0: å drikke, ja. Så då och sova.
1: Ja, så du har lärt lite språk där så du kan.
0: Ja, nu har jag. När jag var där så hade jag inte lärt så voldsomt mycket, men när jag kom ner till Kathmandu så valde jag att resa på nepalskurs.
1: Oh, ja,
0: så då har jag haft ett par timmar med att pröva att lära mig lite nepalska.
1: Ja, ja.
0: Så då får jag i alla fall lite mer ingångsvärde att klara att prata med den så jag inte kan så mycket engelsk. För det är ju inte så många där nere som kan engelsk utom de som jobbar i turismen.
1: Nej, men det är något. Det är lite av en upplevelse.
0: Det var det absolut.
1: Ja, min släkt tror jag kommer fram i en gång för i livet.
0: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
1: Det är klart det.
0: Mm.
1: Ja, nej men så långt kommer väl då med bröllopet, men får hoppa att det lever lyckligt i långa tider.
0: Ja.
1: Det får man göra.
0: Det får man hoppa. Mm.
1: Ja, nej men tack för praten då, lite rart.
2: Och etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Vi ska gå på bygdeutveckling med nu.
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska vi ha något morsamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja. Yep.
2: Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
3: Svara.
2: Ja, du så. Det är så hårsat att du klarar inte att svara idag. Och så du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för att höra med mor i nu. Alltså är vi i samfundshuset i Gösterdal. Och vad är det jag driver med idag?
3: Idag har vi drivit med lite turn. Och det har varit moro.
2: Ja. Ja, var du med på turn nu?
4: Ja.
2: Och det var moro?
4: Ja.
2: Ja, jag känner dig nog inte helt dig. Nu är du så inklädd.
3: Hur ser du bur här?
2: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på ski i Vundis i Loipa då, eller?
3: Ja, nu är det plan att ta tid i Loipa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
2: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
5: Bästa,
2: kan du ha en grill efter mig
5: på scenen?
2: Ja, men må jag få lite in på Radio Lyster om det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tak i.
3: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på Sörens samfundshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutvecklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfundshuset.
2: Ja.
3: Ja, så då har vi haft turning.
2: Ja, för små och stora
3: och
2: gamla.
3: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nåde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skylöpa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatta inne i samfundshuset.
2: Ja.
3: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
2: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
3: Ja.
2: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
3: Ja, det hade varit lättast kanske.
2: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer sikkert.
3: Det tror det stämmer. Vi har haft turen i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen där. Och så har det varit, nu är det grilling här i Skyrepa och sånt.
2: Ja, och är det säkert båltönne och
3: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen
2: typ. Ja.
3: Så det är fullt kär.
2: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror jag sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmatta. Men...
6: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken.
2: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Ja, det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
6: Ja, nej, det var fin temperatur.
2: Ja.
6: Ja, nej, så vi hade turen för barnehagen och med föräldrar först. Och så var det första till fjärde klasse efter det.
2: Ja.
6: Så det var massa folk.
2: Ja.
6: Och jag tror det syns det var morsomt.
3: Ja.
6: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visade sig.
2: Ja. Bor du här i Gösterdal nu?
6: Ja, jag bor på Gärde.
2: Ja, men du är inte lustring?
6: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
2: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
6: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turnhall. Det var väldigt, väldigt moro.
2: Ja.
6: Så tänkte jag, det har jag ju lyst att fortsätta med.
2: Ja.
6: Så
2: då
6: måste jag ju begynne med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
2: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
6: Jag syns det är viktigast att det är göj, inte att vi ska bli flinke.
2: Ja, ah, det var bra. Ja. Ha, men något mer om jag ska säga, jag lurte på det, det var nog inte bara Gösterdal som kom.
3: Nej, det var ju kämpart idag, för vi har ju fått besök både från Lyster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal, så det är väldigt käckt.
2: Ja, tänk det. Ja, för här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
3: Ja.
2: Och bassäng.
3: Och bassäng, ja.
2: Oj.
3: Och, ja, och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, det är ju Elbjörn med gave från Lysters varvakna som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
0: Ja.
3: Det är utvidga våres möjlighet att hålla på med artiga ting. Och det är väldigt kärt.
0: Ja.
6: Ska vi ha arrangemang ikväll?
3: Ja.
6: Ja, ikväll så ska vi ha bygdeutviklingspub.
3: Ja.
6: Med lite forskjellig arrangemang, det vet Martin mer om.
3: Nej, men vi har lyst att samle folk för att hör vad som är bra med det som sker här I bygden och vad som vi folk önskar ska ske och fortell lite om hur som man får tänkt att ske.
0: I det mindre.
3: Fordi at det här är egentligen ett felles arrangemang med Jostedal bygdelag och ungdomslaget och det finns många lag och föreningar som är aktiva på sina områden. Vi samarbetar gott I lag och vi får väldigt massa till.
0: Mm.
3: Så det är lite artigt. Hvis man har någon god idé och har lust att få något att ske så är det bara egentligen ta kontakt och hilsa runt så går det an.
0: Ja, det är tydligare. Ja, det är verkligen bara du vill något. Ja, men imorgon då vill det något också. Det är söndag, då blir inte detta här sent för om möjligt I veken, men då
3: är det. Men då vill vi ak, imorgon vill vi ak, så det är aking I Fåberg för alla små och stora. Det är ju en traditionell aktivitet I Jostedalen også, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
6: Och så är det kino på Brevsenteret på kvällen.
0: Åh ja, da, så det är full rulle hele helgen.
3: Absolut.
0: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med. Då.
3: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: gemete dig.
1: Oh, come on!
0: Kvinna och mamma.
2: Aina Hallberg, du är utflyttad eller sträng denna gången. Välkommen.
3: Ja, tack.
2: Jag får börja med dig vanliga standardspörsmål. Kest vuxit du upp henne?
3: Ja, jag är vuxit i Luster, eller i Flamarsgrändi som heter det.
2: Kolla svara och vara gutar.
3: Nej, det var nog bra där, tror jag. Det var nog en bra barndom och det var sutaslöst.
2: Ja.
3: Ja,
2: när du var så pass ung, det var inte några flammarskolor då? Du måtte inte Luster?
3: Nej, jag gick på flammarskolan.
2: Oh, ja.
3: Så jag gick där i alla år på barneskolan.
2: Ja.
3: Jag var gick i småskolan, det var första och andra och tredje klassen. Och så gick i storskolan, som jag sa, det var fjärde, femte, sjätte och tjugonde.
2: Så alla klassen var i lag i samma rumme?
3: Ja då. Så, men vi gick ANK dagar då.
2: Ja.
3: Slik at småskolen gikk 3 dager i veka, og den likadan med storskolen.
2: Ja.
3: Og så hadde vi, etter vi kom i 4. klasse, så hadde vi 1 dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
2: Ja vel.
3: Og så i 6. og 7. klassen, tror jeg, vi hadde 1 dag på Daleskolen i Luster.
2: Ja. For det har vært litt farting.
3: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss en dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Bjarne Slinde som lærer i alle år.
2: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
3: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på Hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg ble 14 om høsten da. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
2: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var nok tidlig nok da.
3: Ja, det var nok tidlig da. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
2: Ja.
3: Men det gikk nå så noglunde.
2: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det er ikke bare da med ansvar og slike ting.
3: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka, hadde lørdagsskole i alle år.
2: Det også, ja.
3: Så vi var heimat bare på lørdagskvelden og søndagen.
2: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukket de fleste som gir lyst der.
3: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
2: Ja. Hun var helsesøster også, jeg.
3: Ja da, ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg. Ja,
2: det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, da du?
3: Nei, da var det 1 år i militæret. Og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
2: Så du var sykepleier du har vært?
3: Ja da, sykepleier. Og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
2: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i Mødlo?
3: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt rande før, og da var det jeg. Så,
2: ja.
3: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
2: Ja.
3: Men jeg har ikke angret, det har vært et greit yrke.
2: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
3: Nei, jeg har nå vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men vært jo innom Lillehammer sykehus litt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
2: Ja.
3: Men ellers så jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
2: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
3: Ja, da, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, men det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og du, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg.
2: Ja.
3: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
2: Ja, slik har det vært det.
3: Ja da.
2: Det er ikke godt å få når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
3: Neida, det er ikke det.
2: Det er ikke med likt over alt. Det.
3: Ja, det tror jeg er mye likt. Det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
2: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser. Da.
3: Ja da, ja da.
2: Det er jo trasikt. Men har du familie, eller hvordan er det?
3: Ja, ja da. Det har vært noe værende på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
2: ja,
3: som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
2: Ja.
3: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg har falt av litt i starten, men vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som har bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
2: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområdet der du bor?
3: Ja, det er jo, Gjøvik ligger på i Toten-området da. Mm. Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
2: Ja, det er en bra erstatning.
3: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen en god time,
2: ja.
3: Så det er jo sentralt og fint.
2: Ja, er det midt i byen du bor?
3: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand ned i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
2: Ja. Og du trivs godt?
3: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som vi også er en del på. Det blir en del ture opp og ned til Minnesund.
2: Ja.
3: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
2: Ja, ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
3: Nå er jeg pensjonist, ja.
2: Hvor lenge har du for det da?
3: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
2: Ja.
3: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og kjørt litt store biler.
2: Åja?
3: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
2: Ja.
3: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
2: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
3: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
2: Ja.
3: Og så blir det ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager så ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
2: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
3: Nei, det er private turbusselskap.
2: Ja.
3: Jotunum og Vadres busselskap kjører litt for og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby å ha. Da har jeg litt å drømme.
2: Ja, og så helt på å si det var langt ifra da så jobben din gikk ut på.
3: Ja da, det var det. Så det men det er greit å prøve litt forskjellig. Jeg har alltid likt som sagt å kjøre litt da. Så er det her jeg drømme i alle år egentlig.
2: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
3: Ja, jeg har det. Jeg har så to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har ju nog kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka några pass oss.
2: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma.
3: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några gånger, men vi var mycket, var storsta i hemma en gång i månaden och så länge mor mig bodde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista året så är nog vi är en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så i året.
2: Men för att snurra på havet, får du besöka Lusträngarna?
3: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
2: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
3: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjäll. Jag är vant att köra på fjäll och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
2: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
3: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
2: Ja, så har du nog de kvita svanar och liggande i garagen sin där.
3: Ja då. Den är fin den.
2: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
3: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka. Ja. Som jag är onkel till, Sive Monsen. Och så är det Mia Alme som har nästan haft jubileumsdag.

0: Vi var nog ganske gode en periode der, da på slutten av 80-tallet. Så jeg var så heldig å få være med fra 82 til 91, og slutta jeg. Og det var en veldig kjekk tid å være med på. Det var det.
1: Har du noe spesielle minne? Beste eller beste?
0: Ja, verst har vi vel plenty av, men det behøver vi ikke snakke om. Så nei, du, det må vel bli brannkampen på Kvåle stadion i 1988. Da var det, jeg vet ikke hvor mye, det kom vel ut av tellingen hvor mye folk det var, men det var vel en 6-7 tusen der, og så stod det visst igjen 1 000 bergenser ut på Hella som ikke kom seg innover. Og så vant vi. Så det var vel egentlig absolutt høydepunktet, kanskje, av opplevelser.
1: Men hvorfor la du fotballen på hylla da?
0: Nei, men du vet, han blir jo eldre etter hvert, så han må jo slutte en gang.
1: Slutta med tiden i går.
0: Ja, det var vel på tide å gi seg. Jeg var jo på C30, så da var det på tide å gi seg.
1: Ja. Du snakker om høgskolen, og hvor tid fikk du interesse for fisk og sjømat og slik?
0: Nei, du er født og oppvokst oppe i Ålesund, helt i strandkanten på en fjord som heter Borgundfjorden, der vi har et årvist innsig av både skrei og stor torsk fra havet, kysttorsk fra havet. Så den jeg har vært på fjorden her siden jeg kunne gå, for å si det slik. Så interesse for sjø og fiske generelt, den har vært der hele tiden.
1: Men du var i Sogndalen, så havner du i Solvorn. Hvorfor da?
0: Nei, si det. Vi var nå, vi skulle etablere oss med familier der nede, og da var jo Solvorn en fantastisk plass, så alt er jo litt tilfeldig her i livet, så da var det et ledig hus der inne, så vi leide, og vi trivde så godt at vi da fikk kjøpe det etter 2-3 år i Solvorn. Så det var i 93, da kjøpte vi huset.
1: Ja, men hvor tid og hvordan kom tanken på kafé da? Driva kafé?
0: Ja, nei, du, her er det som sagt mye tilfeldigheter. Jeg kjøpte den sjøbua fordi at jeg trengte det er jo veldig sjelden det var noe på, eller er nok et salgs nede i strandsona der. Men så kom den sjøbua til salgs, og da kjøpte jeg jo for egentlig å fiske utstyret mitt der. Jeg driver jo med litt fisken i Sognefjorden også, med sjøkreps og slike ting. Så var den sjøbua til nedfalls, så vi restaurerte den. Vi fikk støtte med Kulturminnefondet og litt fra kommuner og restaurerte den. Og da ble lokalet egentlig så fint at min eldste sønn, han mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da i pandemitida, og så såg vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokalmat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene det andre, og så vegen har i aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Da har vi endt opp der vi er i dag.
1: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt naust til en kafé? Det var ikke gjort i en håndavending, som jeg har sagt. Er ikke det freder der nede også?
0: Ja da, det er det. Så vi satt, sjøbua ble jo satt opp, altså, ikke sant, du får støtte fra Kulturminnefondet, da skal jo alt som kan brukes.
1: Ja.
0: Så bygget var jo en altså, la oss si 70-80% ble jo gjenbrukt. Så det var jo først og fremst fundamentet, så det kjæra som det sto på, det som var ødelagt, og Så det ble jo bygd opp igjen helt likt, og så var jo det en veldig lang prosess i forhold til å få lov til å servere mat og kjøkken og i en slik bygning sitter der. Men med dispensasjoner for mye, og men kjøkken er jo bygd så det oppfyller alle krav i forhold til næringsmiddelhygiene.
1: Ja.
0: Men det var en lång process, og vi visste hvor lang den processen var, så det vel ikke sikkert det verste. Vi har begynt på det. Det slik er det vel en bygge.
1: Ja, ja. Men navnet Kvitabui, er det noe gammelt som var der før, eller noe du har funnet på?
0: Nei, dette der var, for å si det slik, hvis du ser på gamle bilder, så det ei kvit sjøbu i Solvåren, og det var den som vi kjøpte.
1: Ja.
0: Så vi har pratet med eldre folk i Solvåren, de som husker det, og da ble hun kalt Kvitabui.
1: Mm.
0: Og nå får jeg spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, og da må jeg si at det synes jeg litt rart, for det eneste huset der nede, så ikke kvitt for.
1: Ja.
0: Nei da, nå sjøbuen er jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så det gammel kvit blymaling inni, og rett og slett etter hvert ramlet av.
1: Ja.
0: Så der av navnet Kvitabui.
1: Ja. Men hvordan det å drive i Vetlasalvaren?
0: Nei, det er jo ikke et helårsprosjekt dette her. Du vet, vinterstid så jo det alt avstengt og vattnet stengt av og sånt. Og så jo det intensive måneder. Vi har jo bare åpent egentlig for ålmenta i to måneder, og så det litt lukket lag før og etter. Så det er hektisk og intensivt.
1: Men hvordan marknadsfører det ikke?
0: Nei, egentlig så har vi vel nesten ikke markens... altså, det har gått fra person til person, egentlig. Vi har, ja, så... vi har egentlig ikke trengt å markensføre oss. Vi har nok folk mens det på det... ja, i fellesfære og noe sånt, så det fullt egentlig hvert vel.
1: Ja. Jeg var nett inn på heimesiden og sa, og det var jo knallgode attendemeldinger i far.
0: Ja da, vi og det jo kanskje den største motivasjon til å holde på. Det jo alt, alle positive tilbakemeldinger vi får. Så det veldig kjekt, men det jo knallhardt arbeid også, så det ganske tøft når det står på om sommeren.
1: Hvor mange tilsette har du?
0: Vi på kveldstid, så vi er 4-5 på jobb på kveldstid. Vi har 2 servitører, 1 kokk og 1 i oppvask, og så må vi av og til ha enda en til hvis det virkelig hektisk.
1: Hvordan er det å få tak i folk, gode kokker altså, med sansen for sjømat?
0: Ja, det er noe en utfordring, men så er vi så heldige at vi har fått en posisjon der det tydeligvis litt spennende, da, så vi har nok klart å... Og vi har jo hatt samme kokke nå i 3 år, og i år så får vi en ny igjen. Men vi har noe personale på plass, det er vanskelig å få tak i folk, for det er jo underdekning i Norge på kokka. Så vi har hatt en svensk jente som har vært kokke i 3 år, og nå får vi en svensk kar som kommer.
1: Ja. Dette en sjømatkafé. Det bare sjømat de serverer?
0: Nei, ja, altså det stort sett sjømat. Og krepsen jo liksom signaturretten vår, da, og skalldyr. Og så har vi også gjort, da. Så liksom konseptet at vi skaffer alt av hovedråstoff selv. Vi fisker krepsen, vi fisker torsken, vi fisker hummeren, og vi skyter hjorten.
1: Ja.
0: Så det liksom konsept, og da har du liksom en historie å fortelle om hver eneste rett nærmest.
1: Hvor mange har du plass til i lokalet?
0: Vi har vel plass til cirka 30 inne og 15 ute. Men det jo ikke alltid det fine vær i Solvåren, da, så men 40-45 stykker.
1: Hvordan har Kvitabui utviklet seg på disse årene du har drevet?
0: Nei, altså, hva jeg skal si om det? Det har väl varit egentligen likt från år till år, bara det har blivit ända mer hektisk. Och så har nog vi lärt lite grann från år till år. Alltså vi var ju inte akkurat restaurangdrivare mens vi begynte. Så det har nog varit en bratt lärningskurva för oss också. Mm. Det första året då kokulerte ju jag och sonen själv. Och för att säga det slikt, jag har haft respekt för kockyrket för, men jag fick det i hvert fall lättare att ha varit kock själv en sommar.
1: Ja.
0: Så vi fant ut att det var ju grundlag då för att tillsätta folk. Det, så populärt var det allerede första året. Och så har nog det utvecklats. Ja. Vi har blivit lite mer professionella och det är vi jobbar ju tungvint. Vi har ju väldigt liten plats så allt är ju tungvint med oss kan du säga. Mm. Arbetskrävande. Mm. Så då måste ju bara ja, finna ut av ting efter kvart så vi ser hur det problemet är. Men vi har nog klart att lösa det på vis.
1: Ja. Är det stort sett lokala gäster eller mest delen till resande?
0: Nej, det är väl... Det är lite vad tid det är, selvfølgelig. Men det är väl... Vad ska jag säga då? Grovt sett 50-50, tänker jag.
1: Mm.
0: Ja, det är mycket utlänningar. Så är det.
1: Detta är ju uppe bara mitt på sommaren. Vad gör du resten av året?
0: Ja, jag har nog som sagt, jag jobbar ju på högskolan på som daglig ledare på akvastationen i många, många år. Men det är nog en stund sedan, så efter det så... Jag har blivit en många sysslar, så jag har ju ett årsjul. Så nu så ligger uppe i hybeln min i Nausten mitt uppe i Ålesund och fiskar torsk. Det är 2 månader, det är februari-mars, då är jag här uppe. Så då fiskar jag torsk i fjorden här och levererar ut i Ålesund by. Och så tar det selvfølgelig av fisk till Kvitabu då. Men det är nog bara en liten bröktel så är... Ja. Så jag tar av till mig själv.
1: Ja, du må väl ta av, för det är väl inte något torsk att få in i Sognefjorden?
0: Nej, Sognefjorden är inte något torsk. Ja. Selv om jag har ju ett godkänt mottagsanlägg i Sogndal också. Då. Så du vet, det är ju väldigt stränga regler i förhåll till ilandföring av fisk och sjömat. Så allt ska ju på seddel, kan du säga. Så jag tar ju med torsk. Når jeg er hjemme en gang iblant og melder inn på seddel, og så tar jeg av det til Kvitabu.
1: Mm.
0: Kan du si. Så det, han er jo ikke helt kortreist til torsken, nå for å si det slik.
1: Han er noen norske.
0: Han er vestlending. Slik er det. Neida, og så er nå det, mens jeg kommer med igjen, så er det krepsefiske og klargjøring av Kvitabui, og så er det Kvitabui til høsten, og så er jeg faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om høsten. Så det er liksom årshjulet. Det er torsk, og så er det krepsefiske, Kvitabui, og så er det hummerfiske og hjortjakt, og så er året godt.
1: Ja, hjortjakt er her i distriktet.
0: Det er på Kaupanger.
1: Ja.
0: Det er våre guide der ute i siden tidlig 90-tall.
1: Mm.
0: Det er oktober måned.
1: Ja, men slik så hummer og kreps også er å få her inn i.
0: Ja, kreps är illustration. Ja. Det är en del kreps illustration, men hummern är ju fredag illustration, så då må du lite längre ut i fjorden.
1: Ja.
0: Men det är i Sognefjorden. Det är det. Och så spör inte du en samme hur många renar har, så jag kan inte fortälla hur det är.
1: Nej, det skjønner jag. Men du har egen båt, sa du?
0: Ja då, jag har en båt nede i Solvån och så har jag en båt här uppe.
1: Ja.
0: Det är inte stor, det är inte så väldigt stora båtar, det är sån lite över 20 fot, så det är små fiskebåtar, men till mitt bruk så funkar det grejt.
1: Ja, det är det viktigaste. Ellers i Lustrafjorden eller inst i Sognefjorden, det är ingenting och annat fauder eller kreps och släck på botten.
0: Ja, alltså det är ju det. Där är ju både breiflabb och för så vidt djupvannsfisk kan du säga. Men det, den får stort sett vara i fred för mig. Och kveit är ju det, men den är ju blivit totalfredad nu. Då är surf förstått, så den är inte lov att fiska längre.
1: Nej väl, det har jag inte hört.
0: Nej, det är många som inte har hört om det. Så det blir väl fiska igen och kveita likaväl, tänker jag.
1: Nej, det är väl möjligt. Ja. Men då har du allt på ställ du, till säsongen ska starta.
0: Det kan vi diskutera, men det ska bli på ställ.
1: Men då tänker jag på bemanning och släck.
0: Ja då, personalet är på plats och lite av råstoff är på plats och så blir det full fart på krepsefisken när det kommer ner. Så det blir väl ställt på det år också.
1: Ja. Hvor tid öppnar du?
0: Den är diskussion att vi som sagt vi öppnar ju eller får lucka lag från maj av kan du säga. Och så har vi väl säsongöppning 14-15 juni tänker jag.
1: Ja.
0: Då blir det fullt kör i 2 månader.
1: Ja. Då får du i alla fall ha lucka till med säsongen och så får du få med dig en köplatta.
0: Ja, tack för det. Och då vill jag ha Brothers in Arms av Dire Straits. Den är alltid aktuell, för den handlar lite om krig och eländighet.
1: Ja.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Vi sände inslag som har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningar den var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han som är med mig och väl ute det här heter John Havlund. Ja, där samlar vad det. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
2: Ja, det är Finn Skare, Per Eidar Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
3: Det blir snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny Gjelle, för 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla examen och en vise män runt dig i en kommitté och fortälja kommunstyret vad ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskola. Men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lade alla politiska utval som hade, man hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som bestod av politiker. Och där var i den, akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt. Och det var kun två organ i kommunen, politisk nivå. Det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, visst det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utval. Så detta var väl den första mellanbildskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan. Och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertal. Så jag skulle ju ha lärare i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vanlig naturligt den här. Men jag var till föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg i dag i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så vara med på den här kommittén, som då hade i mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom jag fram till allerede första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och tecken ganska kjapt där, och man måste inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partier behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet då, som hade då flertal i kommunstyret. Så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det bara, det var nog inte, jag också speciellt gått på den revyn jag öppnade, och där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og daværende rådmannen Terje, vi reiste i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, så er det mange som bare for og mot skulle ned lagen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, og da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hvor går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slår jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et tverrpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken. Så da forundret jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slikt, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet. Vi andre med litt utover valgpolitikk gjennom kommunestyret, som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, eller til kommunedirektør. Og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss da, men en annen sak jeg liker om å ta bort i og riste litt i når vi kommer i kommunestyret likevel da, men det er en sjelden gang, sant? Men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: Her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det, sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det en... Det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom. Interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men... Vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparker her, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så, sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt pura på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan det jo være moro og overraske litt med i åpen poster da.
4: Ja, så kan det jo kan det plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så... Men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere henne, Annette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det. Så, jeg tykker det kjekt å være i kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tykker samtalen går fint på gongen, Kjøkstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, og ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tykker det kjekt å være med, sant? Men det jo egentlig en hobby, sant? Det jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så litt han bruker en del av fritiden også på... og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det de nyeste politikerne, det ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget våre, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi, da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. For det han føler seg kanskje litt utenfor, for det en del å sette seg inn i som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med den perioden, og så detter de å lasse at det. Men for oss gamle da, sant, så har noen enighet til å få ta litt inn i ryggmargen og teke ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må jo til å engasjere seg i den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjeldent å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så, jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis det at du nå skulle være så freidig å svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe, hvor stor sjanse er det for at Solvorningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
4: 99.
1: Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Vang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Vi tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svara. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergjell in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Einar skulle säga något, så har nu varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade jag lite grann och så fann jag ut att hon spelte i LS. Och så lejtade jag på melodierna till LS. Och så fann jag postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodi, jag är nog så säker på att den, han har inte lagat melodier, men det är melodien visar att det är postman på Haugen. Så där kommer då och Einar Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen och så kommer ju Einar Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Det var att komma sig lutt upp i høgden och få klatre noe fjell.
1: Ja. Men hvor gikk det med klattring i?
2: Det gikk fryktelig bra, det. Så det var rock och klatre, allt man hadde lyst til å klatre.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med
1: något? Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterhall. Men först så ska man ha något morsamt så föregick sig i samfundshuset i Gösterhall.
1: Ja. Ja.
0: Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du så. Jag är så hårsatt att du klarar inte att svara idag och så du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för höra med mor i nu, alltså är med i samfundshuset just i Dalen och är det jag drev med idag?
2: Idag har vi drev med lite turn och det har varit moro.
0: Ja. Ja, var du med på turn också?
3: Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte helt dig, nu är du så inklädd.
2: Hur ställer du bur här?
0: Åh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i runde i löjpa då, eller?
2: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, mina herre fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa,
0: kan du ha en grillaft med på scenen? Ja, nu må jag få lite in på Radio Lyster om det som sker idag i Österall. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tak i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på Sørund Samfunnshuset med Österall bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lust att visa dem allt det artiga vi gör på Samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
2: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nådde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skiløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte in i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit var lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigare, så nu är det nog mycket mer sikkert.
2: Det tror det stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen där.
0: Mm.
2: Och så har det varit, nu är det grilling här i Skiløypa sånn da.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror jag sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
5: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken. Det
0: ja, men vi var gruvligt heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
5: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nej, så vi hade turn för barnhagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klasse efter det.
0: Ja.
5: Så det var massa folk.
0: Ja.
5: Och jag tror du syns det var morsomt.
2: Ja.
5: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visat upp.
0: Ja. Bor du här i Österhallen du?
5: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
5: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
5: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Där var det en sån stor, flott turnhall. Det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
5: Så jag tänkte att det har jag lust att fortsätta med.
0: Ja.
5: Så då måste jag ju börja med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att börja.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
5: Jag syns det är viktigast att det är göj, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Ha, men något mer om jag ska säga, jag lurte på det, det var nog inte bara Österdöle som kom.
2: Nej, det var ju kämpart idag, för vi har ju fått besök både från Lyster och Gaupne och Hafslo och till och med sång där, så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
2: Ja.
0: Och bassäng.
2: Och bassäng, ja.
0: Oj.
2: Och, ja. Och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, den är, det är ju Elbjörn med gave fra Lyst og Sparebanken som har hjulpet oss å få den hit, så vi veldig glad for det.
0: Ja.
2: For det utvider vår mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
0: Ja.
5: Skal vi ha arrangement i kveld?
2: Ja.
5: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
2: Ja.
5: Med litt forskjellig arrangement, det vet Marte mer om.
2: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å liksom, høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi, folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje.
0: I det mindre.
2: Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder, og vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til.
0: Mm.
2: Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydelig det. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
2: det. Men da vil vi ak, I morgen vil vi ak, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
5: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
0: Ja da, så det full rulle hele helgen.
2: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med.
2: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: Vi skriver nå 11. februar, og siste lørdag, da var det et møte fram på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå til å besøke han Erling Spelle, han er formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da fremme?
1: Ja, vi hadde jo, det var bygdeutvikling, vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Jostedal Hotel, og så laget vi til et opplegg med, da vi hadde litt spørsmål til alle bordene på hotellet, da vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Jostedalen. Hva er det de savner i Jostedalen, og så hva de føler de selv kunne bidrage med for å øke bolyst i Jostedalen.
0: Mm-hmm. Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Det ble 65 cirka som møtte opp der. Mm-hmm. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt fra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvordan rolle bygdelaget har i Jostedalen. Og så presenterte vi litt noen prosjekt som har kommet til, hvordan folk i Jostedalen kan være med å påvirke hva som skjer. Og da var jo et eksempel treningsmatte eller airtracker som var kjøpt inn, og så det gikk gjennom bygdelaget, men det var støtte fra Ilbjørn og Luster Sparebank, og da fikk vi på plass av airtrack, så nå er det startet med turntrening i samfunnshuset for alle aldre, egentlig.
0: Mm-hmm.
1: Og det var egentlig slik den bygdeutviklingshelgen startet, at vi ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før, altså med det.
1: Jo, ja. Stemmer det.
0: Ja, men det slo visst voldsomt til det.
1: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å delta på det som skjer i dalen, og det viser jo denne helgen her med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det har vært kjempegod respons. Så det er artig. Da er det artig å arrangere også.
0: Absolutt, det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt, ja. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangerer, så kommer folk i alle aldre, og da det er jo kjempebra, så det er jeg helt enig i at det er utrolig viktig.
0: Ja. Men andre saker som du tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?
1: Ja, det var jo så jeg sa, vi presenterte jo litt prosjekt som jeg har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken, det er jo en gapahuk som er bygd nå til skolen og barnehagen. Den har gått der og bygd laget våre med. Ja, og så er jo den utbygging i Haugåsen-feltet. Det var litt oppdateringer om framdrift på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdrift i deres, hva de driver med, og prosjektet der Dølheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært og året som er. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk,
0: ja,
1: på bygdeutvikling, så da fikk vi også stille han litt spørsmål, og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjekt.
0: Ja, det med Dølheimen, det har man jo sett, der har vært arbeid hele høsten og vinteren, så det skal vel åpnast det sommeren, rekner jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre, men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest, en skikkelig åpningsfest, var det vel det Morten sa, til sommeren. Så det er kjekt.
0: Ja. Men så har vi, du nevnte disse husene eller leiligheter fremme i byggefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan står det litt der? Kommer det til å bli noe nå i sommer? Eller hva er utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det at den utbygger, Hans Nesbygg, så har skaffet seg en tomt. Mm-hmm. Og ønske å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå i nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte byggingen der så fort være til etter, eller forholdet til etter da.
0: Ja, for det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her i Osterdalen da. Og da er det to siffre antall som har meldt seg interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha en spørsmål før noen andre. Nå når jeg snakker om skole og ja. Du har hørt etter det. Så er det mer at vi får folk til å flytte til og formere seg.
1: Ja, absolutt. Ja. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet i dalen. Så var det jo kanskje flere tilflyttere og slik. Mm. Men det viktigste jeg følte vi fikk ut av kvelden var egentlig at de aller fleste følte det var fryktelig enkelt å ramse opp alt som var bra med Gjøstedalen. Og det var ikke så mange som kom på så fryktelig mye som manglet i Østerdalen. Så det viser vel kanskje litt at det er viktig å ta vare på det vi har. For vi har fryktelig mye bra i Østerdalen, men det er jo alltid noe om ønsker om hva vi kunne hatt mer av, kanskje.
0: Ja, nei, men jeg sitter nå, det er slik oppramsninger, så er det voldsomt mye vei. Ramser opp seg bra, det å komme seg ut i terreng i alle retninger og ture i alle retninger og vei opp i fjellet. Så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Det blir det. Men så har vi da noe fundament som alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikken, vi må ha hotellet, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser og alt dette der. Det krever både fastboende og det må kreve noe tilreisende som bruker det.
1: Ja. Ja. Og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket da, som vi kaller det.
0: Ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen, og at hvordan de besluttet det, og hele prosessen med å overta butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de er avhengige av, og de er jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme, og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og møsse med den, så blir det ikke enkelt å få den tilbake til, så den er viktig å ta vare på når den er her.
0: Ja.
1: Og alle ramser jo opp til det at det var utrolig viktig å ha den bui og hotellet og Breumsenter og campingen og skolen og bassenget, ikke minst.
0: Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende det ble litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre det, ja. Det kunne med seg.
1: Han fikk det med seg, så og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han opp om at jeg med å stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje i og med at det var litt diskusjon rundt Solvorn og skole, hele skolereformen om Jostralskole var trua, og det sa han voldsomt bestemt at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han er det, og spesielt hvis vi får folk i Fåberg, så for meg da, så blir det bare å legge ned.
1: Ja da, det er jo det, absolutt. Det er langt til godt.
0: Langt til godt, liksom langt.
1: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det er jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vite hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det i livet til en kort pris.
0: Nej då, det är väl något med det att det var inte all evighet.
1: Nej,
0: det är sant. Ser med många stater, det måste ha varit och det kostar en del. Så det är man väl klar över. Men man önskar nog i alla fall att ha det.
1: Absolut, ja. Och man brukte det ju nog i helgen och det är utrulligt fint och det är utrulligt mycket bruk. Så ja. Det hoppar med att man behällde.
0: Ja, det får vi hoppa. Men så var det nog i andra ting så var vi byggdalaget vår in på. Och det är nu den här gangvägen över Brue och upp mot byggefältet ska det komma ändå mer hus. Det är en lite trångare än vägen upp i Göna. Det är ju en arealplan eller något. Men det är inte någon bevegelse i den nå, eller hur?
1: Nej, det ligger in arealt gangväg, men det är inte något konkret framlägg om det. Så är ju det en centrumsplan som omhandlar man är runt butiken och sådär. Och det vart ju presenterat lite med en ny utgåva av butik va? Eller att det ska rivas lite där och byggas på och så det blir ju lite förändring där i den del 2 av centrumsplanen.
0: Ja, klart. Så den är aktiv och är på gång på en vis den.
1: Ja, det är den. Så den sker nog, men det är väl bara spörsmål om tid.
0: Ja. Ett annan sak som jag har varit uppe i sista 30-40 år, det är när jag brukar över borta Espo i förbindelse med hyttefält och borta. Men det är en sak som söver, eller det är ju...
1: Ja, och inte lagt på is, men det är ju ett stort projekt.
0: Ja, ja, det är klart det är det.
1: Men byggdalaget hällde lite i den fortsatt.
0: Ja.
1: Och man prövar ju att se lite större på den på en måte med en gangväg... med lite fler delsträckningar och därmed har fokuserat att få en tursti från byggefältet på Gere och fram mot Bremcentret då, för att knyta samman de två områden först och så hoppa med att man kan få till något över älv där. Men det är en stor älv som ska kryssas.
0: Ja, och det är bra i.
1: Ja, det känner nog du till
0: det. Jag känner till det, och då är det mycket vatten som ska göra av och till, så det är bara att börja. Nej, men det hade varit nämnt länge och då får man sig att associera med det.
1: Ja.
0: Ja, nu har man ju varit gjort en hel del. Är det något mer du huxar på som har nämnt och som du kunde ha tagit med?
1: Nej, jag tror inte det var så mycket. Det var nog en otroligt trivlig helg i alla fall. Denna som var och jag fick nog flera för spörsmål om att det här måtte vi göra oftare egentligen. Så.
0: Ja. Nej, bara det att komma samman och prata sig och utväxla meningar och idéer, det är klart, det har mycket för sig.
1: Ja, absolut. Ja. Och det var inte bara på den kvällen med idémyldring, det kom mycket goda inlägg, så det var hela helgen.
0: Ja, det räknar jag med. Och speciellt det nya som kommer att jag får vara med och mena något om det som ska se, det är ju så fint.
1: Ja. Och så kom det faktiskt lite familja ifrån utanför Jostedalen också.
0: Ja, jag hörde det.
1: Och där jag sätter ju stor pris på tillbåden med där och att jag ville bruka det mer också. Det är käckt.
0: Ja, men då tror du mig stoppar här nu och så är det något som sker så finner jag att det är inte problem med det.
1: Det är bara att komma till. Ja.
0: Men du måste få ett musikönskjö, släck så aldrig får när jag pratar med radion.
1: Ja, nej, då kunde jag tänkt mig att höst en låt av Odden Norsdaga. Inte något speciell låt, men jag likar någon årsdagar, så du kan finna en av han.
0: Ja, vi ska finna en. Han har många hans som vi ska finna en träffande.
1: Ja.
0: Tack för praten.
1: Tack för mig.

0: Da er vi kommet frem til den siste sendingen som vi har plukket fra i denne vekas sommersending. Og da er den 27. februar i år at dette gikk på lufti. Og Jon, der kjenner du vel godt din konso er programleder?
1: Ja, det gjør jeg. Det Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Nå har jeg fått Oddbjørn Strand på telefon. Han er prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: De driver med noe voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med den nye transformatorstasjonen. Hvor tid starter de opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv mobiliseringen der.
2: Ja. Hvorfor bygger du nye?
3: Det fordi at den eksisterende stasjonen den gammel og trang, og det ikke mulig, det ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det område der de to transformatorene står i dag, det skal dyrkes opp igjen til dyrk og markbære.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det startet egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, og ny adkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det er veldig hovedtrekk det. Og så skal du da selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygget med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi har plass til et nytt, altså vi setter plass til et nytt ledningsfelt. I tilfellet kommer en ny kraftledning og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk. Slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi, det er ikke småtter i.
3: Nei, det er store transporter.
2: For å komme i gang med et så stort prosjekt så inn i Fortun, hvor mye førearbeid trengs da?
3: Ja, det er ganske, det tar lang tid ifra vi starter å definere omfanget. Så er det ganske mange faser vi skal gjennom, inkludert konsesjonssøknad til NVE. Så skal de behandle saken, og så får vi svar, og så skal vi lage en detaljplan som beskriver i større grad hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Og den prosessen, helt ifra starten, den tar gjerne, i hvert fall, det er rundt 10 år da fra vi startet å tenke på det til vi kan sette det i drift.
2: Såpass, ja. Når det er forarbeid, da er det gjerne både med grunneiere og skogrydding, og det er mange ting som kommer inn da.
3: Ja, det er det. Vi inngår, i størst mulig grad vil vi inngå avtale med grunneierne i forkant, helst før vi søker konsesjon, men det er ikke alltid så lett å få til.
2: Brakkeriggen, hvor mange blir hverandre der?
3: I startfasen så er det fra vår side en byggeleder typisk som er til stede. Og så har da entreprenøren en egen brakkerigg ved siden av, som han har sitt team. Jeg tenker at det er sånn mellom 10 og 15 personer i aktivitet nå i grunnarbeidsperioden. Og så vil det vel bli litt mer når vi begynner på bygging av kontrollhus og transformatorsjakter og alt det som skal skje oppe på tomta.
2: Du nevnte Jamnene. Det blir nytt navn. Hvorfor blir det nytt navn?
3: Ja, vi hade hopp om att vi kunde igenbruka Fortun-namnet, men det fick vi inte lov till av NVE rätt och slett.
2: Ja, väl.
3: För det var upptatt.
2: Ja, själv om det blir
3: det blir
2: samma.
3: Liggande bara 500 meter, 300 meter ifrån den gamla stationen.
2: Ja.
3: Och det är nu i Fortun. Så nej, namnet kommer ifrån den högda som stationen nu blir liggande upp på.
2: Ja.
3: Som heter Jämnena.
2: Men hur långt är det kommande nu då?
3: Nu är vi nästan färdiga med brua. Och vi började jobba med vägen uppover och så höll vi på att spränga ut och grava ut där stationen ska ligga och bygga upp den fyllningen som delvis ligger lite under stationen där.
2: Har det gått ett plan så långt?
3: Ja, lite försinkelse har vi nog haft dessvärre, men vi är i rute till driftsättelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det varit några extra utfordringar nu i sån långvariga kuldeperioder?
3: Ja, bland annat så påverkar det lite betongarbetet. Vi önskar inte att bruka pumpebil akkurat när det är på det allra kaldaste. Då kan betongen i värsta fall stivna i röra. Så vi har väl utsatt ett par av sista stöpingarna. Men i det stora hela så är det gått väldigt fint.
2: Jag ser här, när man kör på väg in här, så är det kolossalt många lastbilar, både med och utan hängare, som kör massa. Men möter du bilar som kör massa ifrån också? Är det ifrån kraftstationer inne? Eller området?
3: Vi måste köra ut lite massa från stationsområdet. Sån massa som vi inte kan bruka, också alla jordmassorna som vi ska ta vara på till tillåningen till slut. Det har vi lagrat lite längre ner i dalen.
2: Mm.
3: Och så har vi stort behov för att köra till sprängsten. Det är det mangelvara inne i Fortun. Det fjärde där är inte det helt bästa.
2: Nej.
3: Så vi ser ut som vi må hämta en god sten helt utifrån Kaupanger.
2: Kan du säga något om kostnaden med detta projektet?
3: Ja, det blir nog som alla våra stationer ganska kostbart. Så vi snackar om en plats mellan 500 och 800 miljoner kronor.
2: Oj. Är det släkt så är på papper som är sagt, eller blir det öka? Jag har intryck att de flesta projekt öka blir större omfang.
3: Ja, vi såg en väldigt stor prisökning efter coronan och krigen i Ukraina startade. Så efter det så har väl prisnivån nästan dubblat sig jämt över på det anläggar vi bygger. Så det är en ganska kraftig prisväxt som vi märker, ja.
2: Hur tid har förväntat oss då färdigt?
3: Det regnar vi med att vi ska sätta i drift på hösten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstation, den var på slutet av 50-talet, den kom i stand. Kolas, är det något som kan brukas om att, eller?
3: Ja, det är det. Vi ska bruka om igen den ena transformatoren som står där. Den som var satt i drift tidigt på 2000-talet. Den ska vi rehabilitera och frakta upp till den nya stationen. Och så är det lite annat utstyr som delvis blir sålt till Hydro och delvis till Sogne Kraft faktiskt. En spole som jag ska bruka om igen i sitt anlägg i Offerdal. Massa transporten är naturligtvis ett tema som blir ganska på en måte ingripande i förhåll till folk flest som jag vill märka.
2: Har du tal på hur många lastbilar så är i sving där inne?
3: Ja, för i blicket så är det väl runt 15 lastbilar som går i skytteltrafik. Och tanken är att det ska köra in större sådan 3000, alltså mellan 1500 och 3000 lass avhängig av om det är enkelt bil eller med hängar.
2: Har det bytt på några utfordringar med så mycket transport mellan med så stora bilar? Det är ju smalt. Jag tänker bara på förluster och innover. T-forten.
3: Ja, vi har inte haft något problem så långt, men vi måste ta hänsyn till både bobiltrafik och till turistskipanlöp.
2: Ja.
3: Och vi har avtalat med kommunen att de dagarna det är turistskipanlöp, då ska vi inte ha massa transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill jag selvfølgelig förhindra eller sinka lastbilarna lite när de måste upp på möteplats hela tiden.
2: Du ska få välja dig i önskeplata.
3: Ja, jag kan gärna höra när himlen faller ner, det var en Grete Preus. Ser det vinter nu?
2: Då säger jag tusen tack för praten.
3: Tack så du ha.
2: Lycka till VR med arbetet där inne.

0: fläck. Det är sangen ut i maule vaknar, andre säger dig. Först dauschen med på gnaule vaknar och säger med till dig.
1: Oh, come on!
0: Kvinna och man.
2: Einar Hallberg, du er utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
3: Jo, takk.
2: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som heter det.
2: Hvordan var det å være gutter?
3: Nei, det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen den var innan vintern och våren så ligger bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut detta här heter John Havlen. Ja, där samma varje. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
2: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då måste jag säga att då sätter jag över till mig själv.
3: Det har blivit snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny Gjerde, för 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla examen och en vise män runt dig i en kommitté och fortälja kommunstyret vad ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Vad gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskola, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lade alla politiska utval som hade, man hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den, akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen, politisk nivå, och det var bara väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan, och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju vara lejaren i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vandring av tralten här, men jag var ju föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på denna här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom jag fram till allerede första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolchef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måste inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, som du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaki på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att det politiska partiet behandlar väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var nog mycket Der, jeg husker spesielt godt på den revyen i Gefner av året. Der fikk jeg jo en sang opp at jeg skrev litt med på, jeg tror på 15-20 vers, som heter Balladen om Johnny Gjerde. Og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg er tokret så tungt for ja, det var jo slik som nå ser jeg mange som bare for og mot skulle ned og så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringa den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye peng der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborgens skole de ville ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborgen, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slår jeg på kommunetv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så det forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover valgpolitikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer mynde til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og, Og da blir ikke det mye arbeid etter til oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt i når vi kommer i kommunestyret likevel, og, men det er en sjelden gang, så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: Her på Radio Luster så sender vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommune-tv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessante eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon, alt ettersom. Interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for de er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den veien.
1: Ja, men så kan han være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han nok plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre igjen, Men det er en kjekke post da, men det er ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det er ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke er med i utvalg og sånt, da, og kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så så, ja, jeg tykker det er kjekt å være i kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tykker samtalen går fint på gongen, Kjøkstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tykker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruker en del av fritiden også på og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi, da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i, som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så dette er jo lastet. Men for oss gamle da, så har noen menighetlig fått det litt inn i ryggmargen, og teket ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må jo til å engasjere seg den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjelden å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så, jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så freidig å svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe, hvor stor sjanse er det for at Solvorningene får beholde skolen sin noe år til i prosent?
0: 0-100.
4: Ah, 99.
0: Takk for praten.

0: Ja, ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykte du om? Hun karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men ja. Det var slik. Det var slik på Charlotte også.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ut i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva gav det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får kryssa fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår siden også. Han Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om det i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, der det var folk i stand for katte som slåst. Og det slåst nok ikke slik som katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når Sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti. Ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva ståva. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i gränd i øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Katten hans sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkja han ryggen, så bøksa han vill, og så bles han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommen til nøste, her han kjetta sig møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då är det kattnas sjur Ola Per blir både vill och galen. Då ser han kätta sig så kär, ligger och älskar med katten från dalen. Och så sint som en katt kan bli, svartsjuk och kättegalen, tog han springtak och byxte i store katten från dalen. Det var ett slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de bägge för kätta sig. Den som tappte og miste. Men dalakatten var stor og sterk. Han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Per katten han juling fikk. Blodete og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløsvorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør. Då han heim og bør luska. Men dalakatten tog till att som før, og katte kåt med kjetta si tuska.
2: Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommende fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
3: Asbjørg og Kristen Åberg.
2: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han, Kristen.
3: Ja.
4: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til han Bård Flattun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaupne av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Och då är det tema som heter bipolar lidelse. Det är alltså inte en sjukdom heller detta här då. Men vad är det här för något?
5: Ja, bipolar lidelse är det som är för kallt manisk depressiv sjukdom. Och det kan också fördeles kallas en sjukdom, men du är ju inte sjuk nödvändigtvis hela tiden. Det är ju därför en gärna kallar det en lidelse, för det är ju något du går och bär på, och så vill det i långa perioder ge dig lite plager, och så kan du då bli allvarlig plager i kortare eller längre perioder. En av grunden till att det gick väck på det där med manisk depressiv som betegnelsen är att det är någon som aldrig är maniska, men de blir depressiva. Så får man snacka lite mer om vad som ligger i det begreppet. Men det är därför ändå har valt att gå till och kalla det bipolar. Så hvis du vill så kan jag säga lite om det.
4: Ja.
5: I det med bipolar, det betyder ju två polar, ikke sant? Och att du då kan gå ifrån den ena ytterligheten till den andra ytterligheten i hur du har det sån rent i sinnsstämning. Jag tror nog de flesta är gott känt med vad det vill säga att vara deprimerad, att du då ser mörkt på situationen, du har låga tankar om dig själv, du har låga tankar om framtiden, du har lite energi igen, appetiten ändrar sig, någon dig får nog inte mat i sig och någon äter allt för mycket och lägger på sig. Sövn kan bli dålig och du isolerar dig och träcker dig från ting som gav dig glädje för. Och så skiler gärna denna depression som följer bipolar lidelse sig ifrån andra depressioner med att de ofta är tyngre. Du blir mer deprimerad. Du har det dårligare än vid en mild depression som kommer av en påkänning i livet igen. För denna här kommer ifrån dig själv. Det trenger inte vara något speciellt så utlöst. Han följer denna lidelsen och disponeringen. Så kan det vara faktorer som gör att du får en episode, men det trenger inte vara det. Och det kan vara länge. Hvis inte du får hjälp så kan du vara deprimerad gott över ett år, kanske bort i 2 år för det snur. Så det gäller att be om hjälp och på en måte melda från när de melder sig, eller att familjen melder från när de melder sig. För det finns hjälp på. Det finns för det första hjälp att få mot de depressiva episoderna där du kan få hjälp att förkorta dig och lyfta dig ut. Och så finns det förebyggande behandling som kan stabilisera dig.
4: Men då är det ett spörsmål där. Vad är det tidigaste tecken i påritarad för dig som de eventuellt är pårörande till släke? Vad är det du märkar först på att det är något som inte stämmer?
5: Ja, hvis vi tar depression först då, så är det så att chansen för att få detta mer än en gång, alltså få depressiva episoder igen och igen, den är väldigt stor. Har du haft det en gång i förbindelse med en bipolar lidelse, så är det väl bort till 70% säkert att du får det igen. Och då vill ju gärna familjen veta om det och känna lite igen hur det begynte sist. Det är nog lite individuellt, men ofta så begynner det med att den mösta energien och den mösta lystet att göra ting som en syns var käckt för. Och att sövn kanske ändrar sig. Då en kan bli kan få kortare lunta och sånt. Och då kan vara de första tecknen. Men vanligtvis, de depressiva episoderna, de kommer lite smygande på sig.
4: Mm-hmm.
5: Men familjen till dig som har bipolar lidelse, de vill fortälla dig att det kan vara de maniska episoderna som är den största påkänningen.
4: Mm-hmm.
5: Det kan komma mycket raskare på, och då blir sinnsstämningen löfta väldigt högt. Mm. En som är skicklig manisk, han kan allt, han vet allt, han får till allt, och han ger dispositioner med ekonomin som kan sätta ting över styr. Den sexuella aktiviteten kan bli överdriven och uheldig. De sociala spärrarna kan försvinna, de kan blamera sig offentligt, och jag kan här illustrera vill med sagt, de vill drita sig ut rätt och slett. De kan bli uppfarande och de kan ha kort och dålig koncentrationsevna, så han börjar på nya ting hela tiden och sätter igång nya projekt, och det blir väldigt väldigt väldigt slitsamt för dig som är runt, och det kan skada förhållandet till dig som är runt, sant? För då om du är sjuk så kan du ju säga ting som sårar folk, så bryter relationerna till andra. Du kan sätta dig i gäld som du måste svara för när du blir frisk igen. Så Så det er de som eventuelt har de verste maniske episoderne som eventuelt må inn på sykehus for å få hjelp. Da. Da er sjelden du må ved de depressive episoderne hvis ikke du da kommer i den situasjonen at du tenker på å gjøre slutt på det hele. For da er også viktig å si at selvmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den er 20 ganger høyere enn for vanlige folk. Mm. Og så mye som en tredjedel av de som har bipolar lidelse gjør et selvmordsforsøk i løpet av livet. Mm. Og så er dette ganske vanlig. Vil du gjette på hvor mange av 100 som får dette i løpet av livet?
2: Nei,
5: det er to av 100. Ja. Så det betyr at i en kommune med 5000 innbyggere, da, sånn som Luster, så skal vi dele da på, skal vi se, 2 av 100, da er det altså 20 av 1000, og da er det 100 stykker i Luster, ja. Statistisk sett.
2: Det er noen hele tjokke.
5: Det er det, ja. Og så, en kan bli født med det, men ofte så debuterer det fra en sånn 15-30 år, at det er da symptomene begynner. Ja. Og så er det litt i slekt da.
2: Ja, men det var akkurat det du sa nå, for jeg hadde liksom tenkt et spørsmål, er det et rart arve, eller er det noe som plutselig kan komme uten videre?
5: Ja, det er ikke direkte arvelig, men vi ser at hvis et søsken av deg, eller en forelder av deg, hadde bipolar lidelse, da er det kanskje 5-10% sjanse for at en får det, og ikke bare to av 100 gjennom livet. Så det er en flerdobling av risikoen. Og så har en jo, en forsker elsker jo tvillinger. Tvillinger er noe av det fineste å forske på, for da kan du se hva som henger opp. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, da er det 70% sjanse for at den andre tvillingen har det.
2: Ja. Men hvis noen i en familie da oppdager at det er noe slikt, og skal melde fra, men hvordan skal du liksom prøve å få hjelp en slik? Det blir jo foran til legesyn sagt.
5: Og. Ja, og så, sånn så illustrerer vi heldig at vi har en god psykiatrisk helsetjeneste i tillegg, som i tillegg til fastlegen, da, sånn at den kan bruke begge deler, men det handler jo om å be om hjelp. Og akkurat da du peker på, det er ganske viktig at de som er skikkelig deprimerte, de er gjerne så utslegne, tror så lite på seg selv, og tror ikke at noen vil hjelpe dem, og tror ikke noen vil hjelpe heller. Så de må gjerne ha litt assistanse til å komme seg til hjelp. Og de maniske, de kan jo alt og vet alt og får til alt og har jo ikke bruk for noe hjelp, sant? Så de kan jo være en kategori der de faktisk må tas med til lege selv om ikke de vil, og da finnes jo heimel for. Da er jo en av de tingene som sånne som jeg som jobber som kommuneoverlege har lov heimel til, det er å fatte vedtak om at folk skal hentes og bringes til legen selv om ikke de har så lyst. Og når en kommer på døra med da vedtak og de fremdeles ikke har lyst, så er det jo faktisk politiet som henter de. Og da kan jo være en litt opprivende opplevelse både for pasienten og for familien, men hvis ikke det er noen annen måte å få folk til hjelp på, så må en jo gjøre det.
2: Men da må det være kommet litt langt i utviklingen da at det virkelig begynner å bli.
5: Ja, det er litt andre krav. Dette er en spennende diskusjon, men det er litt andre krav til da å bli tvangsinnlagt. Da er det en del veldig klare kriterier som skal være oppfylt før en kan fatte vedtak om en tvangsinnlegging. Men da vedtaket om at en er såpass bekymret at en må ha folk til lege selv om ikke de vil, da er nok at en er bekymret. Så da er det mye lågere terskel for å fatte. Mm. Men det er ikke veldig ofte det er bruk for det. Da jeg har fattet i hele 2025, tror jeg gjorde to sånne vedtak for disse tre kommunene mine. Så oftest er det jo slik at når helsevesenet kommer hjem til deg og sier at det er ikke sikkert at du er helt enig, men nå tror både familien din og meg at du trenger litt hjelp. Så når du nå ofte frem til folk, heldigvis. Og da skal du prøve da først, før du kommer med hånd hjem. Mm.
2: Ja, så det er ikke alldeles enkelt.
5: Det er ikke enkelt. Jeg tror familiene til de som lever med noen med bipolar lidelse kan fortelle at det kan være veldig vanskelig. Og jeg tror også at de medmenneskene våre som har denne lidelsen, de også skjønner da når de ikke er hverken deprimert eller maniske, at det er en stor belastning på omgivelsene. Så de fleste som får tilbud om stabiliserende medisiner som gjør at du får færre av disse episoderne, de takker jo ja til det, og det er veldig god forebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med en stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
4: Ja, for dette der var det et spørsmål jeg har skrevet opp her. Hva behandling får det seg vært? Nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på? Liksom?
5: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av. Og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen, som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidrar til å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som nevrokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senteret i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an å leve et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
4: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at det er når du kommer over dørstokken og går til doktoren, det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
5: Ja. Hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han det bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da drog jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
4: Ja, men da fikk du liksom et godt signal om hvor tilstand du var.
5: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
4: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
5: Ja.
4: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
5: Ja.
4: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på laget likevel.
5: Da er det.
4: Ja. Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja, vi tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig för svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14/2. Så till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam ifrån Haugen i Krondalen, men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är, men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när Einar skulle säga något, så hade hon varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejte jag lite grann och så fann jag ut att hon spelte i LS. Och så lejte jag på melodien till LS. Och så fann jag postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodien, jag är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är melodien visar att det postman på Haugen. Så där kommer då och Einar Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer jag och Einar Kvam och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, vad säger du?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Ja. Ja. Men hur gick det med klattring?
2: Det gick fruktligt bra det. Så med rock och klattra allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så topp den ja, det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kåret till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klatring på väg upp, upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja, då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrar vi då med vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa så var med oss och klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Österdalen på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättrarteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt? Det var ett krävande.
2: Det är ett krävande fjäll att klättra där, men det viktigaste i fjäll idag är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ett ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfälle det blir krise eller blir ja olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sånt upp så högt vi kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänlig.
2: Ja.
1: Så du kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej. Då ja, då risikerar man i alla fall att få ganska allvarlig höjdsjuka.
3: Ja.
2: Mm. Så det provade med att undgå. Och det undgick mig också egentligen helt helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att det är så Amerika då, då kan det då, då vet hur det ska fara åt det där.
2: Ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa teamet, det ska ha all cred för de är fryktligt flinke och de är erfarna folk. Men det så är viktigt att tänka, man måste tänka sig om för han kommer lika väl, för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förankunskap i alla fall om då höjdsjuka och om klättring och om det att ta vara på sig själv när man är ute. För är man ute för en olycka eller för vad som helst kanske i fjället, ikring sant? Och då man kunna klara att ta vara på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vara på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är, då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko i fjället. Och det gäller ju inte bara i Himalaya, det gäller ju här i Norge och överallt.
3: Ja då, men så det är mer utfordrande där då, självsagt.
2: Det, ja, då kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en, en faktor i tillägg som i alla fall mig här i Norge inte vant med helt allt.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick gott då.
2: Det gick väl som gott. Så jag har haft en helt fantastisk tur.
3: Mm.
2: Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vädret, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjellet i 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring, för inte det jag har hört så kom du nog bort i bara alltså så giftar mål och
2: ja. Ja, för
3: det var
2: då
3: en historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju i Nepal då i totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att ja, jag har ju varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk, så jag har varit mest då i fjället. Men så hade jag då en stund i Kathmandu till slut för jag reste hem till. Och då fick jag nyss att det var bröllop i då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren är ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamshan och Tenzing, så flera säkert känner det. Som jag reste då till Botkola, så det heter, helt på gränsen till Tibet.
3: Mm.
2: Och ja, färdra bröllop i Botkola.
3: Ja.
2: Så det var fryktelig ulikt bröllop en feira i eller ja feira och här i Norge och andra platser. Så feiringen i sig själv var det då först i 3 dagar på brudgummen sin sida, för där giftade sig i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllop i sig själv är mer en välkomst till bruden i huset till brudgummen.
3: Ja, ja. Mm.
2: Så först var det då 3 dagars ceremoni i huset till brudgummen. Och så resten av vidare till huset till bruri och så där var det mer en sån hade-ceremoni då, så bruri att hon nu var och vuxen och skulle ut av huset. Så ja, jag tippade det var runt 5 dagar med fejring både natt och dag. Så det var
3: ja. Det var grundigt gjort
2: det. Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där det är ju inte kristendom, eller det är också kristendom där, men det är bröllop Eva så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med, det är en lama som har ansvar för ceremonien, och den laman den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme, eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni, och så är det puja ceremoni då, så det heter. Så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med i alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina i det bröllopet, och det var inte vanligt slika norska sällskapskjoler.
2: Nej.
3: Du får beskriva lite grann ditt antryck. Det var något speciellt.
2: Jag var ju fryktelig heldig då, för att där i landsbyen, där går fortsatt alla damerna i sherpa dress, så det heter. Mm. Eller ja, sherpa kjoler då, eller bote kjoler kan man nog kalla det. Och det har jag säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju då låna mig en slekkjole. Så jag och fick gå i skärpa kjole då hele bryllupet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ. Men det er det omvendt, for jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på, i bryllup da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i... I sherpa dress.
3: Ja, jeg så den kjolen din, den drakt eller klenbunaden, den var spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell. Ja, ja. Men var sånn fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
3: Ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Men det var et her med spil og dans, og, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, eller... Men ikke slik så her,
2: synes jeg. Ikke slik så her. Nei. Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, er som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en, ja, det er ulike steg da. Mm. Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva jeg sang om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Nei, det blir det mest en sånn folkevise deg ikke etter land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det. Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke vant med, at der eter deg jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, hei, alt som skjer i så sitter han på gulvet, det er ikke stoler å bo der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter han på gulvet med føttene i kryss og eter med hendene og får servert og primitiv mat, så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup så var det også kjøtt. Så da var det storfe kjøtt. Men primitiv mat. Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke et glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge. Så det var
3: men det er mest en så i Afrika, det er jo etter min evaren og, så det men du vet, så som en slike smittedoktor, han vil jo steile på et eller annet måte å ete på, men hva går det?
2: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det også, så jeg tror ikke det var noe problem.
3: Nei, vannmeldere, så
2: de tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror, jeg tror det bare er sunt. Jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
3: Ja, det er akkurat det, at de er... De har levt med etter det, og de tåler det.
2: Ja.
3: Er det noe enda spesielt du har fra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avkroken?
2: Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve, var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i brødløpet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjennsfolk der, i og med at de som jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
3: Mm.
2: Og det var stort brødløp, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der. Og nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk. Så alt språk er på, enten da nepalsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket. Og det er ikke så enkelt å kommunisere med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med folk, det var en helt vild opplevelse faktisk. Så det gikk mye tegne språk, og så lærte jeg meg de viktige ordene som å danse og ete og drikke og sove.
3: Ja, så du har lært litt av språket der også, så du kan
2: Nå har jeg det. Når jeg var der så hadde jeg ikke lært så voldsomt mye, men når jeg kom ned til Kathmandu så valgte jeg å reise på nepalskurs. Så da har jeg hatt et par timer med å prøve å lære med litt nepalsk da. Så da får jeg i hvert fall litt mer inngangsverdi til å klare å prate med deg som ikke kan så mye engelsk. For det er jo ikke så mange der nede som kan engelsk utenom deg som jobber i turismen.
3: Nei. Nej, nej, men det drar mot väl lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, min släkt tror jag känner fram i en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer väl då med bröllopet, men får hoppas att det lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppas. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det drar.
4: Og etter denne meldingen blir det konkurranse.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något.
1: Nej, på bygdeutveckling.
0: Ja, i Gösterdal. Men först så ska man ha något morsamt så föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
2: Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då? Svara.
0: Ja, du så. Jag är så hosig att du klarar inte att svara idag. Och så du nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för att höra med mor i nu. Alltså är med i samfundshuset just där. Och är det jag drevet med idag?
3: Idag har vi drevet med lite turn. Har det varit moro?
4: Ja.
0: Ja, var du med på turn också?
4: Ja.
0: Och det var moro?
4: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte helt dig. Nu är du så inklädd.
3: Hur ser du bur hem?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i runde i löjpa då, eller?
3: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa, kan du en grill efter mig på scenen?
0: Ja, men må jag få lite in på Radio Juster om det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
3: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på rundt samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
3: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
3: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nåde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skyløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte in i samfunnshuset.
0: Ja.
3: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
3: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
3: Ja, det hade varit var lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigt, så nu är det nog mycket mer sikkert.
3: Det tror jag stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen där. Och så har det varit, nu är det grilling här i Skyløypa på sånt.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
3: det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klättring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
3: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sitter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan.
5: Ja, det är lite varmare inne.

0: Vi skriver nå 11. februar, og sist lørdag, da var det et møte framme på hotellet, og det var bygdeutviklingspub. Og for å få greie på hva som skjedde da, så var jeg nå tatt og besøkt han Erling Sperle. Han er formann i bygdelaget. Og kan du fortelle litt nå hva det var som ble diskutert, og hva det snakket om da framme?
1: Ja, vi hadde jo, det var bygdeutvikling vi kalte det, så vi inviterte til pizza på Jostedal Hotell. Og så laga vi til et opplegg med da vi hadde litt spørsmål til alle bordene på hotellet. Da vi stilte litt spørsmål om hva de liker best med Jostedalen. Hva er det de savner i Jostedalen? Og så hva de føler de sjøl kunne bidratt med for å øke bolysten i Jostedalen.
0: Ja, og hvordan var responsen?
1: Jo, det var kjempebra. Det ble 65 ca. som møtte opp der. Og vi hadde en bra seanse med innspill der jeg presenterte litt ifra bygdelaget, hva vi jobber med i løpet av året, og hvilken rolle bygdelaget har i Jostedalen. Og så presenterte vi litt noe prosjekt som har kommet til, hvordan folk i Jostedalen kan være med å påvirke hva som skjer. Og da var jo et eksempel en slik treningsmatte, eller airtrackere, som var kjøpt inn. Og så det gikk gjennom bygdelaget, men det var støtte fra Ilbjørn og Luster Sparebank. Og da fikk vi på plass en airtrack, så nå er det starta med turntrening i samfunnshuset for alle aldre, egentlig. Og det var egentlig slik denne bygdeutviklingshelga starta, at vi ville på en måte ta den i bruk, og da baller det bare mer og mer på seg.
0: Ja, og det tror jeg vi har vel et lite innslag på radioen om den fra før. Altså med det.
1: Jo, stemmer det.
0: Ja. Men det slo visst voldsomt til, det.
1: Ja, det var kjempebra respons, og det viser jo på en måte litt av svaret vi fikk på den bygdeutviklingen, var jo at det var mange som mente at det var viktig å delta på det som skjer i dalen. Og det viser jo denne helga her med de ulike aktivitetene vi har hatt, at folk stiller opp, og det har vært kjempegod respons. Så det er artig. Da er det artig å arrangere òg.
0: Absolutt. Det er det. Men det bruker vel å være slik at det blir arrangert noe som møter folk opp vanligvis.
1: Absolutt. Og da er det uansett hva slags lag eller organisasjon som arrangerer, så kommer folk i alle aldre. Og da, det er jo kjempebra. Så det er jeg helt enig i, at det er utrolig viktig.
0: Men andre saker som dere tok opp gjennom aktuelle ting, var det noe som var på tapetet?
1: Ja, det var jo som jeg sa, vi presenterte jo litt prosjekt som vi har hatt og er pågående. Da var jo den airtracken. Det er jo en gapahuk som er bygd nå til skolen og barnehagen. Den har gått der bygdelaget vært med. Ja, og så er jo den utbygging i Haugåsen-feltet. Det var litt oppdateringer om framdriften på det. Og så hadde jo ungdomslaget innslag om framdriften deres, hva de driver med, og prosjektet der Døleheimen er jo det store prosjektet deres i året som har vært, og året som er. Og så fikk vi jo ordføreren på besøk på bygdeutvikling, så da fikk vi òg stille han litt spørsmål, og så folk lurte på. Så det var jo kjempekjekt.
0: Ja, det med Døleheimen, det har vi nå sett. Der har vært arbeid hele høsten og vinteren. Så det skal vel åpnes til sommeren, regner jeg med.
1: Ja, det er jo ungdomslaget som styrer meg, så det har ikke jeg så mye med å gjøre. Men de presenterte jo på en måte litt bilder av hvordan det var, og hvordan det skal bli, og at det skal bli åpningsfest. En skikkelig åpningsfest, var det vel det Morten sa, til sommeren. Så det er kjekt.
0: Ja. Men så har man, du nevnte Sarar-hus eller leiligheter fremme i bygdefeltet. Det enkelte ganger har vært spørsmål om det. Hvordan står dette der? Kommer det til å bli noe nå i sommer, eller hva er utsikten der?
1: Ja, det siste oppdateringen jeg har, det at den utbygger, Hans Nesbygg, så har skaffet seg en tomt. Mm-hmm. Og ønske å muligens bygge en firemannsbolig da, med, altså med fire leiligheter da. Så de kommer til å ta kontakt med de som har meldt sin interesse da, for den nå i nærmeste tid, og forhåpentligvis kan starte byggingen der så fort være til etter, eller forholdet til etter det.
0: Ja, for det interessenter som har meldt seg på da, for å kjøpe.
1: Ja, det har jo vært en prosess der de har synt litt skisse på hva de kunne tenkt seg å bygge her i Osterdalen da. Og da er det tosiffre antall som har meldt seg interesse da.
0: Jaha, ja, men det høres da lovende ut.
1: Absolutt, så jeg har noe tro på at vi kanskje må bygge flere firemannsboliger.
0: Ja, ja, ja. Nei, for jeg kan jo ha en spørsmål før noen andre. Nå når jeg snakker om skole og ja. Du har hørt etter det. Så er det om at vi får folk til å flytte det og formere
1: ja.
0: Seg.
1: Ja, absolutt. Ja. Og det var jo et av de spørsmålene på en måte hva folk savnet i dalen. Så var det jo kanskje flere tilflyttere og slik. Mm. Men det viktigste jeg følte vi fikk ut av kvelden var egentlig at de aller fleste følte det var fryktelig enkelt å ramse opp alt som var bra med Jøsterdalen. Og det var ikke så mange som kom på så fryktelig mye som manglet i Østerdalen. Så det viser vel kanskje litt at det er viktig å ta vare på det vi har. For vi har fryktelig mye bra i Østerdalen, men det er jo alltid noe om ønsker om hva vi kunne hatt mer av, kanskje.
0: Ja, nei, men jeg sitter nå, det er slik oppgransninger, så er det voldsomt mye vei. Ramser opp seg bra, det å komme seg ut i terreng i alle retninger og ture i alle retninger og vege opp i fjellet. Så det blir jo reknet opp ofte.
1: Ja.
0: Det blir det. Men så har vi da noen fundament som alt mer eller mindre kviler på. Vi må ha butikken, vi må ha hotellet, vi må ha skolen, bredsenter, campingplasser, alt det der. Det krever både fastboende, og det må kreve noen tilreisende som bruker.
1: Ja. Ja. Og det var jo et flott, vi hadde jo et flott innslag fra de nye buafolket da, som vi kaller det.
0: Ja.
1: Så de presenterte jo litt prosessen deres med å komme til dalen, og at hvordan de besluttet det, og hele prosessen med å overta butikk, og hvordan de tenker videre, og hva de er avhengige av, og de er jo avhengige av alle oss som bor her, at vi faktisk handler hjemme, og det jo, kommer jo inn på det at vi må ta vare på det vi har. Vi har en butikk nå, og møsse med den, så blir ikke det enkelt å få den tilbake til, så den er viktig å ta vare på, og den er her.
0: Ja.
1: Og alle ramser jo opp til det at det var utrolig viktig å ha den bui og hotell og Breumsenter og campingen og skolen og bassenget, ikke minst.
0: Ja, ikke minst det, ja.
1: Nå ble det jo nevnt ganske mange ganger fremme det bassenget, at det var viktig å ta vare på. Så det kan hende det ble litt påvirket av at ordføreren var her, men det var greit han fikk høre det han da.
0: Ja, det kunne han høre det, ja. Det kunne med seg.
1: Han fikk det med seg, så... Og han var jo fremme og svaret på spørsmål fra salen, og da åpnet han opp om at jeg med å stille spørsmål om både skolen og bassenget, så kanskje i og med at det var litt diskusjon rundt Solvorn og skole, hele skolereformen om Jostrals skole var trua, og det sa han voldsomt bestemt at det var han ikke.
0: Nei, jeg tror ikke han er det, og spesielt hvis vi får folk i Fåberg, så for meg da, så blir det bare å legge ned.
1: Ja da, det er jo det, absolutt. Det er langt til godt.
0: Langt til godt, liksom langt.
1: Og så var han jo litt mer, kanskje ikke så konkret med bassenget, for der, det er jo et kostnadsspørsmål med bassenget. De vil vete hvor mye det koster å ta vare på det. Og det må vi jo respektere, at vi kan ikke holde det ved like, eller holde det i livet til en kort pris.
0: Nej då, det är väl något med det att det var inte all evighet.
1: Nej,
0: det är sant. Sedan många stater, det måste ha varit och det kostar en del. Så det är man väl klar över. Men man önskar nog i alla fall att ha det.
1: Absolut, ja. De brukte det ju nog i helgen och det är utrolig fint och det är utrolig mycket bruk. Så ja. Det hoppar med att man behällde.
0: Ja, det får vi hoppa. Men så var det nog i andra ting så var vi byggdalaget vår in på. Och det är nu den här gångvägen över Brue och upp mot byggefältet ska det komma ändå mer hus. Så det är en lite trångare än vägen upp i Göna. Det är ju en arealplan eller något. Men det är inte någon bevegelse i den nå, eller hur?
1: Nej, det ligger ju inne arealt gångväg, men det är inte något konkret framlägg om det. Så är ju det en centrumsplan som omhandlar man är runt butiken och sådär. Och det vart ju presenterat lite med en ny utgåva av butik då, eller att det ska rivas lite där och byggas på. Så det blir ju lite förändring där i den del 2 av centrumsplanen.
0: Ja, akkurat. Så den är aktiv och är på gång på en vis?
1: Ja, det är den. Så den sker nog, men det är väl bara spörsmål om tid.
0: Ja. Ett annan sak som jag har varit uppe i sista 30-40 år, det är nog i Brue och borta Espo i förbindelse med hyttefält och borta. Men det är en sak som söver, eller det är ju...
1: Ja, och inte lagt på is, men det är ju ett stort projekt.
0: Ja, ja, det är klart det är det.
1: Men byggdalaget hällde lite i den fortsatt.
0: Ja.
1: Och man prövar ju att se lite större på den på en måte med en gangväg... med lite fler delsträckningar då, där med har fokuserat och få en tursti från byggefältet på Gere och fram mot Breheimcenteret då, för att knyta samman de två områden först och så hoppa med att man kan få till något över älv där. Men det är en stor älv som ska kryssas.
0: Ja, och det är bra i.
1: Ja, det känner nog du till
0: det. Jag känner till det, och då är det mycket vatten så ska vi göra något av och till. Så
1: ja,
0: det är bara att börja. Nej, nej, men det hade varit nämnt länge och då får man sig bara associera med det.
1: Ja.
0: Ja, nu har man ju varit gjort en hel del. Är det något mer du huxar på som har nämnt och som du kunde ha tagit med?
1: Nej, jag tror inte det var så mycket. Det var nog en otroligt trivlig helg i alla fall. Denna som var, och jag fick nog flera förspörsmål om att det här måste man göra oftare egentligen. Så.
0: Ja. Nej, bara det att komma samman och prata sig och utväxla meningar och idéer, det är klart det har mycket för sig.
1: Ja, absolut. Ja. Och det var inte bara på den kvällen med idémildring, det kom mycket goda inlägg, så det var hela helgen.
0: Ja, det räknar jag med. Och speciellt de nya som kommer att träffa väl med och mena något om det som ska se, det är ju så fint.
1: Ja. Och så kom det faktiskt lite familja ifrån utanför Jostedalen också.
0: Ja, jag gjorde det.
1: Och där jag sätter ju stor pris på tillbåden med där och att de ville bruka det mer också. Det är käckt.
0: Ja, men då tror du mig stoppar där nu och så är det något som sker så finner jag att det är inte problem med det.
1: Det är bara att komma till. Ja.
0: Men du måste få ett musikensjö, släck så aldrig får när jag pratar med radion.
1: Ja, nej, då kunde jag tänkt mig att höst en låt av Odd Nordstoga. Inte något speciell låt, men jag likar någon årsdag, så du kan finna en av han.
0: Ja, vi ska finna en. Han har många hand som vi ska finna en träffande.
1: Ja.
0: Tack för praten.
1: Tack för mig.

0: Da er vi kommet frem til den siste sendingen som vi har plukket fra i denne vekas sommersending. Og da er den 22. februar i år at dette gikk på lufti. Og Jon, der kjenner du vel godt din kon som programleder?
1: Ja, det gjør jeg. Det Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Nå har jeg fått Oddbjørn Strand på telefon. Han prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: De driver med noe voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med era nye transformatorstasjon. Hvor tid starter de opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv mobiliseringen der.
2: Ja. Hvorfor bygger du nye?
3: Det fordi at den eksisterende stasjonen, den gammel og trang, og det ikke mulig, det ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det område der de to transformatorene står i dag, det skal dyrkes opp igjen til dyrke og mark bare.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det startet egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, som, og ny adkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det er veldig hovedtrekk det. Og så skal du da selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygget med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi har plass til et nytt, altså vi setter plass til et nytt ledningsfelt. I tilfelle kommer en ny kraftledning og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk. Slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi, det er ikke småtter i.
3: Nei, det er det store transporter.
2: For å komme i gang med et så stort prosjekt så inn i Fortun, hvor mye førearbeid trengs da?
3: Ja, det er ganske, det tar lang tid ifra vi starter å definere omfanget. Så er det ganske mange faser vi skal gjennom, inkludert konsesjonssøknad til NVE. Så skal de behandle saken, og så får vi svar, og så skal vi lage en detaljplan som beskriver i større grad hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Og den prosessen, helt ifra starten, den tar vi gjerne. I alle fall det er rundt 10 år da fra vi startet å tenke på det til vi kan sette det i drift.
2: Såpass, ja. Når det er forarbeid, da er det gjerne både med grunneiere og skogrydding, og det er mange ting som kommer inn da.
3: Ja, det er det. Vi inngår, i størst mulig grad vil vi inngå avtale med grunneierne i forkant, helst før vi søker konsesjon, men det er ikke alltid så lett å få til.
2: Brakkeriggen, hvor mange blir hverandre der?
3: I startfasen så er det fra vår side en byggleder typisk som er til stede. Og så har da entreprenøren en egen brakkerigg ved siden av, som han har sitt team. Jeg tenker at det er sånn mellom 10 og 15 personer i aktivitet nå i grunnarbeidsperioden. Og så vil det vel bli litt mer når vi begynner på bygging av kontrollhus og transformatorsjakter og alt det som skal skje oppe på tomta.
2: Du nevnte Jamnene. Det blir nytt navn. Hvorfor blir det nytt navn?
3: Ja, vi hade hopp om att vi kunde gjenbruke Fortun-navnet, men det fick vi inte lov till av NVE rett og slett.
2: Nej väl.
3: För det var opptatt.
2: Ja. Selv om det blir
3: det liggande bara 500 meter, 300 meter ifrån den gamla stationen.
2: Ja.
3: Och det är nu i Fortun. Så nej, namnet kommer ifrån den högda som stationen nu blir liggande upp på.
2: Ja.
3: Som heter Jämnena.
2: Men hur långt är det kommit nu då?
3: Nu är vi nästan färdiga med brua. Och började jobba med vägen uppover och så höll vi på att spränga ut och grava ut där stationen ska ligga och bygga upp den fyllningen som delvis ligger lite under stationen där.
2: Har det gått ett plan så långt?
3: Ja, lite försinkelse så har vi nog haft dessvärre, men vi är i rute till driftsättelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det varit några extra utfordringar nu i sån långvariga kuldeperioder?
3: Ja, bland annat så påverkar det lite betongarbetet. Vi önskar inte att bruka pumpebil akkurat när det är på alla kaldaste. Då kan betongen i värsta fall stivna i röra. Så vi har väl utsatt ett par av sista stöpingarna. Men i det stora hela så har det gått väldigt fint.
2: Jag ser här, när man kör på väg in här, så är det kolossalt många lastbilar, både med och utan hängare, som kör massa. Men jag möter ju bilar som kör massa ifrån också. Är det ifrån kraftstationer inne? Eller området?
3: Vi måste köra ut lite massa från stationsområdet. Sån massa som vi inte kan bruka, också alla jordmassorna som vi ska ta vara på till tillåringen till slut. Det har vi lagrat lite längre ner i dalen.
2: Mm.
3: Och så har vi stort behov för att köra till sprängsten. Det är det mangelvara inne i Fortun. Det fjället där är inte det helt bästa.
2: Nej.
3: Så vi ser ut som vi må hämta en god sten helt utifrån Kaupanger.
2: Kan du säga något om kostnaden med detta projektet?
3: Ja, det blir nog som alla våra stationer ganska kostbart. Så vi snackar om en plats mellan 500 och 800 miljoner kronor.
2: Oj. Är det släkt så är på papper som är sagt, eller blir det öka? Jag har intryck att de flesta projekt öka med större omfang.
3: Ja, vi såg en väldigt stor prisökning efter coronan och krigen i Ukraina startade. Så efter det så har väl prisnivån nästan dubblat sig jämt över på det anläggare vi bygger. Så det är en ganska kraftig prisväxt som vi märker, ja.
2: Hur tid har förväntat oss då färdigt?
3: Det regnar vi med att vi ska sätta i drift på hösten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstation, den var på slutet av 50-talet, den kom i stand. Kolles, är det något som kan brukas om att, eller?
3: Ja, det är det. Vi ska bruka om igen den ena transformatorn som står där. Den som var satt i drift tidigt på 2000-talet. Den ska vi rehabilitera och frakta upp till den nya stationen. Och så är det lite annat utstyr som delvis blir sålt till Hydro och delvis till Sogne Kraft faktiskt. En spole som den ska bruka om igen i sitt anlägg i Offerdal. Massa transporten är såklart ett tema som blir ganska på en måte ingripande i förhåll till folk flest som den vill märka.
2: Har du tal på hur många lastbilar så är i sving där inne?
3: Ja, för i blicket så är det väl runt 15 lastbilar som går i skytteltrafik. Och tanken är att det ska köra in större sådan 3000, alltså mellan 1500 och 3000 lass, avhängig av om det är enkelt bil eller med hängar.
2: Har det bytt på några utfordringar med så mycket transport mellan med så stora bilar? Det är ju smalt. Jag tänker bara på förluster och innover. Till Fortun.
3: Ja, vi har inte haft något problem så långt, men vi måste ta hänsyn till både bobiltrafik och till turistskipanlöp.
2: Ja.
3: Och vi har avtalat med kommunen att de dagarna det är turistskipanlöp, då ska vi inte ha massa transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill jag selvfølgelig förhindra eller sinka lastbilarna lite när de måste upp på möteplats hela tiden.
2: Du ska få välja dig i önskeplata.
3: Ja, jag kan gärna höra när himlen faller ner av Anne-Grethe Preus. Ser det vinter nu?
2: Då säger jag tusen tack för praten.
3: Tack så du ha.
2: Lycka till VR med arbetet där inne.

0: Yemek de dahil.
1: Oh, come on.
0: Kvinna och mamma.
2: Einar Hallberg, du er utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
3: Jo, takk.
2: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
3: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som heter det.
2: Hvordan var det å være gutter?
3: Nei, det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
2: Ja. Ja, da. Men du var såpass ung, det var ikke noen flamarskole da, du måtte til Luster.
3: Nei, jeg gikk på flamarskolen. Så jeg gikk der i alle år på barneskolen.
2: Ja.
3: Jeg var, gikk i småskolen, det var første, andre og tredje klassen, og så gikk jeg i storskolen, som jeg sa, det var fjerde, femte, sjette og sjuende.
2: Så alle klassene var i lag i samme rommet?
3: Ja da, så, men vi gikk annet hver dag da.
2: Ja.
3: Slik at småskolen gikk tre dager i veka, og den likte da med storskolen.
2: Ja.
3: Og så hadde vi, etter vi kom i fjerde klasse, så hadde vi en dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
2: Ja vel.
3: Og så i sjette og sjuende klassen, tror jeg, vi hadde en dag på Daleskolen i Luster.
2: Ja. For det har vært litt farting.
3: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss en dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Bjarne Slinde som lærer i alle år.
2: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hvor gikk det da?
3: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg ble 14 om høsten da. Så gikk jeg på realskolen i tre år, og så gikk jeg tre år på gymnasiet i Sogndal. Jeg bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
2: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var noe tidlig nok da.
3: Ja, det var noe tidlig da. Så det kunne nå vært bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
2: Ja.
3: Men det gikk nå så noenlunde.
2: Ja. Stå så tidlig på egne bein. Det er ikke bare da med ansvar og slike ting.
3: Nei, så vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka. Vi hadde lørdagsskole i alle år.
2: Da også,
3: ja. Så vi var heimat bare på lørdagskvelden og søndagen.
2: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukker de fleste som gir lyst der.
3: Ja, det kan nok tenkes.
2: Ja, hun var helsesøster også, jeg.
3: Ja da, hun gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg.
2: Ja, det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
3: Nei, da var det et år i militæret, og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
2: Så du var sykepleier du vært?
3: Ja da, sykepleier, og så gikk jeg et år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
2: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i Mødlo?
3: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt før, og da var det gøy. Så,
2: ja.
3: Så nei, jeg var ikke noe som bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
2: Ja.
3: Men jeg har ikke angret, ja. Det har vært et greit yrke.
2: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
3: Nei, jeg har vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men jeg var jo innom Lillehammer sykehus litt rundt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
2: Ja.
3: Men ellers så tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
2: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
3: Ja, da, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, for det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og det, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg.
2: Ja.
3: Men på det siste året synes det var mye økonomien som styrte oss.
2: Ja, slik det har vært det.
3: Ja da.
2: Det er ikke godt å få når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
3: Neida, det er ikke det.
2: Da rekner vi likt over alt det.
3: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lørdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
2: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser.
3: Da. Ja da, ja da.
2: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan ser det?
3: Ja da, det var noe verandre på Gjøvik i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
2: ja.
3: Som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
2: Ja.
3: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt av litt i starten, men vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som vi bodde fast på Gjøvik og bygde oss hus her.
2: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområdet der som du bor?
3: Ja, det er jo, Gjøvik ligger på i Toten-området da. Mm. Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
2: Ja, det er en bra erstatning.
3: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
2: ja.
3: Så det er jo sentralt og fint.
2: Ja, er det midt i byen du bor?
3: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand ned i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
2: Ja. Og du trivs godt?
3: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som jeg også er en del på. Det blir en del turer opp og ned til Minnesund.
2: Ja.
3: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
2: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
3: Nå er jeg pensjonist, ja.
2: Hvor lenge har du for det da?
3: Ja, jeg slutter på sykehuset i 2017.
2: Ja.
3: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og jeg har kjørt litt store biler.
2: Å ja.
3: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
2: Ja.
3: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg har drivet et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
2: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
3: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
2: Ja.
3: Og så blir det ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
2: Ja, er du i innlandstrafikken nå, eller?
3: Nei, det er private turbusselskap.
2: Ja.
3: Jotunum og Novadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby å ha. Da har jeg litt å drømme med.
2: Ja, og så, helt på seg, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
3: Ja da, det var det. Så det. Men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, da. Så er det her jeg drømme med i alle år, egentlig.
2: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forlust der?
3: Ja, jeg har det. Jeg har to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har ju någon kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka när det passar oss.
2: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma där.
3: Ja, ofta är väl inte rätt att säga någonting, men vi var mycket, var storsta hemma en gång i månaden och så länge mor med budde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista året så är nog vi är en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
2: Men för att snurra på havet, får du besök av lusträngare?
3: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
2: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
3: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjäll. Jag är vant att köra på fjäll och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
2: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
3: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag kommer Mjösa lite av och till.
2: Ja. Så har du nog den kvita svanar och liggande i helt på sig garagen sin där.
3: Ja då. Den är fin den.
2: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
3: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka. Jag som är onkeln till Siv Monsen och så är det Mia Alme som har nästan pratat jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
2: Ja, så är det önskeplata som du får.
3: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
2: Den är fin, vet du.
3: Ja då, den är fin.
2: Då får du ha tack för praten.
3: Tack i like måte.

0: skolen som daglig leder på akvastasjonen i mange, mange år, men det nå en stund siden, så etter det så jeg blitt en mange syssler, så jeg har jo et årshjul, så nå så ligger oppe i hybelen min i naustet mitt oppe i Ålesund og fisker torsk, det 2 måneder, det februar-mars, da er jeg her oppe. Så då fiskar jag torsk i fjorden här och levererar ut i Ålesund by och så tar det självklart av fisk till Kvitabu då, men det är nog bara en liten bråkdel så är tar av till mig själv.
1: Ja, du må väl ta av, för det är väl inte något torsk att få in i Sognefjorden?
0: Nej, Sognefjorden är inte något torsk. Själv om jag har ju ett godkänt mottagsanlägg i Sogndal också. Då. Så du vet, det är ju väldigt stränga regler i förhåll till ilandföring av fisk och sjömat. Så allt ska ju på seddel, kan du säga. Så jag tar ju med torsk når jeg hjemme en gang iblant og melde inn på seddel, og så tar jeg av det til Kvitabu.
1: Mm.
0: Kan du si. Så det, han jo ikke helt kortreist til torsken, nå for å si det slik.
1: Han noen norske.
0: Han er vestlending, så det slik det. Neida, og så når det mens jeg kommer med igjen, så det krepsefiske og klargjøring av Kvitabui, og så det Kvitabui til høsten, og så jeg faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om høsten. Så det liksom årshjulet. Det torsk, og så det krepsefiske, Kvitabui, og så det hummerfiske og hjortjakt, og så året gått.
1: Ja, hjortjakt da her i distriktet.
0: Det på Kaupanger.
1: Ja.
0: Våre guide der ute i siden tidlig 90-tall.
1: Mm.
0: Men det oktober måned.
1: Ja, men slik så hummer og kreps også å få her inn i?
0: Ja, kreps illustrasjon.
1: Ja.
0: Det en del kreps illustrasjon, men hummeren jo fredag illustrasjon, så da må du litt lenger ut i fjorden.
1: Ja.
0: Men det i Sognefjorden. Och så spör du inte den samma hur många renar han har, så jag kan inte fortälla hur det är.
1: Nej, då skönar jag. Men du hade egen båt, sa du?
0: Ja då, jag har en båt nere i Solvån och så har jag en båt här uppe.
1: Ja.
0: Det är inte så väldigt stora båtar, det är sån, lite över 20 fot, så det är små fiskebåtar, men till mitt bruk så funkar det grejt.
1: Ja, det är det viktigaste. Ellers i Lustrafjorden eller inst i Sognefjorden, det ingenting og annet fauder eller kreps og slekk på botten.
0: Ja, altså det jo det. Der jo både breiflab og for så vidt djupvannsfisk, kan du si. Men det, den får stort sett være i fred for meg. Og kveite jo det, men den jo blitt totalfredet nå. Da sørg for stat, så den ikke lov til å fiske lenger.
1: Nei vel, det har ikke gått.
0: Nej, det är många som inte har hört om det, så det blir väl fiska igen och kveta likaväl, tänker jag.
1: Nej, det är väl möjligt. Ja. Men då har du allt på ställ du, till säsongen ska starta.
0: Det kan vi diskutera, men det ska bli på ställ.
1: Men då tänker jag på bemanning och släck.
0: Ja då, personalet är på plats och lite av råstoff är på plats och så blir det full fart på krepsefisken när det kommer ner. Så det blir väl ställt på det år också.
1: Ja. Hur tid öppnar du?
0: Den diskussion att vi som sagt vi öppnar ju aldrig får lucka lag från maj av, kan du säga. Och så har vi väl säsongöppning 14-15 juni, tänker jag.
1: Ja.
0: Då blir det fullt kör i 2 månader.
1: Ja. Då får du i alla fall ha lucka till med säsongen och så får du få med dig en skiplatta.
0: Ja, tack för det. Och då vill jag ha Brothers in Arms av Dire Straits. Den är alltid aktuell, för den handlar lite om krig och eländighet.
1: Ja, ja.

Sista inslaget vi har är från denna veckas utvalgte, men frukt inte, för nu kommer enten en timme med countrytimen med Jorun Grethugl, eller så startar detta tre timmars program om mat igen.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville i 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Donna Fargo är amerikansk countrysångare och låtskrivare, född i 1945. Hon startade karriären i 1967 och är fortsatt aktiv. Don't be angry, Donna Fargo.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivare. Han fick countrymusiken in i blodet tidigt då han satt bak scenen med mor sig medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Så heim att det Björn Vikern. Han kommer från Kvinnesdal men bor nu i Sandnes. Han har rött ifrån Vik där namnet hans kommer ifrån. A Woman's Touch, Björn Vikern.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund. Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Med sände inslag så har varit sände för. De har varit sände på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter John Havland. Ja, där samma var det. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
1: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
0: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snacka mycket om skolepolitik dessa här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
3: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med undantag av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och man hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formannskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan jag var. Arbeiderpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vanlig naturligt här. Men jag var ju föreslagen av mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var den mest erfaren och flinke, men det var kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på denna här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men då kom vi med fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
0: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt ufortjent, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hvordan var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
3: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partierna behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbeiderpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbeiderpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan, men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan, så men det bara, det var nog mycket. Det är jag också speciellt gott på den revyn jag öppnade av, och där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite med på, tror jag, på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og daværende rådmann han Terje med rest i lag, for han var, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, så er det mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
2: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
3: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
2: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborgens skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborgen, så var jeg litt sure, for jeg likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
3: Nei, nå, til liksom sikkert mange andre, så slår jeg på kommunetv med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det har vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte, som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så Så det forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Jeg har ikke fått noe inntrykk av at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
2: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
3: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
2: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
3: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer mynde til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
2: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
3: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss da, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt i når vi kommer i kommunestyret likevel, men det er en sjelden gang, sant, så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
0: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyremøter i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessante eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
3: Ja, det en... Det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom. Interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men... Vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparker her, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
0: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
3: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
0: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
3: Ja, så kan han nok plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så... Men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, da, og kunne ta opp ting.
0: Trivs du i kommunestyret?
3: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så... Så, ja, jeg tycker det er kjekt å være kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tycker samtalen går fint på gongen, kjøkstapartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tycker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så litt han bruker en del av fritiden også på... og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi, og at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. Mm. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i, som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så dette er å lasse at det. Men for oss gamle da, sant, så han har meningen til å fått litt inn i ryggmargen, og teke ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må jo til å engasjere seg i den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjelden å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
0: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så freidig og svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe. Hvor stor sjanse er det for at Solvorningene får beholde skolen sin nok i år til, i prosent 0-100?
3: Ah, 99!
0: Takk for praten.

0: Karen Fjøsne. Dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og da var jeg på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel. Så derfor, så du har... Vi som er litt gamle i hvert fall, vi husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring også, på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden, hun, så, ja. Men hun er noe veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn som kan det her, men... Men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt. Så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsner og til etternavn, så du må nå ha litt røde her også.
1: Ja, jeg har bestefar min. Han hadde sommergard på Fjøsneden. Så jeg har jo... jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Så det er der genene kommer, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er... Du er kanskje god på andre instrumenter?
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste. Og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt. Så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det, Bankers?
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Ja.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Skjolden, ikke
1: det? Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da... Ja, vi måtte tenke meg at du vel finne et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsneden og litt. Men vokset opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa. Så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusse tenne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit da, hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke... Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i... Måtte jeg bare prate norsk, og så ble jeg i lag med en 100% Skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp i å snakke fransk til han?
1: Nei, han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tørt å synge, for... hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen, og rista og sang helt forferdelig. Så så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve.
0: Ja, ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at, at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skumlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn det som går i hovet da, at det er veldig skummelt. Og... men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også, og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er... opplevast for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det har vært kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra det, at at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi jeg har ikke... de har ikke hørt meg, egentlig, i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at... ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, så, men så det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt, og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med... den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmer i, så du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så hun blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte. Så det var... ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne, jo hun.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og hun har funnet ut at sang, musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært det som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt, på en måte. Men det er jo kjekt å drive regelmessig. Det er sant, at det ikke blir bare en gang i året. For da går motivasjon kanskje litt... litt, eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve, kanskje gå litt nedover. Så Nej, jag vill fortsätta med band och så tycker jag är kjekt att få spela lite sån för mindre, eller kun jag och han Christian så för exempel så vi gjorde nu i kväll med den här sangen så kommer jag på. För det tycker jag är jag kunde inte tänkt mig att komma hit alene. Då tycker jag nej, inte helt mig. Så musik i lag med andra är det viktigaste.
0: Mm. Nej, men då har du nog uppdagat att vi är inte farliga med andra heller.
1: Nej, det är nog om idag att många är bekymrade över vad andra tänker. Och, men då tror jag att jag kommer ganska långt nu med att pröva och tänka att jag gör det du kan och så är det bra så är det bra, är inte det så bra så blir det bättre. Mm. Så ja.
0: Då tror jag då att vi får fortsätta med det vi egentligen skulle göra här först och främst, och det var att synja. Vi har tekoppen en sång till med dig och han Christian här i Radio Lustes studio. Det får vara en undskyldning för dig så inte tycker jag att det är gott. Det är gjort i ett radiostudio med tre stycken så helt, inte helt visste vad läsningen skulle göras. Men vi är ju egentligen lite stolta över att vi har fått det idag, inte med det?
1: Jo, då var jag ju mer nervös när jag satt framför glaset än efter när jag kom in. Så det gick fint då. Och, nej, vi finner ju en lösning i lag.
0: Vad ska vi höra nu?
1: Nu ska vi höra en sång av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Och då är om när dama has förlåt han. Så då är nog lite, ja, trist. Men det är ju rätt och slett en sång så jag visste att Christian likte och jag likte han också. Och så tänkte jag det var fint och jag har inte sångit Bob Dylan för. Så det var moro att pröva.
0: Då var det på 10. Karin Fjössne, tack för att du ville sticka inom här och synja för oss.
1: Tusen tack för mig.

0: Ja, Per Eidar, du så jeg nå en gammel popmusikkutøver. Hva tykker du om? Og Karen da?
1: Hun har en utrolig behagelig og flott stemme, så da at hun skal være nervøs for å holde på seg, bringe andre ut til folket, da høres noe litt rart ut da. Men det var slik. Det var slik på Charlotte da.
0: Nå har vi hatt tre stykker her som har fått sange på radioen, og alle sammen har liksom vært nervøs for å synge, og de har jo vært utrolig gode til å synge alle sammen.
1: Ja, det er...
0: Så, ja, nei.
1: Du får bare lete mer ut i granskogen.
0: Jeg er redd for det er mange ut av det også, men nå skal jeg opptre selv.
1: Ja.
0: Hva går det, tror du?
1: Vel, vel. Vi får krysse fingrene.
0: Ja. Nei, for dette her, dette er, jeg nevnte det vel litt i programmet vår siden også. Han, Hans Urnes, Urnesen, som jeg kaller han, han var en kløpper med år, en ungkar oppe i Bakkaden, på Bakkahaugen, og han skrev mye, mye dikt, og dette er et ut av deg, og dette skulle visst nok, jeg hører om deg i barndommen, at det var en slik historie ifra bygdi, da det var folk i stand for katte som slåst, og det slåst nok ikke slik som katten, men nå skal jeg få høre historien hans Hans Urnes når sjurola per katten var på vift. Det er rolig og stilt, det er midt på natti, ikke en tyst å høre. Listande kjem det en rosete katt med avreve venstre øyra. Og det er kattenas sjur Ola Per, han som bor i den vindskjøva ståva. Nå ute på friarfer med langdreg i hugande rova. Han hadde sett sin elsk på en kjettekatt langt bort i Grendi, øst. Første gang de møttes, det var i høst, på et gammalt skarve nøst. Kattenas sjur Ola Per stramma seg til og vær hår i stende stive. Så krøkje han ryggen, så bøksa han vill, og så blæs han og klora og rive. Så skrik han til med en katteskrall, for nå er han kommet til nøste, her han kjetta si møtast skall. På bjelken, på toppen av røste. Men då er det kattenas sjur Ola Per blir både vill og gal. Då ser han kjetta si så kjær, ligger og elskar med katten fra dalen. Og så sint som en katt kan bli, svartsjuk og kjettegalen, tok han springtak og bygste i store katten fra dalen. Det var et slagsmål, du store mitt i, gamle nøste riste. Nå slås de begge for kjetta si, den som tappte, hun miste. Men dalakatten var stor og sterk, han var ikke god å temja. Han reiv og sleit som en regnbærsherk, og både freste og klorte og remja. Sjur Ola Perkatten han juling fikk, blodet og fel var skrotten, og høyre vøyra var også vekk, så nå var han øyreløs vorten. Han var ikke mer av en kjettesjarmør, da han heim over luska, men dalakatten tok til at som før, og katte kåt med kjetta si tuska. Du hører stadig på sommarradio på Radio Luster, og nå er vi kommet fram til innslag ifra sendingen som gikk på luft i den 13. februar i år. Og Jon, hvem var det som var programleder da?
2: Asbjørg og Kristen Åberg.
0: Ja, da tror jeg vi setter rett og slett over til han Kristen.
2: Ja.
3: Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Bård Flatun Lilleng. Han er kommuneoverlege i Fjaler, i Sundfjord og i Hyllestad, men han er innatt om i Gaupne av og til. Og da har vi noe som vi kaller radioprat, doktorprat, det har vi hatt flere ganger, og det skal vi ha i dag. Og da er det tema alltså ett bipolar lidelse. Det är alltså inte en sjukdom heller detta här då. Men vad är det då för något?
4: Ja, bipolar lidelse är det som en förr kallt manisk depressiv sjukdom. Och det kan också fördeles kallas en sjukdom. Men du är ju inte sjuk nödvändigtvis hela tiden. Det är ju därför en gärna kallar det en lidelse. För det är ju något du går och ber på. Och så vill det i långa perioder ge dig lite plaga. Och så kan du då bli allvarlig plaga i kortare eller längre perioder. Mm. En av grunden till att det gick väck på det där med manisk depressiv som betegnelsen är att det är någon som aldrig är maniska, men de blir depressiva. Så får man snacka lite mer om vad som ligger i det begreppet. Men det är därför ändå har valt att gå till och kalla det bipolar. Så hvis du vill så kan jag säga lite om det.
3: Ja.
4: I det med bipolar, det betyder ju to polar, ikke sant? Och att du då kan gå ifrån den ena ytterligheten till den andra ytterligheten i hur du har det sån rent i sinnsstämning. Jag tror nog de flesta är gott känt med vad det vill säga att vara deprimerad, att du då ser mörkt på situationen, du har låga tankar om dig själv, du har låga tankar om framtiden, du har lite energi igen, appetiten ändrar sig, någon dig får nog inte mat i sig och någon äter allt för mycket och lägger på sig. Sövn kan bli dålig och du isolerar dig och träcker dig från ting som gav dig glädje för. Och så skiler gärna denna depression som följer bipolar lidelse sig ifrån andra depressioner med att de ofta är tyngre. Du blir mer deprimerad. Du har det dårligare än vid en mild depression så kommer av en påkänning i livet gärna. För denna här kommer ifrån dig själv. Det trenger inte vara något speciellt utlöst. Han följer denna lidelsen och disponeringen. Så kan det vara faktorer som gör att du får en episode, men det trenger inte vara det. Och det kan vara länge. Hvis inte du får hjälp så kan du vara deprimerad gott över ett år, kanske bort i 2 år för det snur. Så det gäller att be om hjälp och på en måte melda från när de melder sig eller att familjen melder från när de melder sig. För det finns hjälp på. Det finns för det första hjälp att få mot de depressiva episoderna där du kan få hjälp att förkorta dig och lyfta dig ut. Och så finns det förebyggande behandling som kan stabilisera dig.
3: Men då är det ett spörsmål där. Vad är det tidigaste tecken i påritarad för dig som de eventuellt är pårörande till släke? Vad är det du märker först på att det är något som inte stämmer?
4: Ja, hvis vi tar depression först då så är det så att chansen för att få detta mer än en gång, alltså för depressiva episoder igen och igen, den är väldigt stor. Har du haft det en gång i förbindelse med en bipolar lidelse så är det väl bort till 70% säkert att du får det igen. Och då vill ju gärna familjen veta om det och känna lite igen hur det begynte sist. Det är nog lite individuellt, men ofta så begynner det med att den mesta energien och den mesta lysten att göra ting som en syns var käckt för. Och att sövn kanske ändrar sig då. En kan bli lite, kan få kortare lunta och sånt och då kan vara de första tecknen. Men vanligtvis, de depressiva episoderna, de kommer lite smygande på sig. Mm-hmm. Men familjen till dig som har bipolar lidelse, de vill fortälla dig att det kan vara de maniska episoderna som är den största påkänningen.
3: Mm-hmm.
4: Det kan komma mycket raskare på och då blir sinstämningen löfta väldigt högt. Mm. En som är skicklig manisk, han kan allt, han vet allt, han får till allt. Och han ger dispositioner med ekonomin som kan sätta ting över styr. Den sexuella aktiviteten kan bli överdreven och uheldig. De sociala spärrarna kan försvinna, de kan blamera sig offentligt och jag kan här illustra vill med sagt de vill drita sig ut rätt och slett. De kan bli uppfarande och de kan ha kort och dålig koncentrationsevna, så han begynner på nya ting hela tiden och sätter igång nya projekter och det blir väldigt, väldigt, väldigt slitsamt för dig som är runt och det kan skada förhållandet till dig som är runt, sant? För då om du är sjuk så kan du ju säga ting som sårar folk, så bryter relationerna till andra, du kan sätta dig i hjälp som du måste svara för när du blir frisk igen, så det är de som eventuellt har de värsta maniska episoderna som eventuellt min på sjukhus för att få hjälp då.
3: Mm.
4: Det är sjelden du må med de depressiva episoderna, hvis inte du då är kommit i den situationen att du tänker på att göra slut på det hela. För det är också viktigt att säga att självmordsfaren, hvis du har bipolar lidelse, den är 20 gånger högre än för vanliga folk.
0: Mm.
4: Och så mycket som en tredjedel av de som har bipolar lidelse ger ett självmordsförsök i löpet av livet.
0: Mm.
4: Och så är detta ganska vanligt. Vill du gätta på hur många av 100 som får detta i löpet av livet?
0: Nej, det tycker jag inte om att gätta.
4: Nej, det är 2 av 100.
0: Ja.
4: Så det betyder att i en kommun med 5000 inbyggare då, sånt som Luster, så ska man dela då på, ska man säga, 2 av 100, då är det alltså 20 av 1000, och då är det 100 stycken i Luster.
0: Ja,
4: statistiskt sett.
0: Det är nog hela klokt.
4: Nej, ja. Och så en kan bli född med det, men ofta så debuterar det från en sån 15 till 30 år att det då symptomen börjar.
0: Ja.
4: Och så är det lite i släkt då.
0: Ja, men det, jag hade varit att du sa nog, för jag hade liksom tänkt ett spörsmål, är det ett arv eller är det något som plötsligt kan komma ut när vi gör det?
4: Ja, det är inte direkt arvligt, men man ser att hvis ett søsken av dig eller en förälder av dig hade bipolar lidelse, då är det kanske 5-10% chans för att en får det, och inte bara 2 av 100 genom livet. Så det är en flerdobling av risikoen. Och så har en ju, en forskare älskar ju tvillingar. Tvillingar är något av det finaste att forska på, för då kan du se vad som hänger ihop. Så hvis en tvilling har bipolar lidelse, då är det 70% chans för att den andra tvillingen har det.
0: Mm. Mm. Ja. Men hvis någon i en familj då bedrager att det är någon släkt och ska melde fram, men hur ska du liksom pröva få hjälp en slik, det blir då från till lägesyn sagt då.
4: Ja, och så illustrerar man heldig att man har en god psykiatrisk hälsotjänst i tillägg som i tillägg till fastlägen då, så att den kan bruka bägge delar, men det handlar ju om att be om hjälp. Och akkurat det du pekar på, det är ganska viktigt att de som är skickligt deprimerade, de är gärna så utslägna, tror så lite på sig själv och tror inte att någon vill hjälpa dig och tror inte att någon vill hjälpa heller, så de må gärna ha lite assistans att komma sig till hjälp. Och de maniska, de kan ju allt och vet allt och får till allt och har inte bruk för någon hjälp, så de kan ju vara en kategori där de faktiskt måste tas med till läge själv om inte de vill, och där finns ju hemel för. Det är ju en av de tingene som sådana som jag som jobbar som kommunoverlege har lov hemel till, det är att fatta vedtak om att folk ska hämtas och bringas till lägen själv om inte de har så lust. Och när en kommer på dörren med dagvetak och de fremdeles inte har lust, så är det ju faktiskt politiken som hämtar det. Och då kan ju vara en lite upprivande upplevelse både för patienten och för familjen, men hvis inte det är någon annan måte att få folk till hjälp på, så må en ju göra det.
0: Men då måste det vara kommit lite långt i utvecklingen idag då, att det verkligen börjar bli.
4: Ja, det är lite andra krav. Detta är en spännande diskussion, men det är lite andra krav till då blir tvångsinlagt. Då är det en del väldigt klara kriterier som ska vara uppfyllt för en kan fatta vetak om en tvångsinläggning. Men då vetak om att en är så pass bekymrad att en må ha folk till läge själv om inte de vill, då är nog att en är bekymrad. Så då är det mycket lågare terskel för att fatta. Mm. Men det är inte väldigt ofta det är bruk för det. Då jag har fattat i hela 2025, tror jag, gjorde 2 sådana vedtak för dessa 3 kommunerna mina. Så oftast så är det så att när hälsovesenet kommer hem till dig och säger att du, det är inte säkert att du är helt enig, men nog tror både familjen din och mig att du tränger lite hjälp. Så når du nog ofta fram till folk, heldigvis då. Och då ska du pröva då först, för du kommer med honom.
0: Ja, så det var det inte alldeles enkelt.
4: Det är inte enkelt. Jag tror familjen till dig som lever med någon med bipolar lidelse kan fortälla att det kan vara väldigt vanskligt. Och jag tror också att de medmänniskorna våra som har denna lidelsen, de också skönar då när de inte är varken deprimerade eller maniska, att det är en stor belastning på omgivelserna. Så de flesta som får tillbud om stabiliserande mediciner som gör att du får färre dessa episoderna, de tackar ju ja till det, och det är väldigt god förebygging. Og så er det en utfordring at noen, når de for eksempel har gått på stabiliserende medisin i 10 år, så tenker de at nå går det jo så fint, så nå kan jeg nå slutte på disse medisinerne. Og da har jeg sett mange ganger at det da er ikke lurt. Snakk med legen din før du slutter med stabiliserende medisin. Det er, tror jeg, et viktig råd å ta med seg.
3: Ja, for dette der var et spørsmål jeg har skrevet, Per. Hva behandling får det seg der? Om nå svarte du på det med medisin, men er det også andre måter å behandle på? Liksom?
4: Ja, vi har jo for de som er veldig tungt deprimerte og der medisin ikke virker, så har en jo fremdeles et tilbud i Norge med elektrosjokkbehandling. Og da er det jo mange fordommer rundt, men det er jo en behandling som har vist seg veldig effektiv hos en del for å bryte en depresjon som en ellers ikke kommer ut av, og da får en et elektrisk støt gjennom hjernen som fungerer litt sånn som svenske knappen på en datamaskin. Du skrur av og på igjen, ja. Men virkemekanismen er nok knytt mer til at det blir frigjort en rekke stoffer i hjernen som bidrar til å heve stemningsleie etterpå. Og så er det jo enda mer avansert behandling. Dette tror jeg kanskje man har snakket om en gang, men du vet, når jeg jobbet på Rikshospitalet som neurokirurg tidligere, eller hjernekirurg da, så jobbet jeg mye med å legge elektroder i hjernen på folk til å behandle Parkinson og sånne ting. Og nå har en også funnet ut at en kan bruke slike elektroder som gir pacemakerstrøm til senter i hjernen til å behandle bipolar lidelse. Men det er jo veldig avansert og kostbar behandling som vil være for de få, men kanskje for de da som er unge og som annen behandling ikke virker noe godt på. Men de fleste av oss, vi skal gå til fastlegen og prate med henne og få lage et godt opplegg som gjør at det blir færrest mulig av disse episoderne. Det går an, og det var et veldig godt liv med bipolar sykdom. Men samtidig er det en del som er så plagde av dette at de for eksempel ikke kan klare å stå i en vanlig jobb. Så det er et stort spenn i hvordan det er. Men alle får det best dersom de går og oppsøker behandling.
3: Ja. Nei, men det var vel en god sluttreplikk da, at det er å komme under behandling og få gjort noe med det. Men det er jo ofte at når du kommer over dørstokken og går til doktoren, det er jo ikke alltid han er så enkel. Jeg vil helst prøve å klare seg selv.
4: Hvis du vil, så kan jeg avslutte med en kort historie fra mitt eget liv, for jeg har en venn som er plaget med dette, og en gang jeg snakket med han for en god del år tilbake, så spurte jeg hvordan det gikk med han, og han sa at nå hadde han da bedre enn på alder den tid, for nå hadde han vært oppe alle nettene denne veka og malt alle taco i hele huset sitt, og da dro jeg hjem til han, og så gikk vi til legen.
3: Ja, da fikk du liksom et godt signal om hvor tilstand det var.
4: Ja, jeg synes ikke det hørtes like flott ut som han synes selv.
3: Nei, men slik er det. Men det er bare at den er høy i stund og låg i stund.
4: Ja.
3: Og det kan bli for mye på begge sider, som sagt. Ja.
4: Ja.
3: Nei, men det var så langt vi kom om bipolar lidelse. Så om jeg trodde det ikke var noe sykdom, så er det noe på lag, det likevel.
4: Da er det.
3: Ja. Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Vang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam ifrån Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Einar skulle säga något så hade det varit moro om... Och Else Marie, Mori, kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodien, är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är... Melodien visade postman på Haugen. Så där kommer då och Einar Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer ju Einar Kvam. Och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring?
2: Det gick fruktligt bra det. Så det var rock och klattra allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard så är från Bergen så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med hade ett sherpa team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Östranden på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättrarteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och Dava var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmar sig toppen med surstoff och allt det var ett krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det. Men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sant upp så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänlig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej. Då, ja, då risikerar de i hvert fall å få ganske alvorlig høydesjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt, helt fint. Så det var ikke noe problem.
3: Men da, det vil jeg at de som er med i Kara, de kan det til da. De vet hva de skal fare åt. De drar,
2: det, ja, det klart. Det vet jeg jo. Og Sherpa-teamet, det, de skal ha all creds, for de fryktelig flinke, og de erfarne folk. Men det som viktig å tenke, jeg må tenke seg om før de kommer likevel. For det jo klart at... Når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må man vite litt hva man driver med.
3: Mm.
2: Så det ja, det lurt å ha litt forhåndkunnskap, i hvert fall om da høydesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når man ute. For man ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må man kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må man kunne ta vare på de som rundt seg. Og det uavhengig om man nordmann, eller sherpa, eller... ja, amerikansk eller hva da en må uansett klare å ha, ha kontroll på seg selv når en da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i, selvsagt, i Norge ja. Og overalt.
3: Ja da, men så det mer utfordrende da da, selvsagt.
2: Eller? Det, ja, da kan det jo være mer utfordrende når man får høgden så en, en faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i hele tatt.
3: Nei, men det tydelig at dette da hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt også.
2: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var, ja, det har vært så fint, og vi har vært heldige med været, og vi har vært heldige med folke, og vi har vært heldige med ruta, og vi har vært heldige med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i to veker.
3: Ja, men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt så kom det noe bort i både... Jeg synes jeg gifter mål og
2: litt forskjellig. Ja.
3: Ja,
2: for nå
3: det en historie for seg.
2: Det en historie for seg. Jeg var jo i Nepal i totalt 3,5 måneder.
3: Mm.
2: Så det jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyst i at det var bryllup. I da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshang og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet, og ja, ferdre og brøllup i Botkola. Så det var... fryktelig ulikt brøllupet en feirer i, eller ja, feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv ble det da først i 3 dager på bruggommens side, for der gifter de seg jo i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så brøllupet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til bruggommen.
3: Ja, ja.
2: Mm. Så først var det da 3 dager seremoni i huset til bruggommen, og så reiste jeg da videre til huset til Bruri, og sa, da var det mer en sånn hadeseremoni da, til Bruri at hun nå var hun vokset og skulle ut av huset. Så jeg, ja, jeg tippet det var rundt 5 dager jeg, med feiring, både natt og dag. Så det var...
3: Ja. Det var grundigt gjort det da.
2: Det var grundigt gjort. Ja. Og så er det jo klart at der, det er jo ikke kristendom, eller det er jo kristendom der, men det brøllupet jeg var i, så var det buddhistisk brøllup. Så det er jo ikke vigsle av noen prest eller noe sånt, men det driver da med, det en lama som har ansvar for seremonien, og den lamaen den kan variere utifra dag til dag, eller time til time, eller det den som har muligheten til å, til å ha seremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skuespill og utkledning og ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
3: Ja, jeg så bildet av Aina i det brødløpet, og det var ikke vanlig slik norske selskapskjoler.
2: Nei.
3: Du skriver litt i gang.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något?
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska man ha något morsamt så för i exig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja. Ja.
0: Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du ska det gå långt? Det är så hårt att du klarar inte att svara idag och så nu nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för höra med mor i nu, alltså är med i samfundshuset just idag. Och är det jag drev med idag?
2: Idag har vi drev med lite turn, och det har varit moro.
0: Ja. Ja, var du med på turn nu?
3: Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte heller dig, nu är du så inklädd.
2: Hvor er du bor her?
0: Åh, jeg skjønner det. Og så nå skal det gå på ski i runde i løypa da, eller?
2: Ja, nå er det planen å ta tid i løypa. Og så er det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, denne her fine gapahuken som jeg har fått seg i barnehagen.
4: Bästa, kan du
0: ha
4: en
0: grillaft med på scenen? Ja, men må jag få lite in på Radio Hustra om det som sker idag i Österall. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tak i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på Sörund Samfundshuset med Österall bygdelag som har bygdeutvecklingshelg. Så då hade vi lust att visa dem allt det artiga vi gör på Samfundshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
2: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nådde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skyløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk. Och vi har ny stor turnmatte in i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit var lättast kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigt, så nu är det nog mycket mer säkert.
2: Det tror det stämmer. Vi har haft turn i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullringvägen där.
0: Mm.
2: Och så har det varit, nu är det grilling här i Skyløypa sånn da.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klattring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen
0: etterpå. Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror jag sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan.

0: Da er vi kommet frem til den siste sendingen som vi har plukket fra denne vekas sommersending. Og da er den 27. februar i år at dette gikk på lufti. Og Jon, der kjenner du vel godt innkon som er programleder?
1: Ja, det gjør jeg. Det er Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Nå har jeg fått Oddbjørn Strand på telefon. Han er prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: De driver med noe voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med den nye transformatorstasjon. Hvor tid starter de opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv mobiliseringen der.
2: Ja. Hvorfor bygger de nye?
3: Det fordi at den eksisterende stasjonen, den gammel og trang, og det ikke mulig, det ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det området der de to transformatorene står i dag, det skal dyrkes opp igjen til dyrk og mark bare.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det startet egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, og ny adkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det er veldig hovedtrekk det. Og så skal du også selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygget med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi har plass til et nytt, altså vi setter plass til et nytt ledningsfelt. I tilfellet kommer en ny kraftledning og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk, slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi, det er ikke småtter i.
3: Nei, det er store transporter.
2: For å komme i gang med et så stort prosjekt så inn i Fortun, hvor mye førearbeid trengs da?
3: Ja, det tar lang tid ifra vi starter å definere omfanget. Så er det ganske mange faser vi skal gjennom, inkludert konsesjonssøknad til NVE. Og så skal de behandle saken, og så får vi svar, og så skal vi lage en detaljplan som beskriver i større grad hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Og den prosessen, helt ifra starten, den tar vi gjerne. I alle fall det er rundt 10 år da fra vi startet å tenke på det til vi kan se til det i drift.
2: Såpass, ja. Når det er forarbeid, da er det gjerne både med grunneiere og skogrydding, og det er mange ting som kommer inn da.
3: Ja, det er det. I størst mulig grad vil vi inngå avtale med grunneierne i forkant, helst før vi søker konsesjon, men det er ikke alltid så lett å få til.
2: Brakkeriggen, hvor mange blir værende der?
3: I startfasen så er det fra vår side en byggeleder typisk som er til stede. Og så har da entreprenøren en egen brakkerigg ved siden av, som han har sitt team. Jeg tenker at det er sånn mellom 10 og 15 personer i aktivitet nå i grunnarbeidsperioden. Og så vil det vel bli litt mer når vi begynner på bygging av kontrollhus og transformatorsjakter og alt det som skal skje oppe på tomta.
2: Du nevnte Jamnene. Det blir nytt navn. Hvorfor blir det nytt navn?
3: Ja, vi hade hopp om att vi kunde igenbruka Fortun-namnet, men det fick vi inte lov till av NVE rätt och slett.
2: Ja, väl.
3: För det var upptatt.
2: Ja, ser om det blir
3: det liggande samma. Bara 500 meter, 300 meter ifrån den gamla stationen.
2: Ja.
3: Och det är nog i Fortun. Så nej, namnet kommer ifrån den högda som stationen nog blir liggande upp på.
2: Ja.
3: Som heter Jämnena.
2: Men hur långt är det kommit nu då?
3: Nu är vi nästan färdiga med brua. Och vi begynte jobba med vägen uppover. Och så höll vi på att spränga ut och grava ut där stationen ska ligga. Och bygga upp den fyllning som delvis ligger lite under stationen där.
2: Har det gått ett plan så långt?
3: Ja, lite försinkelse har vi nog haft dessvärre. Men vi är i rute till driftsättelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det varit några extra utfordringar nu i sån långvariga kuldeperioder?
3: Ja, bland annat så påverkar det lite betongarbete. Vi önskar inte att bruka pumpebil akkurat när det är på det allra kaldaste. Då kan betongen i värsta fall stivna i röra. Så vi har väl utsatt ett par av sista stöpingarna. Men i det stora hela så är det gått väldigt fint.
2: Jag ser här, när man kör nu på väg in här, så är det kolossalt många lastbilar, både med och utan hängare, så kör det massa. Men möter du bilar så kör det massa ifrån också? Är det ifrån kraftstationer inne? Eller området?
3: Vi måste köra ut lite massa från stationsområdet. Sån massa som vi inte kan bruka, också alla jordmassor som vi ska ta vara på till tillordningen till slut. Det har vi lagrat lite längre ner i dalen. Och så har vi stort behov för att köra till sprängsten. Det är mangelvara inne i Fortun. Det fjärde där är inte det helt bästa.
2: Nej.
3: Så vi ser ut som vi måste hämta en god sten helt utifrån Kaupanger.
2: Kan du säga något om kostnaden med detta projektet?
3: Ja, det blir nog som alla våra stationer ganska kostbart. Så vi snackar om en plats mellan 500 och 800 miljoner kronor.
2: Oj. Är det slags så är på papper som är sagt, eller blir det öka? Jag har intryck att de flesta projekt öka med större omfang.
3: Ja, vi såg en väldigt stor prisökning efter coronan och krigen i Ukraina startade. Så efter det så har väl prisnivån nästan dubblat sig jämt över på det anläggar vi bygger. Så det är en ganska, ganska kraftig prisväxt som vi märker, ja.
2: Hur tid har förväntat oss då färdigt?
3: Det regnar vi med att vi ska sätta i drift på hösten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstation, den var ju var på slutet av 50-talet, den kom i stand. Kolles, är det något som kan brukas om att, eller?
3: Ja, det är det. Vi ska bruka om igen den ena transformatorn som står där. Den som var satt i drift tidigt på 2000-talet. Den ska vi rehabilitera och frakta upp till den nya stationen. Och så är det lite annat utstyr som delvis blir sålt till Hydro och delvis till Sogne Kraft faktiskt. En spole som de ska bruka om igen i sitt anlägg i Offerdal. Massa transporten är naturligtvis ett tema som blir ganska på en måte ingripande i förhåll till folk flest som de vill märka.
2: Har du tal på hur många lastbilar så är i sving där inne?
3: Ja, för i blicket så är det väl runt 15 lastbilar som går i skytteltrafik. Och tanken är att det ska köra in större sådan 3000, alltså mellan 1500 och 3000 lass avhängig av om det är enkelt bil eller med hängar.
2: Har det bytt på några utfordringar med så mycket transport eller med så stora bilar? Det är ju smalt. Jag tänker bara på förluster och innover. T-forten.
3: Ja, vi har inte haft något problem så långt, men vi måste ta hänsyn till både bobiltrafik och till turistskipanlöp.
2: Ja.
3: Och vi har avtalat med kommunen att de dagarna det är turistskipanlöp, då ska vi inte ha massa transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill selvfølgelig forhindre eller sinke lastebilen litt når de må stoppe på møteplass hele tiden.
2: Du skal få velge deg i ønskeplata.
3: Ja, jeg kan gjerne høre når himmelen faller ned av Anne-Grete Preus. Ser det vinter nå?
2: Da sier jeg tusen takk for praten.
3: Takk skal du ha.
2: Lykke til videre med arbeidet der inne. Takk skal du ha.

0: gemütte dein.
1: Oh, come on!
0: Kvinna och man.
2: Einar Hallweg, du är utflyttad eller sträng denna gången. Välkommen.
3: Ja, tack.
2: Jag får börja med dig vanliga standardspörsmål. Kest vuxit du upp henne?
3: Ja, jag vuxit upp i Luster, eller i Flamarsgrändi som heter det.
2: Kolla svara och vara gutar.
3: Nej, det var nog bra. Det var nog en bra barndom och det var sutaslöst.
2: Ja.
3: Ja. Ja,
2: men du var så pass ung, det var inte några flammarskolor då. Du måtte inte Luster.
3: Nej, jag gick på flammarskolan.
2: Oh, ja.
3: Så jag gick där i alla år på barneskolan.
2: Ja.
3: Jag gick i småskolan, det var första, andra och tredje klassen. Och så gick jag i storskolan, som jag sa, det var fjärde, femte, sjätte och tjugonde.
2: Så alla klassen var i lag i samma rumme?
3: Ja då. Så, men vi gick ankodag då.
2: Ja.
3: Slik at småskolen gikk 3 dager i veka, og den likadan med storskolen.
2: Ja.
3: Og så hadde vi, etter vi kom i 4. klasse, så hadde vi 1 dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
2: Ja vel.
3: Og så i 6. og 7. klassen, tror jeg, vi hadde 1 dag på Daleskolen i Luster.
2: Ja. For det har vært litt farting.
3: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss en dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Og da Janus Linde som lærer i alle år.
2: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
3: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på Hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten også. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Jeg bodde på samme hybelen i Sogndal i alle år.
2: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var nok tidlig nok, da.
3: Ja, det var nok tidlig, da. Så det kunne nå være bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
2: Ja.
3: Men det gikk nå så noglunde.
2: Ja. Stå så tidlig på egne bein, det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
3: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka, og hadde lørdagsskole i alle år.
2: Da også, ja.
3: Så vi var heimat bare på lørdagskvelden og søndagen.
2: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukket de fleste som gir lyst der.
3: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
2: Ja. Hun var helsesøster også, jeg.
3: Ja da, ja da, og gikk under navnet søster Kirsti, skjønte jeg. Ja,
2: det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
3: Nei, da var det 1 år i militæret, og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
2: Så du var sykepleier du har vært?
3: Ja da, sykepleier, og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
2: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i Mødlo?
3: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt eller før, og da var det jeg. Så,
2: ja.
3: Så nei, jeg var ikke noe som ble stemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
2: Ja.
3: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
2: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
3: Nei, jeg har nå vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men vært innom Lillehammer sykehus litt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
2: Ja.
3: Men ellers jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
2: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
3: Ja, da, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehuset har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det var et sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, både, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg å si.
2: Ja.
3: Men på det siste året synes jeg det var mye, mye økonomien som styrte oss.
2: Ja, slik det har vært det.
3: Ja da.
2: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
3: Nei da, det er ikke det.
2: Da rekner vi likt over alt det.
3: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så, jeg følger jo litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så, det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
2: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser da.
3: Ja da, ja da.
2: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan ser det?
3: Ja, ja da. Jeg var noverende på Gjøvik, i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
2: ja,
3: som er gift oss i 79 var det vel, etter hvor han og vår gifte.
2: Ja.
3: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt da litt i starten, vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som har bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
2: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområdet der som du bor?
3: Ja, det er jo, Gjøvik ligger jo på i Toten-området, øster og vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
2: Ja, det er en bra erstatning.
3: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
2: ja.
3: Så det er jo sentralt og fint.
2: Ja, er det midt i byen du bor?
3: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstanden i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
2: Ja. Og du trivs godt?
3: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som jeg også er en del på. Det blir en del turer opp og ned til Minnesund.
2: Ja.
3: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
2: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
3: Nå er jeg pensjonist, ja.
2: Hvor lenge har du vært da?
3: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
2: Ja.
3: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og driver å kjøre litt store biler.
2: Å ja.
3: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
2: Ja.
3: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
2: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lengre vekk også med denne bussen?
3: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
2: Ja.
3: Og så blir det, ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
2: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
3: Nei, det er private turbusselskap.
2: Ja.
3: Jotun og Novadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby, og da har jeg litt å drømme.
2: Ja, og så, helt på sted, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
3: Ja da, det var det. Så det, men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, og så er det her jeg drømmer i alle år, egentlig.
2: Har du noen kontakt med skolekammerater her i Forluster?
3: Ja, jeg har det. Jeg har to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har nog kontakt med folk där. Så jag har behållit barndomsheimen som vi kan bruka när det passar oss.
2: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta heimatte.
3: Ja, ofta är väl inte rätt att säga någonting, men vi var mycket, var storstad heimatte en gång i månaden och så länge mor mig bodde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista år så är nog vi är en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer ellers i året.
2: Men för att snurra på havet, får du besök av lusträngare?
3: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
2: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
3: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjällig. Jag vant att köpa fjällig och gå några turer i fjällor. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
2: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
3: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
2: Ja. Så har du några kvita svanar och liggande i helt på sig garagen sin där.
3: Ja då. Den är fin den.
2: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
3: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka. Jag som är onkeln till Svive Monsen och så är det Mia Alme som har nettopp haft jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
2: Ja, så är det önskeplata som du får.
3: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
2: Den är fin, vet du.
3: Ja då, den är fin.
2: Då får du ha tack för praten.
3: Tack i like måte.

0: 1000 bergensere ut på Hellas som ikke kom seg innover. Så, og så vant vi. Så det var vel egentlig absolutt høydepunktet, kanskje, i opplevelser.
1: Ja. Men hvorfor lærer du fotballen på Hylla da?
0: Nej men du vet han blir ju äldre efter kvart så han måste ju sluta han måste ju sluta en gång.
1: Sluta med tiden gå.
0: Ja, det var väl på tiden att ge sig. Jag var ju på 30 så då var det på tiden att ge sig.
1: Ja. Du snackar om högskolan och hur tid fick du intresse för fisk och sjömat och släkt?
0: Nej, du är född och uppvuxen uppe i Ålesund helt i strandkanten på en fjord som heter Borgundfjorden där vi har ett årvist insig av både skrei och stor torsk från havet, kysttorsk från havet. Så så den har jag varit på fjorden här sedan jag var sedan jag kunde gå för att säga det slik. Så så intresse för sjö och fiske generellt den har varit där hela tiden.
1: Mm. Men du var i Sogndalen så havnar du i Solvorn. Hvorfor da?
0: Nei, si det. Vi var nå vi skulle etablere oss med familjer med og då var jo Solvorn en fantastisk plass så litt, alt jo litt utfeldig her i livet så da var det et ledig hus der inne så vi legde og vi trivde så godt at vi vi då fick köpa det efter 2-3 år i Solvorn. Så det var i 93 då köpte vi huset.
1: Ja. Men hur tid och hur lätt kom tanken på kafé då? Driva kafé?
0: Ja, nej du här är det som sagt mycket tillfälligheter. Vi köpte den sjöbua för att det trängte ett alltså det är ju väldigt sällan det var något på eller något ett salgsnede i strandzonen där. Men så kom den sjöbua till salgs och då köpte jag för egentligen ha fiskeutstyret mitt där. Och jag driver ju med lite fisken i Sognefjorden också med sjökreps och sånt ting. Och så var den sjöbua till nedfalls så vi restaurerade då. Vi fick stötta med kulturminnefond och lite från kommunen och restaurerade då. Och då blev lokalet egentligen så fint att min äldste son han mente at dette var alt for fint til å fylle med fiskeredskap, så han ville ha fotogalleri der nede. Og da ble det fotogalleri, det var jo da i pandemitida, og så så vi det at det var veldig mye folk innom, og så begynte, jeg har jo alltid jobbet litt med lokalmat, og begynte vi å tenke på at vi kanskje skulle servert noe, og så tok det ene det andre, og ja. Så vegen har i aller høyeste grad blitt til etter hvert, så vi har sett løsninger videre. Mm. Så da har vi endt opp der vi i dag.
1: Ja. Men hvordan var prosessen med å bygge om et gammelt naust til en kafé? Det var ikke gjort i en håndavending, som jeg har sagt. Er ikke det fredag der nede også?
0: Ja då, det är det. Så vi satt sjöbua blev ju satt upp. Alltså är det sant du får stötta från kulturminnefonden. Då ska ju allt som kan brukas.
1: Ja.
0: Så du så bygge var ju en alltså låt oss säga 70-80% blev ju igenbrukt. Så det var ju först och främst fundamentet så det kära så det stod på det så var ödelagt och Så det blev ju byggt upp igen helt likt och så var ju det en väldigt lång process i förhåll till att få lov till att servera mat och köken och i en slik byggning sätta där. Men med dispensationer för mycket och men köken är ju byggd så det uppfyller alla krav i förhåll till näringsmedelhygien.
1: Ja.
0: Men det var en lång process, så har vi visst hur lång den processen var så är det väl lite säkert vi har begynt på det. Jag slikar det väl med mycket.
1: Ja. Men namnet Kvitabui, är det något gammalt som var där för eller något du har funnit på?
0: Nej, detta där var, för att säga det slik, hvis du ser på gamla bilder så är det ej kvit sjöbu i Solvorn. Och det var den som vi köpte.
1: Ja.
0: Så vi har pratat med äldre folk i Solvorn, de som huskar det, och då blev det kallt Kvitabui.
1: Mm.
0: Och nu får jag spørsmål om hvorfor det heter Kvitabui, och då må jag säga att det syns det lite rart, för det är nästa huset där nere så är det inte kvitt för.
1: Ja.
0: Nei da, nå sjøbuen er jo. Men hvis du ser på de gamle materialene, så det gammel hvit blymaling inni, og rett og slett etter hvert ramlet av.
1: Ja.
0: Så det, derav navnet Kvita Bu.
1: Ja. Men hvordan det å drive i Vetlasholvaren?
0: Nei, det er jo ikke et helårsprosjekt dette her. Du vet, vinterstid så jo det alt avstengt og vattnet stengt av og sånt. Og så jo det intensive måneder. Vi har jo bare åpent egentlig for ålmenta i to måneder, og så det litt lukket lag før og etter. Så det er hektisk og intensivt.
1: Men hvordan marknadsfører det dere?
0: Nei, egentlig så har vi vel nesten ikke markens... altså det har gått fra person til person egentlig. Vi har, vi har egentlig ikke trengt å markensføre oss. Vi har nok folk mens det på det, i fellesferien og sånt, så det fullt egentlig hvert vel.
1: Ja. Jeg var nett inn på heimesiden og sa, og det var jo knallgode at endemeldinger det var.
0: Ja da, vi og det jo kanskje den største motivasjon til å holde på. Det jo alt, alle positive tilbakemeldinger vi får. Så det veldig kjekt, men det jo knallhardt arbeid også. Det ganske tøft når det står på om sommeren.
1: Hvor mange tilsette har du?
0: Vi på kveldstid, så vi er 4-5 på jobb på kveldstid. Vi har 2 servitører, 1 kokk og 1 i oppvask, og så må vi av og til ha enda en til hvis det virkelig hektisk.
1: Hvordan er det å få tak i folk, gode kokker altså, med sansen for sjømat?
0: Ja, det er noe en utfordring, men så er vi så heldige at vi har fått en posisjon der det tydeligvis er litt spennende, da. Så vi har nok klart å... Og vi har jo hatt samme kokke nå i 3 år, og i år så får vi en ny igjen. Men vi har noe personale på plass, og det er vanskelig å få tak i folk, for det er jo underdekning i Norge på kokka. Så vi har hatt en svensk jente som har vært kokke i 3 år, og nå får vi en svensk kar som kommer.
1: Ja. Dette en sjømatkafé. Det bare sjømat de serverer?
0: Nei, altså det stort sett sjømat. Og krepsen jo liksom signaturretten vår, da, og skalldyr. Og så har vi også gjort da. Liksom konseptet at vi skaffer alt av hovedråstoff selv. Vi fisker krepsen, vi fisker torsken, vi fisker hummeren, og vi skyter hjorten.
1: Ja.
0: Så det liksom konsept, og da har du liksom en historie å fortelle om hver eneste rett nærmest.
1: Hvor mange har du plass til i lokalet?
0: Vi har vel plass til cirka 30 inne og 15 ute. Men det jo ikke alltid det fine vær i Solvorn, da, så men 40-45 stykker.
1: Hvordan har Kvita Bu utviklet seg på disse årene du har drevet?
0: Nei, altså hva jeg skal si om det, det har vel vært egentlig likt fra år til år, bare det har blitt enda mer hektisk. Og så har vi lært litt grann fra år til år. Altså vi var jo ikke akkurat restaurantdrivere mens vi begynte, så det har vært en bratt læringskurve for oss også. Det første året da kokulerte jo jeg og sonen min selv. Og for å si det slik, jeg har hatt respekt for kokkyrket før, men jeg fikk det i hvert fall etter å ha vært kokk selv en sommer.
1: Ja.
0: Så vi fant ut at det var jo grunnlag da for å tilsette folk. Det, så populært var det allerede første året. Og så har nå det utviklet seg. Ja. Vi er blitt litt mer profesjonelle, og vi jobber jo tungvint. Vi har jo veldig liten plass, så alt er jo tungvint med oss, kan du si. Arbeidskrevende. Så da må jo bare finne ut av ting etter hvert, så vi ser hur det problemet är. Men vi har nog klart att lösa det på vis.
1: Ja. Är det stort sett lokala gäster eller mestadels resande?
0: Nej, det är väl, det är lite vad tid det är självklart, men det är väl, vad ska jag säga då, grovt sett 50-50 tänker jag.
1: Mm.
0: Ja, det är mycket utlänningar, så är det.
1: Detta är ju uppe bara mitt på sommaren. Vad gör du resten av året?
0: Ja, jag har nog, som sagt, jag jobbar ju på högskolan på som daglig lärare på Akvastationen i många, många år. Men det är nog en stund sedan, så efter det så jag blivit en många sysslar, så jag har ju ett årsjul. Så nu så ligger uppe i hybeln min i Nausten mitt uppe i Ålesund och fiskar torsk. Det är 2 månader, det är februar-mars, då är jag här uppe. Så då fiskar jag torsk i fjorden här och leverar ut i Ålesund by. Och så tar det självklart av fisk till Kvitabu då. Men det är nog bara en liten bröktel, så är tar av till mig själv.
1: Ja, du må väl ta av, för det är väl inte något torsk att få in i Sognefjorden?
0: Nej, Sognefjorden är inte något torsk. Själv om jag har ju ett godkänt mottagsanlägg i Sogndal också då. Så du vet, det är ju väldigt stränga regler i förhåll till ilandföring av fisk och sjömat. Så allt ska ju på seddel, kan du säga. Så jag tar ju med torsk når jeg er hjemme en gang iblant og melder inn på seddel, og så tar jeg av det til Kvitabu.
1: Mm.
0: Kan du si. Så det, han er jo ikke helt kortreist til torsken, nå for å si det slik.
1: Han er noen norske.
0: Han er vestlending. Slik er det. Neida, og så er nå det, mens jeg kommer med igjen, så er det krepsefiske og klargjøring av Kvitabu i, og så er det Kvitabu i til hausten, og så er jeg faktisk ganske engasjert i guiding og på hjortjakt om hausten. Så det er liksom årsjulet. Det er torsk, og så er det krepsefiske, Kvitabu i, og så er det hummerfiske og hjortjakt, og så er året godt.
1: Ja, hjortjakt det er her i distriktet.
0: Det är på Kaupanger.
1: Ja.
0: Våra guide där ute i sedan tidlig 90-tal.
1: Mm.
0: Men det är oktober månad.
1: Ja. Men slik så hummer och kreps och få här inne.
0: Ja, kreps är illustration. Ja. Det är en del kreps illustration, men hummer är ju fredag illustration, så då må du lite längre ut i fjorden.
1: Ja.
0: Men det är i Sognefjorden. Det. Och så spör du inte den samma hur många renar har, så jag kan inte fortälla hur det är.
1: Nej, då skönar jag. Men du hade egen båt, sa du?
0: Ja då, jag har en båt nere i Solvån och så har jag en båt här uppe.
1: Ja.
0: Det är inte så väldigt stora båtar, det är sån, lite över 20 fot, så det är små fiskebåtar, men till mitt bruk så funkar det grejt.
1: Ja, det är det viktigaste. Ellers i Lustrafjorden eller inst i Sognefjorden, det är ingenting och annat av faudar eller kreps och släck på botten.
0: Ja, alltså det är ju det. Där är ju både breiflabb och för så vidt djupvannsfisk, kan du säga. Men det, den får stort sett vara i fred för mig. Och kveit är ju det, men den är ju blivit totalfredad nu. Då är jag surförstått, så den är inte det lågt att fiska längre.
1: Nej väl, det har jag inte hört.
0: Nej, det är många som inte har hört om det, så det blir väl fiska igen och kveta likaväl, tänker jag.
1: Nej, det är väl möjligt. Ja. Men då har du allt på ställ du till säsongen ska starta.
0: Det kan vi diskutera, men det ska bli på ställ.
1: Men då tänker jag på bemanning och släck.
0: Ja då, personalet är på plats och lite av råstoff är på plats, och så blir det full fart på krepsefisken som kommer ner. Så det blir väl ställt på det i år också.
1: Ja. Hur tid öppnar du?
0: Den diskussionen att vi som sagt vi öppnar ju eller får locka lag från maj av kan du säga. Och så har vi väl säsongöppning 14-15 juni tänker jag.
1: Ja.
0: Då blir det fullt kör i 2 månader.
1: Ja. Då får du i alla fall ha lucka till med säsongen och så får du få med dig en Jönköplata.
0: Ja, tack för det. Och då vill jag ha Brothers in Arms av Dire Straits. Den är alltid aktuell, för den handlar lite om krig och eländighet.
1: Ja, ja.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville i 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivare. Han fick countrymusiken in i blodet tidigt då han satt bak scenen och med mor sig medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Dennis Marsh kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programledare. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är varten 73 år och har varit aktiv ifrån 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var innan vintern och våren så ligger bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter Jon Havlen. Ja, där samma varje. Och Jon, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
2: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har jag ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
3: Det blir snackat mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur ni gick då?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, där var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många ute på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan. Och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och var med allt ordförare och. Och jag var som sagt inte så vanlig naturligt här. Men jag var ju föreslagen av mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där. Och man måste inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar. Och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så själv säga, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt, självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att det politiska partiet behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet då, som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var då, det var nog mycket. Jag också speciellt gått på den revyn i Gefner. Där fick jag ju en sang upp att skriva lite med på, tror jag, på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og daværende rådmannen Terje, vi reiste i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slår jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et tverrpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøter og mye avisinnlegg og slik, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket står vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt grann, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmer som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingarden da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så altså, det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt i, nå kommer jeg kommunestyret likevel, men det er en sjelden gang, sant, så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyremøter i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det er en det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Ja. Nei, men i interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt pura på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan han være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det er en kjekke post da, men det er ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det er ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun redde ikke det, så så ja, jeg tycker det är kjekt att vara i kommunestyret. Jeg har varit med i gamla dagar och det var lite annat klima då, sant? Men med en fin gäng och jag tycker samtalen går fint på gången kökspartiet, för jag har många vänner på andra partier och det är inte släkt att vi inte ser på varandra och inte håller trynet på varandra, så jag tycker det är kjekt att vara med, sant? Men det är ju egentligen en hobby, sant? Det är ju, hvis han ska göra en god jobb så lite han brukar en del av fritiden och på och ting och tang och så det, du må vara intresserad, då ska det vara kjekt och jag tänker att det nyaste politikerraden, det färska som kommer in, som inte då får vara med i dessa här två utvalgbara, det är detta ofta lasse, för det är vanskligt att sätta sig in och det får inte involvert sig, så kanske vi skulle ha börjat en ombudsstrategi då, att de som var inne i kommunstyret för första gången för partiet skulle faktiskt ha placerat den i plan och förvaltning bara för att skapa engagemang. Mm. För det är, han känner sig kanske lite utanför, för det är en del att sätta sig in i som kanske inte är intresserad i, och så blir det med den perioden och så det är det jag lassat. Men för oss gamla då, sant, så har nog meningen till att fatta lite in i ryggmargen och teka ting lite på spark, och det är mycket planer och det är mycket vi ska sätta oss in i, så jag tänker att för att ha gjort det lite mer. Det är ju framtiden vi må ha in. Det må till att engagera sig den nya generationen var då. För att detta ska bestå, för demokrati är ju det käraste vi har. Och jag kan inte säga rätt att jag driver med det bara för det att jag må. För det att ingen andra vill. Men, för det är helt frivilligt. Men jag sätter ju pris på styresättet vårt. Och man ska vara stolt av det. Så någon må göra jobben. Och det är mer sjeldent att få skryt som politiker då. Men det är inte alla kommentarfält. Jag hänger mig så mycket upp i sånt avis och sociala medier och så nej, men jag hade inte varit med hvis inte det var kjekt.
1: Till slut, det var på grund av Solborgsskolan att du fick vara med idag. Visst att du nu skulle vara så fredig och svara på ditt spörsmål, det ska aldrig bli brukt emot dig i kommunstyret eller något slikt något. Hvor stor sjans er det for at Solvårdningene får beholde skolen sin nok i år til, i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: skolemønstre eller hva det skal. Tror du da at det blir noe enklere neste gang?
1: Nei, jeg tror ikke det blir noe enkelt neste gang i det hele tatt. Det der er en veldig vanskelig sak også. Politisk spesielt, men grunnen til at man ba om mer informasjon, du har nok rett i at det, ja, helt klart var det et element av det at dette turde man ikke ta stilling til på den dagen hvor den saken var oppe. Rett og slett fordi at flere følte seg litt usikre på om man hadde det fulle bildet. Vet vi nok? Og det var ikke fordi at den saken i seg selv var mangelfullt fremstilt, for den var veldig godt belyst, vil jeg si. Men for at man skal være trygg på å være for eller imot tilrådingen, så ønsker da et flertall i formannskapet at, og til slutt da hele formannskapet, at man på en måte ville se på, ja, hvordan er nå på en måte en liten sånn tilstandsrapport da rundt omkring, altså hvordan går dette her, hva er på en måte utfordringen rundt omkring, sånn at man på en måte får sammenstilt disse her disse oppfølgssenterne. Og så vil man jo gjerne ha spisset måte problemstillingen kanskje, ok, hva er det som gjør at tilrådingen tipper tungt mot at det skal slå sammen med Hafslo i Solvorn, hvorfor er det sånn? Så tror jeg mange kan kanskje gjette seg til hvorfor, hvordan den kommer til å se ut, men den var på en måte ikke, den lå ikke helt tydelig i tilrådingen, og det var det mange som reagerte på. Men så er det ikke sånn heller at politikerne på en måte legger ordene i munnen på de som skriver tilrådingen eller til kommunedirektøren og sånn at, men det er klart at vi var ganske tydelige her på at vi ønsker å få den spisset sånn at vi vet helt tydelig hva administrasjonen går for.
0: Jeg har hatt han Jonny Gjerde inn i studio her før i dag, og han var jo med på eller han var leier for en slik mellomvels komité som skulle utgreie dette her eller, for 25 år siden, og ja, han ble jo sikkert natt igjen så med svarte pærene. Han da også skulle fikk beskjed om å spare så mye penger på skuldbudsjettet at han var nødt til å legge ned noe, og da ble det ikke noe sparing der, for det ble ikke nedlagt heller.
1: Nei, og det er klart at og dette er jo, altså alle vi som bor i Luster er jo, jeg tror det i hvert fall de fleste er veldig bevisst på og stolte av kanskje den strukturen vi har med at vi har hatt disse tilbudene ute i, vi må si de fleste grendelag da, selv om det ikke alle grender seg av hver sin skole nå lenger, så er det jo, så har vi jo, er vi jo i en helt unik posisjon i landet, vi er, det er ingen som har så mange skoler som Luster opp mot folketall, så den er noe grei, men, og det er ingen grunn til. Jeg tror ikke politikerne nå mener, nå skal jeg være forsiktig med å synse noen ting om hva andre i formannskapet eller kommunestyret mener, men jeg oppfatter ikke at det er noe, at folk er i tvil om den generelle skolestrukturen. Men det er klart det at Solvorn, det er noe spesielt ved at de ligger ikke usentralt til i kommunen vår. Det ligger på en måte midt i kommunen, med veldig nærhet til Hafslo, til Sogndal, til Gaupne, på en helt annen måte enn de andre grendene som på en måte har oppvekstsenter da. Og derfor så er det på en måte, det er det på en måte, det er de avstandselementet som gjør at man i det hele tatt er inne og ser her på om det på en måte er på tide å tenke tanken og slå sammen Solvorn og Hafslo. Og det har jeg også vært ærlig på, at for meg så veier jo avstand tungt. Det er forferdelig langt til Veitastrand, og det er forferdelig langt til Jostedalen. Og det er forsvart også langt fra Fortun til Gaupne. Og i hvert fall fra sørsiden til Gaupne. Sånn at det er klart at der ligger det noen ting, men det er ikke langt fra Solvorn til Hafslo. Så det er klart at det er på en måte det som, vi kan kalle det en slags elefant i rommet da. Men jeg tenker at vi skal ha en skikkelig debatt om dette. Vi skal snakke om det er, trenger vi gjøre det fordi at økonomi, har det på en måte vokst opp til å bli en større sak enn det vi trodde det før? Er det fordi at vi mener at det er for ungene sin beste, at vi tenker at når skolen er så liten, og den er så nærmt Hafslo, så er det naturlig å slå det sammen? Eller er det andre ting som skal være tyngre? Og vi vet hva det er for noe, sånn at dette med identitetsbygging i bygden, det at man har skolen som et felles punkt i både 17. maj och kulturökter och julavslutning och sånt. Alla vet att dessa tingen har någonting att säga. Så det har jag väldigt stor förståelse för. Så får vi se hur debatten går. Men jag har ingen... Det är inte så att jag sitter bort på ordförandekontoret och tänker att ja, nu är det så många stämmer för och så många stämmer mot hela tiden. Men det är klart att det är... jag märker mig att det är ganska många politiker som inte har bestämt sig. Mm.
0: Och det är väl svårt sjelden att kommunstyrelsen varken här eller där är ivriga på att göra vetak så det är motstånd mot bland andra gällde.
1: Självklart, och det är ingen som har lust att göra en ting. Det är på måte att ta upopulära beslutningar. Det är ju ingen som likar, inte politiker heller, men till syvende och sist så är det ju på måte det som ligger i rollen då. Om man är ordförare eller man sitter formanskap eller man är kommunstyre så är det ju på måte det vi till det är uppgiften vår. Och se på det stora bilden och se det lilla upp mot det stora och hänsyn ta bägge delar. Och så får vi se. Men det är klart, lätt blir inte detta.
0: När jag har ordföranden i studio och vi hade kun två saker så inte har något slags som vi kanske inte har torsträck under här och nu. Så kan jag nog spörja dig, är det något annat spännande du vill förtälja lustringen om?
1: Ja, något spännande. Jag kan ju säga, nu har jag, vi har haft ett väldigt bra möte med vägmyndigheterna hos Fylke. Siden sist vi pratade tror jag. Ja, det må det vara. Och det var faktiskt ganska konkret för att i det mötet så hade jag inviterat in en del yrkeschaufförer och de alltså Tide och en del som kör för Fjordglass och forskjellige som in plus då självklart kommunen på egendomssektionen och då fylke själv med vår kommun alltså fylkeskontakt och han som har varit i kommunstyret informerat om fylkesväg 55 han åtta veckor sett. Och de kom väldigt gott förberett alla de partner där och det och mandatet eller på något sätt beställningen till möte var det vad kan vi göra mens vi väntar på dessa pengarna till fylkesväg 55 Høyheimsvik Nes eller Nes Høyheimsvik har vi det möjlighet till att få löst någon pengar i mellantiden. Och det kan det se ut som. Jag vill säga att jag är optimist på det. Är det möjligt att få lite som flåste sagt, pigget väck någon knubbar, gjort vägen lite bredare någonstans så att man kan passera två bilar. Det är ganska små tilltag som ska till många städer, det vet ju de som kör den här vägen. Och då har man sett på sträckningen helt ifrån egentligen från Nes till Fortun. Och så har man haft en liten sån sidediskussion om sörsidevägen också. Den syns jag var väldigt bra och det var lite sån ett gott exempel på att man ser att hvis man på något sätt håller dialogen gående så selv om fylket har sagt det at her finns det ingenting så plutselig så finns det noe likevel og det blir jeg litt glad for det sånne små ting som kanskje selvfølgelig kommer til å koste noen penger men i det store bildet ikke så mye men jeg tror det kan bety mye for de av oss som ferdes langs den veien og at man kanskje kan få til noen mindre tiltak som gjør at i hvert fall trafikken om sommeren skal gå lettere og at en del sånne usikre punkt blir tryggere da. Så det synes jeg bra det viktig å få frem at og det skjer jo masse i denne kommunen.
0: Och nu föreligger det ju förslag till reguleringsplan och så visst den blir godkänd och där blir han väl sikkert.
1: Den blir godkänd.
0: Ja. Då vet han ju hur vägen ska gå hen.
1: Ja. Och det blir ju då så väldigt lätt att på akkurat den delen av sträckan om det trängs något akut där nu för det mot det stora projektet går igång så är det ju färdigreglerat. Så det borde vara en men det är klart alla här ser ju vad som sker nu ute i Råberget sant man har dessa utglidningen av dessa gamla murarna och det är väl jag vet inte om det är fjärde eller tredje gången det nu är
0: Och det är minst fjärde.
1: Ja, det är minst fjärde, jag tror det kanske. Och det är klart att det är akkurat det punktet där, men nu så vi har den här kövingen med den långvariga kulden då, så det, vi har väldigt många murar inover hela Lustrafjorden som på något sätt är i samma författning så att det är fel att säga att man ska vara rädd för att köra på vägen, men vi kan plötsligt uppleva att vi får en akut vägstängning. Och att ting må göras på kort varsel och där har vi också haft en dialog med Fylke om att när det sker så måste det ske det som skedde sist att man på något sätt utvidar vägen för att slippa trafiken förbi medan man fixar och så ska det pinna och smalnas in igen. För det blir folk rasen av. Det blir man det är det ingen förståelse för. Så där ligger vi lite i forkanten om.
0: sista sak idag kommer på akkurat nu, för det hade ju i princip en viktig sak här, och då är det har sökt fylke om att överta färja i Solborn Odnes, och då är ju för så vidt en enkel sak att sända ett brev, men men då du det var spörd om massvis.
1: Det var
0: så riktigt, och då är ju då vad är realismen bak det här? Är det bara ett brev eller är det något som kan ge ett positivt svar?
1: Nej, det är inte bara ett brev. Det hade vi inte brukt tid på. Det har brukt ganska mycket resurser på rådhuset för att på måte, argumentera för varför detta är bra. Och det är på bakgrund av dialog som vi har haft i hela fjolåret. Både politiskt, jag har varit en del möten med fylke. Och så har det varit några avklaringar upp mot departement. För detta handlar om, och detta blir nästan för tekniskt att ta, men det är liksom... Är det sånt att hvis fylkeskommunen tar över detta sambandet, är det då sånt att fylke kan söka om driftsmidler till det från högre håll? För det att fylke kan få tag i pengar som vi som kommun inte kan få som operatör av färgesamband, och därför så är det förnuftigt att fylke tar över, och det är de eniga i. Och så är det ju sånt att det är på något en fortsättelse av fylkesvägnätet. Det är naturligt att det är de som på måte står som operatör, och så har de större kompetens än kommunen, för de driver ju en massa andra färger. Det är ju ett fag att skulle hålla på med dessa anbudsprocesserna och följa upp leverandören också. Så jag menar bestämt att här är det, jag har ett gott hopp. Jag ska inte säga något tal om hur stor chans det är, men argumentationen står mycket på, ja, är Sursidevägen god nog så att vi inte tränger färger? Eller kan vi säga det att det är så pass dålig att färgen är avgörande? Och då blev du nämnt i kommunstyret, hvor du, jag tror du var till stede, Finn, att vi har väl 28 definierade raspunkt i kommunen, och 13 är väl på Sursidevägen. Och så är det ju en massa andra färger. Det är ju ett fag att skulle hålla på med dessa anbudsprocesserna och följa upp leverandören också. Så jag menar bestämt att här är det, jag har ett gott hopp. Jag ska inte säga något tal om hur stor chans det är, men argumentationen står mycket på, ja, är Sursidevägen god nog så att vi inte tränger färger? Eller kan vi säga det att det är så pass dålig att färgen är avgörande? Och då blev du nämnt i kommunstyret, hvor du, jag tror du var till stede, Finn, att vi har väl 28 definierade raspunkt i kommunen, och 13 är väl på Sursidevägen. Och så är det ju en del punkter också inover ifrån Nes. Så det är klart det att den vägen ifrån Gaupne mot Ornes runt där, jag tror vi argumenterar gott för att vi tränger den färgen i beredskapssammanhang, men också för det att folk ska kunna ha en förutsigbar väg till jobb och skola.
0: Då säger jag tack för praten dina veckor, och så kommer jag kanske massa på dig igen en dag.
1: Det må du göra, bara hyggligt.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og da var jeg på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden, snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel, så så du har med så er litt gamle i alle fall, med husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring og da på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er nå veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsner og til etternavn, så du må nå ha litt røde her også.
1: Ja, jeg har bestefar min, han hadde sommergard på Fjøsnaden, så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var lite på ferie. Mm. Mm. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Mm. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Mm. Så det er der genene kom, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er du er kanskje god på andre instrumenter?
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste. Og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt. Så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare å synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det, Bankers?
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Ja.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakkeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye bang at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakkeriet på Kjolden, ikke vel da?
1: Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke meg at du vel finner et navn etter kort, og så ble det da. Mm. Og så forandret ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt. Men vokset opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusset denne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke. Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i, måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp i å snakke fransk til han?
1: Nei, han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri tørt å synge, for hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og Da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen og rista. Og sang helt forferdelig. Så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve.
0: Ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skumlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin selv. Det er litt sånn det som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og... Men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også, og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er... oppleves for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig, så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det har vært kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra det, at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi de har ikke hørt meg, egentlig i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, så det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt. Og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med... den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmer i, så du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så hun blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting, så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte, så det var... Ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne å gjøre henne.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må, for jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå, jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og hun har funnet ut at sang, musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært det som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt, på en måte. Men det er jo kjekt å drive regelmessig. Det er sant, at det ikke blir bare en gang i året. For da går motivasjonen kanskje litt... litt, eller kanskje ikke motivasjon med, men att jag är flink till att öva. Kanske går lite nedöver. Så nej, jag vill fortsätta med band och så tycker jag är käckt att få spela lite sån för mindre, eller kun jag och han Christian, så för exempel som vi gjorde nu i kväll med den här sangen som kommer tillbaka. För jag tycker att jag kunde inte ha tänkt mig att komma hit och alene. Då tycker jag är, nej, inte helt mig. Så musik i lag med andra är det viktigaste.
0: Mm. Nej, men då har du nog uppdagat att det är inte farlig med andra heller.
1: Nej, det är något med det att många är bekymrade över vad andra tänker. Och, men då tror jag att jag kommer ganska långt nu med att pröva och tänka att jag gör där du kan och så. Är det bra så är det bra, är det så bra så blir det bättre. Mm. Så ja.
0: Då tror jag då att vi får fortsätta med det vi egentligen skulle göra här först och främst, och det var att synja. Vi har tekoppe en sang till med dig och en Christian här i Radio Lustes studio. Det får vara en undskyldning för dig så inte tycker jag att det är gott. Det är gjort i ett radiostudio med tre stycken så helt, inte helt visste vad läsningen skulle göras. Men vi är ju egentligen lite stolta av det vi har fått det idag, inte med det?
1: Jo, då var jag ju mer nervös när jag satt framför glaset än efter när jag kom in. Så det gick fint då. Och, nej, vi finner ju en lösning i lag.
0: Vad ska vi höra nu?
1: Nu ska vi höra en sång av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Och då är om när dama has förlåt han. Så då är nog lite, ja, trist. Men det är ju rätt och slett en sång så jag visste att Christian likte och jag likte han också. Och så tänkte jag det var fint och jag har inte sångit Bob Dylan för. Så det var moro att pröva.
0: Då var det på 10. Karin Fjösne, tack för att du ville sticka inom här och synja för oss.
1: Tusen tack för mig.

0: Ja, det var om doktor E. Wang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flatun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja, vi tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig för svaret. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergjell in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Einar skulle säga något, så har nu varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade jag nog lite grann och så fann jag ut att hon spelte i LS. Och så lejtade jag nog på melodien till LS. Och så fann jag postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodien, jag är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det, melodien visar att det är postman på Haugen. Så där kommer då. Och Einar Kvam och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Trondagen och så kommer jag och Einar Kvam. Och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, vad säger du?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig upp i högden och få klattra några fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktligt bra det. Så det med rock och klattra allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så topp den ja, det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kåret till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klatring på väg upp, upp dit. Så där stod vi på toppen 22 oktober. 22 oktober stod vi på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja, då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrar vi då med, vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa, så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra, de jobbar i Österdalen på Breen, begge 2. Så det är Danurbu och Förtemba. De var med. Så

0: Du beskrev jo litt grann ditt antrekk, det var litt spesielt.
1: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjole da, eller bote kjole kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå, og jeg fikk jo låne meg en slik kjole. Så jeg også fikk gå i sherpa kjole da, hele bryllupet. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæde. Men det er det omvendt, for at jentene de har kjole, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de er helt vanlige klæde. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på, i bryllup da.
0: Nei vel.
1: Så mennene gikk helt i vanlige klæde, og så alle damene da i i sherpa dress.
0: Ja, jeg forså den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var jo spesiell.
1: Ja, den er fryktelig spesiell. Ja, ja. Men var sånn fin. Jeg følte meg voldsomt fin i den.
0: Ja, ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Ja. Men det var et her med spil og dans, og, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, eller, men ikke slik så her,
1: synes jeg. Ikke slik så her, nei. Men der er det er lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
0: Ja.
1: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, er som, ikke som en ringdans, men alle står på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en, ja, det er ulike steg da. Så de synger, og så hører steget til songen.
0: Ja.
1: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva jeg sang om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
0: Nei, det blir jo mest så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
1: Det var det. Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke er vant med, at der eter jeg jo på gulvet.
0: Så
1: jeg sitter, alt som skjer, så sitter jeg på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
0: Nei.
1: Så både ute og inne så sitter jeg på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene, og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup, så var det også kjøtt. Så da var det storfe kjøtt, men primitiv mat. Og sitter da på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen, så en drikker ikke et glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge. Så det var...
0: Ja, men det er mest en sånn i Afrika, det er jo etter min evaren nå. Men du vet, så som en slike smittedoktor, han vil jo steile på et eller annet måte å ete på, men da går jo det.
1: Det går bra det, og jeg ble ikke syk, og da jeg er frisk og tidligere, så er det da også, så jeg tror ikke det var noe problem.
0: Nei, vannmeldt det da, så de tåler det.
1: De tåler det, og jeg tåler det også, så jeg tror det bare er sunt.
0: Ja,
1: jeg tror det bare er sunt å utfordre immunsystemet litt.
0: Ja, det er akkurat det, at de har levd med etter det, og de tåler det.
1: Ja.
0: Er det noe enda spesielt du har ifra den brødlet på den turen opp i den, får man si, avkroken?
1: Det er ikke så vanskelig å sette ord på alt den har opplevd og sitt, men kanskje en annen ting som jeg tykte var fryktelig fint å oppleve var jo at jeg kom jo da litt så... Jeg var den eneste utlendingen selvfølgelig, kom jo inn der da i bryllupet med... Jeg hadde jo selvfølgelig da kjentfolk der, i og med at de som jeg jobbet med her, det var familien der som gifta seg.
0: Mm.
1: Og det var stort bryllup, så det var helt sikkert, det var i hvert fall 200 gjester innom der. Og... Nesten ingen utenom de som jobber her i Østerdalen kan engelsk. Så alt språk er på, enten da nepalsk, så er offisielle språket der, eller det som heter botespråket. Og det er ikke så enkelt å kommunisere med, med folk som aldri har pratet engelsk før. Så det å bli tatt så godt imot og kjenne på den velkomsten og bli ivaretatt på den måten som jeg har vært i, uten å klare å kommunisere skikkelig med, med folk. Det var en helt vill upplevelse faktiskt. Ja. Så det gick mycket tekniskt språk och så lärde mig de viktiga orden som att dansa och äta och dricka. Ja. Så då och sova.
0: Ja, så du har lärt lite språk där så du kan.
1: Ja. Nu har jag det. När jag var där så hade jag inte lärt så våldsamt mycket. Men när jag kom ner till Kathmandu så valde jag att resa på Nepalskurs.
0: Oh, ja,
1: så då har jag haft ett par timmar med att pröva att lära mig lite nepalsk då.
0: Ja, ja.
1: Så då får jag i alla fall lite mer ingångsvärde att klara att prata med den som inte kan så mycket engelsk. Nej, för det är ju inte så många där nere som kan engelsk utan de som jobbar i turismen.
0: Nej, men det rör mot det är lite av en upplevelse.
1: Det var det, absolut.
0: Ja, men släkt så känner fram en gång för i livet.
1: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
0: Det är klart det.
1: Mm.
0: Ja, nej, men så långt kommer vi då med bröllopet. Vi får hoppas att de lever lyckligt i långa tider.
1: Ja.
0: Det får vi göra.
1: Det får man hoppas. Mm.
0: Ja, nej, men tack för praten om lite rart.
2: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Vi ska gå på bygdeutveckling med
1: nu. Vi på bygdeutveckling.
0: Ja, i Gösterdal. Men först så ska vi ha något morsamt så för exig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
0: Yep. Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då?
2: Svara.
0: Ja, du så. Ska det gå långt? Det är så hårsa att du klarar inte att svara idag. Och så nu nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för att höra med mori. Nu alltså är vi i samfundshuset just idag. Och vad är det jag drev med idag?
2: Idag har vi drev med lite turn. Och det har varit moro.
0: Ja. Var du med på turn också?
3: Ja.
0: Och det var moro?
3: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte helt dig. Nu är du så inklädd.
2: Hur ställer du bur här?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på ski i Rundis i Loipa då, eller?
2: Ja, nu är det plan att ta tid i Loipa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa,
0: kan du en grillafton och passera? Ja, nu må jag få lite in på Radio Juster om det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
2: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på, runt samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst till att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
2: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora och gamla.
2: För små och stora, det blir ännu fler grupper efter nå det lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i Skylöpa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har en ny gapahuk. Och vi har en ny stor turnmatta inne i samfunnshuset.
0: Ja.
2: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
2: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och talt skopar.
2: Ja, det hade varit lättast kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigt, så nu är det nog mycket mer sikkert.
2: Det tror jag det stämmer. Vi har haft turen i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen här.
0: Mm.
2: Och så har det varit, nu är det grilling här i Skyrepa och sådana.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
2: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klättring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
2: Så det är fullt kär.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
5: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapauken.
0: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
5: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nej, så vi hade turen för barnhagen och med föräldrar först. Och så var det första till fjärde klasse efter det.
0: Ja.
5: Så det var massa folk.
0: Ja.
5: Och jag tror du syns det var morsomt.
2: Ja.
5: Ja, väldigt imponerat av alla som kört och visat upp.
0: Mm.
5: Ja.
0: Bor du här i Gösterdalen, du?
5: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
5: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nu.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
5: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på vuxenturn i Ski. Det var en sån stor, flott turhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
5: Så jag tänkte att det har jag ju lust att fortsätta med.
0: Ja.
5: Så då måste jag ju begynna med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
5: Jag syns det är viktigast att det är gøy, inte att vi ska bli flinke.
0: Ah, det var bra. Ja. Har vi något mer om jag ska säga? Jag lustade på det var nog inte bara Gösterdal som kom.
2: Nej, det var ju kämpart idag, för vi har ju fått besök både från Luster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal. Så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
2: Ja.
0: Och bassäng.
2: Och bassäng, ja.
0: Oj.
2: Och, ja. Och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, det är ju Elbjörn med gave från Luster Sparebanken som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
0: Ja.
2: Det utvidar våres möjlighet att hålla på med artiga ting. Och det är väldigt kul.
0: Ja.
5: Ska vi ha arrangemang ikväll?
2: Ja.
5: Ja, ikväll så ska vi ha bygdeutvecklingspub.
2: Ja.
5: Med lite forskjellige arrangemang. Det vet Martin mer om.
2: Nej, men vi har lyst til å samle folk for å høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje.
0: I det bygda.
2: Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal bygdelag og ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder. Vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
0: Ja, det tydelig det. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
2: det. Men da vil vi ak. I morgen vil vi ak, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
0: Ja.
5: Og så det kino på Bredsenteret på kvelden.
0: Ja da, så det full rulle hele helgen.
2: Absolutt.
0: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og bestemor på 77 til og med får være med.
2: Ja, det bra. Alle må være.
0: Ja, takk.

0: har ett lite gasbruk där nere som är och är en del på. Det blir en del stura upp och ner till Minnesund. Det är inte så långt och det är en 5-6 mil att köra.
1: Ja. Men slags så hobby och fritid, du är pensionist du nu?
0: Nu är jag pensionist, ja.
1: Kolla en gång du får det då.
0: Ja, det, jag slutade på sykehus i 2017.
1: Ja.
0: 2018 var det kanske, 2018. Och så, men så har jag drivit lite forskjellige ting etterpå. Jag har alltid haft hobby och jag har kört lite stora bilar.
1: Oh, ja.
0: Så jag körde en del buss och lastbil i alla år, lite grann sån vid siden av jobben då.
1: Ja.
0: Och så köpte jag mig en turbuss för en, det var väl i 2012. Så jag driver ett litet sällskap i vi ser jobben i några år och så efter jag varit pensionist på jobben så har jag kört en del turbuss och lite lastbil vid sidan av.
1: Ja, era distrikter där, eller reser du längre veck också med den här bussen?
0: Ja, det blir mest dagstura mot Oslo eller runt omkring i området här.
1: Ja.
0: Och så blir det ja, lite helgetura, kanske en, 2-3 dagar så ute. Då har jag ju sällt bussen min, så nu har jag nog kört för andra, så nu kör jag lite för en par andra sällskap i det området.
1: Ja, är du i inlandstrafiken då eller?
0: Nej, det är privata turbussällskap.
1: Ja.
0: Jotunum och Novadres bussällskap kör jag lite för och lite för Elverum turbuss. Så det är en fin hobby att ha. Då har jag lite att drömma med.
1: Ja, och så helt plötsligt, det var långt ifrån där så jobben din gick ut på.
0: Ja då, det var det. Så det. Men det är greit att pröva lite forskjellig. Jag har alltid likt som sagt att köra lite. Så är det här jag drömmer med i alla år egentligen.
1: Har du någon kontakt med skolekamrater här i Förluster?
0: Ja, jag har det. Jag har så två tvillingar i Luster. Han Arvid och han Jan Dahle har jag mycket kontakt med. Mm. Och han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har ju någon kontakt med folk där. Så jag har ju behållit barndomshemmen som vi kan bruka när det passar oss.
1: Ja, det var egentligen nästa spörsmål, om du är ofta hemma där.
0: Ja, ofta är väl inte rätt att säga någonting, men vi var mycket, var största hemma en gång i månaden och så länge mor min bodde. Far min bodde ju ganska tidigt. Men några sista året så är nog vi är en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
1: Men för att snurra på havet, får du besök av luststrängare?
0: Ja, det gör det av och till. Okay. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
1: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
0: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjäll. Jag är vant att köra på fjäll och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
1: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
0: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
1: Ja, så har du nog de kvita svanar och liggande i helt plötsligt i garagen sin där.
0: Ja då, den är fin den.
1: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
0: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vän i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
1: Ja.
0: En som jag är onkeln till, Siv Monsen. Och så är det Mia Alme som har nettopp haft jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
1: Ja, så är det önskeplata som du får.
0: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
1: Den är fin, vet du.
0: Ja då, den är fin.
1: Då får du ha tack för praten.
0: Tack i like måte.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och där du hör nu, det är sommarradion till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ute det här heter
2: John Havland.
1: Ja, där samma varje. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finskare, P. Reida Svanstu.
1: Ja väl, då har vi ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snacka mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla i samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur ni gick då?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtack av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det att det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politiker, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det där är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formannskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt, jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många inte på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan jag var. Arbetarpartiet satt med all makt och rent flertal, så de skulle ju vara ledaren i alla utvalg och kommittéer och forma allt ordförare. Och jag var som sagt inte så vanlig naturligt den här. Men jag var ju föreslagen av mina egna som ledare i den kommittén. Jag såg ju det ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att så, vara med på denna här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag med fram till allerede första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där, och man måtte inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar, och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det vart ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du vart den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt ufortjent, som sagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hvordan var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att de politiska partier behandlar väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan, men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan, så men det var då, det var nog mycket. Jag är också speciellt gott på den revyn jag öppnade av, och där fick jag ju en sang upp att jag skrev lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje med rest i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg tok det så tungt, for ja, det var jo slik som nå, ser jeg mange som bare for og mot skulle nedlegginga, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, og da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringa den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye peng der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og der satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hvor går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slo jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når ikke det ble en debatt. Jeg hadde hatt et tverrpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme frem der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slikt, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme frem til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Jeg har ikke fått noe inntrykk av at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtak stod det vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller det bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid i mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmerne som har plan og forvaltning eller formannskapet. Vi andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret, som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, helt til kommunedirektør. Og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingene da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme ikke med involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort i og riste litt i, nå kommer jeg kommunestyret likevel, da, men det er en sjelden gang, sant, så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: Her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyret møte i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessante eller underholdende eller hva vi kaller det, sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det en... Det en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom. Interpellasjon jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men... Vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt pura på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan det nå være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han kan nok plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre igjen, så... Så, men det en kjekke post da, men det ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det ikke mange heller, så... Men en fin plass for oss som ikke med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun gredde ikke det. Så, jeg tykker det er kjekt å være kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? men med en fin gjeng, og jeg tykker samtalen går fint på gongen, kjøkstapartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tykker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruke en del av fritiden også på... og ting og tang, og så det, du må være interessert, da skal det være kjekt, og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn, som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare, det er dette ofte å lasse, for det er vanskelig å sette seg inn, og de får ikke involvert seg, så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi, og at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning, bare for å skape engasjement. For det er, han føler seg kanskje litt utenfor, for det er en del å sette seg inn i som kanskje ikke er interessert i, og så blir de med i den perioden, og så dette er å lasse at det. Men for oss gamle da, sant, så han har egentlig fått det litt inn i ryggmargen og teket ting litt på spark, og det er mye planer, og det er mye vi skal sette oss inn i, så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer, det er jo fremtiden vi må ha inn, det må til å engasjere seg i den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå, for demokrati er jo det kjæreste vi har, og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må, fordi at ingen andre vil, men for det er helt frivillig, men jeg setter jo pris på styresettet vårt, og man skal være stolt av det, så noen må gjøre jobben, og det er mer sjeldent å få skryt som politiker da, men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt.
1: Til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag. Hvis at du nå skulle være så freidig og svare på dette spørsmålet, det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe. Hvor stor sjanse er det for at solvordningene får beholde skolen sin nok i år til, i prosent 0-100?
4: 99.
1: Takk for praten.

0: Karen Fjøsne, dette var deg da. Det var du som sang her.
1: Ja, det stemmer da. Og da var jeg på fransk. Da så du i sted sa var løge, men det var ikke så løge.
0: Fordi?
1: Jeg er født og oppvokst i Brussel i Belgia. Og da flyttet jeg hit i 16, så nå blir det 10 år siden snart. Så fransk er jo morsmålet mitt. Mm.
0: Ja vel. Så så du har med så er litt gamle i hvert fall med. Jeg husker jo voldsomt godt Edith Piaf, men hun er litt av din erfaring over på en måte, selv om ikke du kanskje har opplevd henne selv.
1: Ja, nei, hun levde ikke, hun levde lenge siden hun, så, ja. Men hun er noe veldig kjent i Frankrike selvsagt, men også i Belgia, at det, alle kan jo Edith Piaf, og så kanskje ikke flere enn så kan det her, men det er jo noe som jeg hører på radio og sånt, så jeg tykte det var litt kanskje moro å ha på radio her.
0: Ja, men du heter nå Fjøsner og til etternavn, så du må nå ha litt røde her også.
1: Ja, jeg har bestefar min. Han hadde sommergard på Fjøsnaden. Så jeg har jo vært her nesten hver sommer siden jeg var liten på ferie. Så pappa han endte opp i Belgia fordi han spilte fiolin, og så flyttet han til Belgia når han var 20, mener jeg, og ble bare værende der. Så han har spilt fiolin hele livet, og han er fortsatt der.
0: Så det er der genene kommer, altså, for du er jo kjent for å være en god sanger, og du er kanskje god på andre instrumenter.
1: Jeg begynte litt med gitar da, men jeg tror ikke å synge er kjekkeste, og så spiller jeg jo litt gitar i bandet og sånt, men det blir veldig enkelt, så jeg er ikke noe voldsom gitarist, men det er litt moro å drive med litt annet også enn å bare synge.
0: For du er da med i bandet, hva heter det, Bankers?
1: Bakers.
0: Bakers, uff ja.
1: Ja.
0: Bakers, selvsagt, for det er jo i bakeriet.
1: Ja, vi har ikke så mye penger at vi kan kalle oss for Bankers.
0: Det var vel, navnet er vel fra bakeriet på Skjolden, ikke
1: det? Jo, det var fordi at vi startet å øve der inne, helt i starten. Så da, ja, vi måtte tenke meg at du vel finner et navn etter kort, og så ble det da, og så forandrer ikke mye på det. Vi har pratet om det, men det har vært ikke.
0: Men du, når vi sitter her og prater, så er det jo selvsagt du har ane inn på Fjøsnaden og litt, og, men vokser opp i fransktalende, og så snakker du norsk slik at det er umulig å høre at du ikke er helt norsk.
1: Ja, takk.
0: Men betyr det at du brukte norsk i hele oppveksten, eller?
1: Nei, jeg prater fortsatt fransk med pappa, så det blir sikkert løge for han å høre meg nå på radio og på norsk. Nei, det er fint lite. Jeg kunne kanskje si pusse tenne og god natt når jeg var lite. Men når jeg flyttet hit, da hadde jeg jo en sånn passiv kunnskap for språket, men ikke. Nei, og så jobbet jeg litt på Skjolden Hotel, og da fikk jeg jo prøve meg da. Da var jeg rett i, måtte jeg bare prate norsk. Og så ble jeg i lag med en 100% skjolding, og det hjelper veldig for å få dialekt på plass.
0: Er det ikke hjelp å snakke fransk til han?
1: Nei, han er flink med språk, men nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, men du er jo kommet her i kveld først og fremst på grunn av sangen, og du liker å synge.
1: Ja, dette er ganske nytt, egentlig. Jeg har aldri torst å synge, for hva tid var det da? Jeg og Kjetil Alme, han faktisk, nå skal jeg begynne fra starten, men han Kjetil Alme og Bent Ole, som har vært her og sunget også, de spilte i kjelleren, eller bakkeriet. Og så fikk jeg lov å komme og bli med, og da hadde jeg aldri sunget framfor noen. Da sang jeg og så på veggen, og rista og sang helt forferdelig. Så så det ikke noe som har vært naturlig og komfortabelt i det hele tatt. Så det hjelper å utsette seg litt, så det blir bedre. For de som lurer på om de vil begynne med det, det er kjempeskummelt, men det er verdt å prøve.
0: Ja, ja, nå er du da den tredje som får synge her, og alle tre sier at, at egentlig så tør de ikke å synge. Det er kanskje litt skummelt da, å synge for første gang. Skumlere enn til å ha et instrument å gjemme seg bakom.
1: Ja, det er veldig nakent da. Det er jo kun seg selv. Så det er noe veldig skummelt å... at ikke folk skal tykke det er fint, eller da er ikke en fin, fin selv. Det er litt sånn det som går i hovedet da, at det er veldig skummelt. Og... men ja, nå har jeg jo vært heldig også at jeg har begynt med sangteamet med Marianne Kroken, så jeg synger litt opera også, og det har vært enda vanskeligere, fordi på grunn av at familien driver med klassisk musikk, det er... opplevast for meg så veldig strengt, så det var kjempeskummelt å begynne med det, men ja, det er bare å huve seg i det, og så gjøre så godt han kan, og jeg er heldig så har jeg bare fått kjempefine tilbakemeldinger, så har jeg bare bygd på selv meg streng, så det har vært kjempekjekt.
0: Ja, men jeg skal jo ikke se vekk ifra det, at at familien tykker det er på tide at du og skjønner litt om klassisk musikk.
1: Ja, men jeg har ikke pratet så mye om det. Fordi jeg har ikke... jeg har, de har ikke hørt meg, egentlig, i direkte da, i hvert fall. Så de bor jo alle i Belgia. Så jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er litt, fortsatt litt skummelt. Men jeg vet at... ja, de var jo like overrasket som alle andre her, så ikke visste at jeg sang. Men jeg sang jo egentlig ikke, så, men så det har vært en litt sånn overrasking for alle. Men det er litt moro å kjenne på at det går an å synge klassisk og opera uten at det er perfekt, og det er lov.
0: Og så er det jo flere som har vært der, jeg og Marianne, og kommet igjen med... den forståelsen at du har oppdaget noe med stemmer din, så du ikke visste du hadde.
1: Ja, hun er helt fantastisk dyktig. Ja, først er hun en veldig behagelig person, så hun blir fort trygge med henne, og så har hun jo, ja, hun er noe proff, så hun har jo fantastiske teknikker, og hun har åpnet opp ting, så jeg visste ikke kunne komme ut av munnen min da, på en måte, så det var... ja, det er kjempekjekt, og hun er så motiverende. Ja. Det var en stor ting for meg å begynne, jo hun.
0: Ja, men tenker du på noen slags karriere på et eller annet nivå? Har du, ønsker du å få synge mer, eller du gjør i dag mer, eller i lag med The Bakers?
1: Jeg merker at jeg har gått av å måtte, at det er godt å ha ting som gjør at jeg må. Jeg er ikke så flink å drive med ting hvis jeg ikke må, uansett om jeg liker det. Men jeg har jo egentlig brukt musikken mest som terapi. Jeg har jo ikke vært i jobb i flere år nå. Jeg har ikke klart på grunn av forskjellige helseutfordringer, og hun har funnet ut at sang, musikk er veldig sunt. Sang er pust, og pust er ekstremt viktig for kroppen. Så det har vært da som var puste motivasjonen min. Og så har jeg ikke så lyst til å reise så veldig langt, på en måte. Men det er jo kjekt å drive regelmessig. Det er sant, at det ikke blir bare en gang i året. For da går motivasjonen kanskje litt... litt, eller kanskje ikke motivasjon med, men at jeg er flinke til å øve, kanskje gå litt nedover, så Nej, jag vill fortsätta med band och så tycker jag är kjekt att få spela lite sån för mindre, eller kun jag och han Christian, så för exempel som vi gjorde nu i kväll med den här sangen som kommer tillbaka. För jag tycker att jag kunde inte tänkt mig att komma hit alene. Då tycker jag nej, inte helt mig. Så musik i lag med andra är det viktigaste.
0: Mm. Nej, men då har du nog uppdagat att vi är inte farliga med andra heller.
1: Nej, det är nog om idag att många är bekymrade över vad andra tänker. Och, men då tror jag att jag kommer ganska långt nu med att pröva och tänka att jag gör det du kan och så. Är det bra så är det bra, är det inte så bra så blir det bättre. Mm. Så ja.
0: Då tror jag då att vi får fortsätta med det vi egentligen skulle göra här först och främst, och det var att synja. Vi har tekoppen en sång till med dig och han Christian här i Radio Lustes studio. Det får vara en undskyldning för dig så inte tycker jag att det är gott. Det är gjort i ett radiostudio med tre stycken så helt, inte helt visste vad läsningen skulle göras. Men vi är ju egentligen lite stolta av det vi har fått det idag, inte med det?
1: Jo, då var jag ju mer nervös när jag satt framför glaset än efter när jag kom in. Så det gick fint då. Och, nej, vi finner ju en lösning i lag.
0: Vad ska vi höra nu?
1: Nu ska vi höra en sång av Bob Dylan som heter Don't Think Twice. Och då är om när dama has förlåt han. Så då är nog lite, ja, trist. Men det är ju rätt och slett en sång så jag visste att Christian likte och jag likte han också. Och så tänkte jag det var fint och jag har inte sångit Bob Dylan för. Så det var moro att pröva.
0: Då var det på 10. Karin Fjösne, tack för att du ville sticka inom här och synja för oss.
1: Tusen tack för mig.

Johnny Bush, han var född I 1935 och kom ifrån Texas. Han hade kallenavnet Country Caruso och var mest känd för den säregna stämma och för att ha skrivit sången Whiskey River, som också var signatursangen till Willie Nelson. Johnny var aktiv från 1952 och fram till han dödde I 2020, 85 år gammal. Johnny Bush, say it simply.

Alan Jackson, alltid lika populär. Han flyttade till Nashville i 1986 och fick stor succé med debutalbumet Here in the Real World i 1990, där de allra flesta låtarna var körkomponerade. En av låtarna från det albumet var Blue Blooded Woman.

Donna Fargo är amerikansk countrysångare och låtskrivare, född i 1945. Hon startade karriären i 1967 och är fortsatt aktiv. Don't be angry, Donna Fargo.

Tim Culpepper är amerikansk countrymusiksångare och låtskrivare. Han fick countrymusiken in i blodet tidligt då han satt bak scenen och med morsi medan faren uppträdde. Getting on with getting over you. Tim Culpepper.

Dennis Marsh kommer från New Zealand, är countrysångare och tv-programledare. Han är New Zealands bästsäljande countrymusikartist. Han är vorten 73 år och har varit aktiv ifrån 1984. Här synger han Somewhere in New Zealand Tonight.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Och då du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var i den här vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finn Skare och han så är med mig och väl ut det här heter John Havlen. Ja, där samma varje. Och John, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
2: Ja, det är Finn Skare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har jag ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
3: Det blir snackat mycket om skolepolitik dessa här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, och det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många ute på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var en stund sedan jag var. Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertall, så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och var med allt ordförare och. Och jag var som sagt inte så vandrig i naturalten här. Men jag var till föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att

0: Ja, det var om doktor E. Vang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flattun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Jag tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig för att svara. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergjell in i Fortun. Och den dagen den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Aina Kvam ifrån Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska man höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Aina skulle säga något så hade hon varit moro om... Och Else Marie, Mori, kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade hon lite grann och så fann hon ut att hon spelte i LS. Och så lejtade hon på melodien till LS. Och så fann hon postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den melodien, är nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är... Melodien visade postman på Haugen. Soldat kommer då och Aina kom och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen och så kommer ju Aina kom. Och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var huvudmålet på hela turen, ja. Det var att komma sig upp i högden och få klattra något fjäll.
1: Ja. Men hur gick det med klattring i?
2: Det gick fruktligt bra det. Så det var rock och klattra allt man hade lust att klattra.
1: Ja.
2: Så det största målet var att få klattra Amada Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kårat till världens finaste fjäll. Det är ett fruktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp dit. Så där stod man på toppen 22 oktober. 22 oktober stod man på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med... Vi hade ett kärpa-team på 3 kärpa, så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr. Men de 2 andra, de jobbar i Österalen på Breen, bägge 2. Så det är Danurbu och Furtemba. De var med. Så Furtemba var inte med på toppen, men han var med i klättrateamet vårt upp till Camp 2. Danurbu och Dava var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmar sig toppen med surstoff och allt? Det var ett krävande.
2: Det är ett krävande fjäll att klättra, det är det. Men det viktigaste i fjället är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfället det blir krise eller blir olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Vi gick ju flera turer upp, inte helt på toppen, men sant upp så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma oss upp på toppen.
1: Oh ja, så det tar så lång tid med den akklimatiseringen till vänjning.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga att imorgon ska jag gå upp på det.
2: Nej. Då, ja, då risikerar han i hvert fall å få ganske alvorlig høydesjuke.
3: Ja.
2: Mm. Så det prøvde vi å unngå. Og det unngikk vi også egentlig helt, helt fint. Så det var ikke noe problem.
3: Men da, det vil jeg at de som er med i karriere, de kan det til da. De vet hva de skal fare åt. Det,
2: ja, det klart. Det vet jeg jo. Og Sherpa-teamet, de skal ha all creds, for de fryktelig flinke, og de erfarne folk. Men det som viktig å tenke, jeg må tenke seg om før han kommer likevel. For det jo klart at... Når du skal ut og sette både deg selv og andre i risiko, så må man vite litt hva man driver med.
3: Mm.
2: Så det ja, det lurt å ha litt forhåndkunnskap, i hvert fall om da høydesjuke, og om klatring, og om det å ta vare på seg selv når man ute. For man ute for en ulykke, eller for hva som helst kan skje i fjellet, ikke sant? Og da må man kunne klare å ta vare på både seg selv, ikke minst, og så må man kunne ta vare på det som rundt seg. Og det uavhengig om man nordmann, eller sherpa, eller... ja, amerikansk eller hva da må man sett klare å ha kontroll på seg selv når den da utsetter seg selv for risiko i fjellet. Og det gjelder jo ikke bare i Himalaya, det gjelder jo her i Norge og overalt.
3: Ja da, men så det mer utfordrende da da, selvsagt.
2: Det, ja, da kan det jo være mer utfordrende når man får høgden så en faktor i tillegg, som i hvert fall vi her i Norge ikke vant med i hele tatt.
3: Nei, men det tydelig at dette da hadde hatt oversikt over og visst hva det skulle gjøre. Og det gikk jo godt da.
2: Det gikk voldsomt godt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var, ja, det har vært så fint, og vi har vært heldige med været, og vi har vært heldige med folk i, og vi har vært heldige med ruta, og vi har vært heldige med alt, så vi har hatt en helt fantastisk tur. Det var så å være på Påskefjellet i 2 uker.
3: Ja, men så var det ikke bare klatring, for etter det jeg har hørt så kom det noe bort i bare... Jeg synes jeg gifter mål og
2: litt forskjellig. Ja.
3: Ja,
2: for nå
3: det var en historie for seg.
2: Det en historie for seg. Jeg var jo i Nepal i totalt 3,5 måneder.
3: Mm.
2: Så det er jo klart at jeg har jo vært og sett mye natur og kultur og møtt mye folk. Så jeg har vært mest da i fjellet. Men så hadde jeg da en stund i Kathmandu til slutt, før jeg restet hjemme til. Og da fikk jeg nyss i at det var bryllup. I da en ganske avsidesliggende landsby, der flere av de nepaleserne som jobber her på sommeren er ifra. Så han som gifte seg var jo da broren til Yamshang og Tenzing, så flere sikkert kjenner til. Så vi reiste da til Botkola, så det heter, helt på grensa til Tibet, og ja, feirte bryllup i Botkola. Så det var... Fryktelig ulikt brøllupet en feirer i, eller ja, feirer her i Norge og andre plasser. Så feiringen i seg selv ble det da først i 3 dager på bruggommens side, for der gifter de seg jo i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så brøllupet i seg selv er mer en velkomst til bruri i huset til bruggommen.
3: Ja, ja.
2: Mm. Så først var det da 3 dager seremoni i huset til bruggommen, og så reiste jeg da videre til huset til Bruri, og sa, da var det mer en sånn hadeseremoni da, til Bruri at hun nå var hun vokset og skulle ut av huset. Så jeg tippet det var rundt 5 dager jeg, med feiring, både natt og dag. Så det var...
3: Ja. Det var grundigt gjort det da.
2: Det var grundigt gjort. Ja. Og så er det jo klart at der, det er jo ikke kristendom, eller det er jo kristendom der, men det brøllupet jeg var i, så var det buddhistisk brøllup. Så det er jo ikke viksle av noen prest eller noe sånt, men det driver da med, det er en lama som har ansvar for seremonien, og den lamaen den kan variere utifra dag til dag, eller time til time, eller det er den som har muligheten til å, til å ha seremoni, og så er det puja ceremony da, så det heter. Så det er synging og dansing og skuespill og utkledning og ja. Helt annerledes enn det vi er vant med, i hvert fall.
3: Ja, jeg så bildet av Aina i det brødløpet, og det var ikke vanlig slike norske selskapskjoler.
2: Nei.
3: Du får beskrive litt grann til det antrykket, det var litt spesielt.
2: Jeg var jo fryktelig heldig da, fordi at der i landsbyen, der går fortsatt alle damene i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler da, eller bote kjoler kan man også kalle det. Og det har jo sikkert flere sitt bilde tå. Og jeg fikk jo låne meg en slekkjole. Så jeg også fikk gå i sherpa-kjole da, hele bröllopet. Så det var fryktelig stas att få känna sig lite mer lokal och lite mer inkluderat än att gå i vanlig turklä.
3: Mm.
2: Men det är det omvänt för att jentene de har kjol eller den här sherpa dress, men männen de går bara i helt vanliga kläder. Ja. Så för de har inte nog. De har en speciell dress där men de brukar inte den på i bröllop då.
3: Nej väl.
2: Så männen gick helt i vanliga kläder och så alla damerna då i i sherpa dress.
3: Ja, när för såg den kjolen in eller den drakt eller klänbunan, den var speciell.
2: Ja, den är fryktligt speciell.
3: Ja.
2: Men var så fin. Jag följde mig var så fin i den.
3: Ja, ja. Ja, det tror jag. Och så bara det att få vara med och gå in i den här ceremonin och vara med i det där. Men det var ett här med spel och dans och, men det var inte något det dansade på sin måte eller, men inte slik så här så.
2: Inte slik så här.
3: Nej.
2: Men där är det är lite instrument så det mesta går på sång och så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den traditionella dansen de har är som inte som en ringdans men alla står i på en lång räcke eller i en lång cirkel. Och så synger de själv och så är det en ja, det är olika steg då.
3: Mm.
2: Så de synger och så höjer steg till sången.
3: Ja.
2: Så jag var med och dansade mycket till det, men jag vet fortfarande inte vad jag sång om. Det vet jag inte, för det var på Bote language, eller Bote-språket.
3: Mm. Nej, det blir det mest så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det.
3: Mm.
2: Och andra lite andra kulturella skillnader så med jag vant med att där äter de ju på golvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter allt så sker så sitter han på golvet. Det är inte stolar och bord där.
3: Nej.
2: Så både ute och inne så sitter han på golvet med fötterna i kryss och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och får serverat då primitiv mat. Så det mest gick i ris och en feit suppe och ja men det var bröllop så var det också kött.
3: Mm.
2: Så då var det ja storfe kött. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Och ja sitter då på golvet och äter med händerna.
3: Ja.
2: Och alla delar på samma muggen så en dricker inte ett glas men en slär vatten i munnen från en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var
3: ja, men det är mest så i Afrika att det är ju inte men det var nog så det. Ja. Ja. Men vet du så en släkte smittedoktor han vill nog styla på att ta mot mig inte på. Men det går det.
2: Det går bra det och jag vart inte sjuk och det är frisk och tidigare så är det också. Jag tror inte det var något problem.
3: Nej, vad menar du? Så det tål det.
2: Det tål det och jag tål det också. Jag tror det. Jag tror bara det är sunt.
3: Ja,
2: det är bara sunt att utfordra immunsystemet lite.
3: Ja, det är akkurat det. Att de har levt med det där och de tål det.
2: Ja.
3: Ja. Mm. Ja. Är det något annat speciellt du har ifrån den bröllop på den turen upp i den, får man säga, avkroken?
2: Mm. Ja, det är inte så vanskligt att sätta ord på allt den har upplevt och sett. Men kanske någon ting som jag tyckte var fruktligt fint att uppleva var att jag kom ju där lite så. Jag var den enaste utlänningen självklart. Kom ju in där då i bröllopet med. Så jag hade ju självklart då tjänstfolk där i och med att det är så jag jobbar med här. Det var familjen där som gifta sig.
3: Mm.
2: Och det var stort bröllop så det var helt sikkert. Det var i hvert fall 200 gäster inom där.
3: Mm.
2: Och nästan ingen utom de som jobbar här i Österalen kan engelsk.
3: Mm.
2: Så allt språk är på antingen då nepalsk så är officiella språk där eller det så heter botespråket.
3: Mm.
2: Och det är inte så enkelt att kommunicera med med folk som aldrig har pratat engelsk för. Så det är klart det har blivit tagt så gott emot och känna på den välkomsten och ja bli ivaretatt på den måten så jag varit i utan att klara att kommunicera skickligt med folk det var en helt vild upplevelse faktiskt.
3: Mm.
2: Så det gick mycket teckenspråk och så lärde jag mig de viktiga orden som att dansa och äta och dricka.
3: Ja.
2: Så då och sova.
3: Ja så du har lärt lite språk där så du kan
2: ja. Nu har jag det. När jag var där så hade jag inte lärt så våldsamt mycket. Men när jag kom ner till Kathmandu så valde jag att resa på nepalskurs.
3: Oh, ja,
2: så då har jag haft ett par timmar med att pröva att lära mig lite nepalsk. Då.
3: Ja, ja.
2: Så då får jag i alla fall lite mer ingångsvärde att klara att prata med den som inte kan så mycket engelsk. Ja, ja. För det är ju inte så många där nere som kan engelsk utan de som jobbar i turismen.
3: Nej. Nej, men det drar mot det. Det är lite av en upplevelse.
2: Det var det absolut.
3: Ja, mm. Släkt tror jag kommer fram i en gång för i livet.
2: Ja, det är nog det. Så det är många minne.
3: Det är klart det.
2: Mm.
3: Ja, nej, men så långt kommer vi då med bröllopet. Men får hoppa att vi lever lyckligt i långa tider.
2: Ja.
3: Det får man göra.
2: Det får man hoppa. Mm.
3: Ja, nej, men tack för praten om det drar.
4: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: Men ska gå på bygdeutveckling med något?
1: Nej, på bygdeutveckling. Ja,
0: i Gösterdal. Men först så ska man ha något morsamt som föregick sig i samfundshuset i Gösterdal.
1: Ja.
2: Hej, ska du ut och gå på kino? Ja, ska det gå långt då? Svara.
0: Ja, du så. Jag är så hosig att du klarar inte att svara idag. Och så nu nickar, det ska gå väldigt långt. Ja, men för höra med mor i nu. Alltså är med i samfundshuset just där. Och är det jag drevet med idag?
3: Idag har vi drevet med lite turn. Har det varit moro?
4: Ja.
0: Ja, var du med på turn då?
4: Ja.
0: Och det var moro?
4: Ja.
0: Ja, jag känner dig nog inte helt dig. Nu är du så inklädd.
3: Hur ser du bur här?
0: Ja, oh, jag skönner det. Och så nu ska det gå på skia i runde i löjpa då, eller?
3: Ja, nu är det plan att ta tid i löjpa. Och så är det avslutning i grillhytta med mat.
0: Ja, den här fina gapahuken så har jag fått sig i barnehagen.
4: Bästa, kan du en grill efter mig på scenen?
0: Ja, men må jag få lite in på Radio Juster om det som sker idag i Gösterdal. Vad är det som sker idag? Det är ju Matti Backen och jag har fått tack i.
3: Nej, idag så har vi lagat en stor samling på runt samfunnshuset med Gösterdal bygdelag som har bygdeutviklingshelg. Så då hade vi lyst att visa dem allt det artiga vi gör på samfunnshuset.
0: Ja.
3: Ja, så då har vi haft turning.
0: Ja, för små och stora
3: och små och stora, det blir ännu fler grupper efter nåde lunch med grilling i den nya gapahuken som vi har fått här i skiløypa. Så vi har väldigt många ting att feira egentligen, för vi har ny gapahuk och vi har ny stor turnmatta inne i samfunnshuset.
0: Ja.
3: Så då hade vi lyst att invitera alla till att bara vara med och leka och ha det artigt.
0: Mm. Ja. Jag prövde att tälja en gång.
3: Ja.
0: Jag borde ha gått ut och tagit skopar.
3: Ja, det hade varit det lättaste kanske.
0: Mycket lättare, ja. Men jag kom nog till en 50-60 på ett tidspunkt. Det var tidigt, så nu är det nog mycket mer sikkert.
3: Det tror jag stämmer. Vi har haft turen i gymsalen och så har vi haft en bullring upp på scenen i bullreväggen där. Och så har det varit, nu är det grilling här i Kyrhjälpa och sådana.
0: Ja, och är det säkert båltönne och
3: grill? Det är bålpanne och det är nytrakta skispor och så blir det mer klättring och så, nej, så blir det mer turning och så blir det bading i bassängen.
0: Ja.
3: Så det är fullt kärt.
0: Och hon som har ansvar för turningen, hon tror du sätter här. Du var lite mer lättklädd då när du var på turnmattan. Men...
5: ja, det är lite varmare inne i gymsalen än ute i gapahuken.
0: Ja, men vi var gruvlig heldig idag. Det är ju bara runt 10 minus kanske, inte så mycket heller.
5: Ja, nej, det var fin temperatur.
0: Ja.
5: Ja, nej, så vi hade turen för barnehagen och med föräldrar först. Och så är det först, var det första till fjärde klasse efter det.
0: Ja.
5: Så det var massa folk.
0: Ja.
5: Och jag tror du syns det var morsomt.
3: Ja.
5: Ja. Väldigt imponerat av alla som kört och visade ut.
0: Ja. Bor du här i Gösterdal nu?
5: Ja, jag bor på Gärde.
0: Ja, men du är inte lustring?
5: Nej. Jag är från Kongsberg i Buskerud. Ja, men jag har bott där i lite över ett år nå.
0: Nettopp, ja. Och, men har du turnbakgrund själv?
5: Jag gjorde det när jag var liten, som alla det vi har gjort idag. Och så det jag studerade på Ås, så var jag på voksenturen i Ski. Det var en sån stor, flott turhall. Så det var väldigt, väldigt moro.
0: Ja.
5: Så jag tänkte att det har jag lyst att fortsätta med.
0: Ja.
5: Så då måste jag ju begynne med det här. Så var jag så heldig och fick med mig lite folk och vi fick finansierat matta. Så där är det ju bara att begynna.
0: Ja. Visst, såg du någon potentiell talent här idag?
5: Jag syns det är viktigast att det är gøy, inte att vi ska bli flinke.
0: Ja, ah, det var bra. Ja. Har vi något mer om jag ska säga? Jag lurte på det. Det var nog inte bara Gösterdal som kom.
3: Nej, det var ju kämpart idag. För vi har ju fått besök både från Luster och Gaupne och Hafslo och till och med Sogndal. Så det är väldigt käckt.
0: Ja, tänk det. Ja. För här är det både skispor och det är då flotta gymsal och grejer.
3: Ja.
0: Och bassäng.
3: Och bassäng, ja.
0: Oj.
3: Och, ja. Och så kan vi ju lägga till att den här turnmattan, det är ju El Björn med gave från Luster Sparebank som har hjälpt oss att få den hit, så vi är väldigt glada för det.
0: Ja.
3: Det är det utvider våres mulighet til å holde på med artige ting. Og det veldig kjekt.
2: Ja.
5: Skal vi ha arrangement i kveld?
3: Ja.
5: Ja, i kveld så skal vi ha bygdeutviklingspub.
3: Ja.
5: Med litt forskjellig arrangement. Det vet Marte mer om.
3: Nei, men vi har lyst til å samle folk for å liksom, høre hva som bra med det som skjer her I bygda, og hva som vi folk ønsker skal skje, og fortelle litt om hvordan man får tenkt å skje. Fordi at det her egentlig et felles arrangement med Jostedal Bygdelag og Ungdomslaget, og det finnes mange lag og foreninger som aktive på sine områder, og vi samarbeider godt I lag, og vi får veldig masse til. Så det litt artig. Hvis man har noen gode ideer og har lyst til å få noe til å skje, så det bare egentlig ta kontakt og hive seg rundt, så går det an.
2: Ja, det tydelig det. Ja, det virkelig. Bare du vil noe. Ja, men I morgen da vil det noe også. Det søndag, da nå blir ikke dette her sendt før om en liten veke, men da
3: men da vil vi ak. I morgen vil vi ak, så da det aking I Fåberg for alle små og store. Det jo en tradisjonell aktivitet I Jostedal nå, så det må vi ha med folk på.
2: Ja.
5: Og så det kino på Brevsenteret på kveld.
2: Ja, da, så det full rulle hele helgen.
3: Absolutt.
2: Kjære vene. Ja, men vi ønsker bare lukka til med alle aktiviteter. Og når bestemor på 77 til og med får være med.
3: Ja, det bra. Alle må være.
2: Ja, takk.

0: Da er vi kommet frem til den siste sendingen som jeg har plukket fra i denne vekas sommersending. Og da er den 22. februar i år at dette gikk på luftig. Og Jon, der kjenner du vel godt din konso er programleder?
1: Ja, det gjør jeg. Det Jorunn Grete Ugulen, Mia Alme og meg, Jon Havland.
2: Nå har jeg fått Oddbjørn Strand på telefon. Han er prosjektleder i Statnett. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: De driver med noen voldsomme utbygging inn i Fortun. Det er kommet godt i gang med era nye transformatorstasjon. Hvor tid starter de opp?
3: Vi startet opp litt etter påske. Det var vel egentlig i juni, og vi startet selv med mobiliseringen der.
2: Ja. Hvorfor bygger du nye?
3: Det er fordi at den eksisterende stasjonen, den er gammel og trang, og det er ikke mulig, det er ikke plass til å utvide den på den eksisterende plassen. Og for å få større kapasitet til blant annet Hydro, så må vi rett og slett bygge en ny stasjon.
2: Hvordan blir den liggende i forhold til den gamle?
3: Den ligger på en liten høgde som heter Jamnene, rett på andre siden av elva.
2: Hva skjer med den gamle da? Skal den rives, eller?
3: Den skal rives, og det området der de to transformatorene står i dag, det skal dyrkes opp igjen til dyrke og mark bare.
2: Hva vil den nye omfatte?
3: Den nye stasjonen omfatter to transformatorer. Det startet egentlig med at vi bygger en ny bru over Fortunselva, som, og ny adkomstvei opp til det nye stasjonsområdet. Og så der oppe skal vi da bygge to transformatorsjakter og et kontrollhus og et garasje eller lager. Det er veldig hovedtrekk det. Og så skal du da selvfølgelig et ledningsfelt for tilkobling av den 300 kV som går vestover.
2: Hvordan blir den bygget med tanke på fremtiden?
3: Den blir laget sånn at vi har plass til et nytt, altså vi setter plass til et nytt ledningsfelt. I tilfelle kommer en ny kraftledning og en ny transformator i tillegg til de to.
2: Du nevnte nye bru. Hvor stor må den bli med tanke på transformatortransporten?
3: Ja, det blir en skikkelig solid bru, ja. Den transformatortransporten, den vil nå typisk bestå av selve transformatoren i et oppheng som henger på to vogner. Og to trekkvogner foran og en bak, typisk. Slik at det blir en transport på 75 meter og nesten 400 tonn.
2: Oi, det er ikke småtteri.
3: Nei, det er store transporter.
2: For å komme i gang med et så stort prosjekt så inn i Fortun, hvor mye førearbeid trengs da?
3: Ja, det er ganske, det tar lang tid ifra vi starter å definere omfanget. Så er det ganske mange faser vi skal gjennom, inkludert konsesjonssøknad til NVE. Så skal de behandle saken, og så får vi svar, og så skal vi lage en detaljplan som beskriver i større grad hvordan vi skal gjennomføre prosjektet. Og den prosessen, helt ifra starten, den tar vi gjerne. I alle fall da er det 10 år da fra vi startet å tenke på det til vi kan sette det i drift.
2: Såpass, ja. Når det er forarbeid, da er det gjerne både med grunneiere og skogrydding, og det er mange ting som kommer inn da.
3: Ja, det er det. Vi inngår, i størst mulig grad vil vi inngå avtale med grunneierne i forkant, helst før vi søker konsesjon, men det er ikke alltid så lett å få til.
2: Brakkeriggen, hvor mange blir hverandre der?
3: I startfasen så er det fra vår side en byggeleder typisk som er til stede. Og så har da entreprenøren en egen brakkerigg ved siden av, som han har sitt team. Jeg tenker at det er sånn mellom 10 og 15 personer i aktivitet nå i grunnarbeidsperioden. Og så vil det vel bli litt mer når vi begynner på bygging av kontrollhus og transformatorsjakt og alt det som skal skje oppe på tomta.
2: Du nevnte Jamnene. Det blir nytt navn. Hvorfor blir det nytt navn?
3: Ja, vi hade hopp om att vi kunde gjenbruke Fortun-navnet, men det fick vi inte lov till av NVE rett og slett.
2: Nej väl.
3: För det var opptatt.
2: Ja, selv om det blir
3: det blir liggande bara 500 meter, 300 meter ifrån den gamla stationen.
2: Ja.
3: Och det är nog i Fortun. Så nej, namnet kommer ifrån den högda som stationen nu blir liggande upp på.
2: Ja.
3: Som heter Jamnena.
2: Men hur långt är det kommande nu då?
3: Nu är vi nästan färdig med brua. Och vi började jobba med vägen uppover och så höll vi på att spränga ut och grava ut där stationen ska ligga och bygga upp den fyllningen som delvis ligger lite under stationen där.
2: Har det gått ett plan så långt?
3: Ja, lite försinkelse har vi nog haft dessvärre, men vi är i rute till driftsättelse som planlagt, ja.
2: Ja. Har det varit några extra utfordringar nu i sån långvariga kuldeperioder?
3: Ja, bland annat så påverkar det lite betongarbetet. Vi önskar inte att bruka pumpebil akkurat när det är på alla kaldaste. Då kan betongen i värsta fall stivna i röra. Så vi har väl utsatt ett par av sista stöpingarna. Men i det stora hela så har det gått väldigt fint.
2: Jag ser här, när man kör på vägen in här, så är det kolossalt många lastbilar, både med och utan hängare, som kör massa. Men möter du bilar som kör massa ifrån också? Är det ifrån kraftstationer inne? Eller området?
3: Vi måste köra ut lite massa från stationsområdet. Sån massa som vi inte kan bruka, också alla jordmassorna som vi ska ta vara på till tillåringen till slut. Det har vi lagrat lite längre ner i dalen.
2: Mm.
3: Och så har vi stort behov för att köra till sprängsten. Det är det mangelvara inne i Fortun. Det fjärde där är inte det helt bästa.
2: Nej.
3: Så vi ser ut som vi må hämta en god sten helt utifrån Kaupanger.
2: Kan du säga något om kostnaden med detta projektet?
3: Ja, det blir nog som alla våra stationer ganska kostbart. Så vi snackar om en plats mellan 500 och 800 miljoner kronor.
2: Oj. Är det släkt så är på papper som är sagt, eller blir det öka? Jag har intryck att de flesta projekt öka med större omfang.
3: Ja, vi såg en väldigt stor prisökning efter coronan och krigen i Ukraina startade. Så efter det så har väl prisnivån nästan dubblat sig jämt över på det anlägg vi bygger. Så det är en ganska kraftig prisväxt som vi märker, ja.
2: Vad tid har förväntat oss då färdigt?
3: Det regnar vi med att vi ska sätta i drift på hösten i 2028.
2: Gamle Fortun kraftstation, den var ju var på slutet av 50-talet, den kom i stand. Kolles, är det något som kan brukas om att, eller?
3: Ja, det är det. Vi ska bruka om igen den ena transformatorn som står där. Den som var satt i drift tidigt på 2000-talet. Den ska vi rehabilitera och frakta upp till den nya stationen. Och så är det lite annat utstyr som delvis blir sålt till Hydro och delvis till Sogne Kraft faktiskt. En spole som jag ska bruka om igen i sitt anlägg i Offerdal. Massa transport är självklart ett tema som blir ganska på en måte ingripande i förhåll till folk flest som jag vill märka.
2: Har du talt på hur många lastbilar så är i sving där inne?
3: Ja, för i blicket så är det väl runt 15 lastbilar som går i skytteltrafik. Och tanken är att det ska köra in större sådant 3000, alltså mellan 1500 och 3000 lass, avhängig av om det är enkelt bil eller med hängar.
2: Har du bytt på några utfordringar med så mycket transport mellan med så stora bilar? Det är ju smalt. Jag tänker bara på förluster och innehåver. Till Fortun.
3: Ja, vi har inte haft något problem så långt, men vi måste ta hänsyn till både bobiltrafik och till turistskipanlöp.
2: Ja.
3: Och vi har avtalat med kommunen att de dagarna det är turistskipanlöp, då ska vi inte ha massa transport. Så då stoppar vi upp. Men mobiltransporten vill naturligtvis förhindra eller sinka lastbilarna lite när de måste upp på möteplats hela tiden.
2: Du ska få välja dig i önskeplata.
3: Ja, jag kan gärna höra när himlen faller ner, det var en Grete Preus. Ser det vinter nu?
2: Då säger jag tusen tack för praten.
3: Tack så du
2: ha. Lycka till vi med arbetet där inne.

0: Einar Hallveig, du er utflyttet lustring denne gangen. Velkommen.
1: Jo, takk.
0: Jeg får begynne med de vanlige standardspørsmålene. Hvordan vokste du opp henne?
1: Jeg vokste opp i Luster, eller i Flamarsgrendi, som heter det.
0: Hvordan var det å være gutter?
1: Det var nok bra, det tror jeg. Det var nok en bra barndom, og det var sutasløst.
0: Ja. Ja, da. Men du var såpass ung, det var ikke noen flamarskole da. Du måtte til Luster.
1: Nei, jeg gikk på flamarskolen. Så jeg gikk der i alle år på barneskolen.
0: Ja.
1: Jeg var, gikk i småskolen, det var første og andre og tredje klassen, og så gikk jeg i storskolen, som jeg sa, det var fjerde, femte, sjette og sjuende.
0: Så alle klassene var i lag i samme rommet?
1: Ja da. Så, men vi gikk annet hver dag da.
0: Ja.
1: Slik at småskolen gikk tre dager i veka, og den likadan med storskolen.
0: Ja.
1: Og så hadde vi, etter vi kom i fjerde klasse, så hadde vi en dag i veka på Nes, i kjedlerlokalet på Nes skole.
0: Ja vel.
1: Og så i sjette og sjuende klassen, tror jeg, vi hadde en dag på Daleskolen i Luster.
0: Ja. For det har vært litt farting.
1: Ja, det har vært litt da. Litt med skolebuss. En dag i veka, enten til Nes eller til Luster. Hadde han Bjarne Slinde som lærer i alle år.
0: Ja, han har jeg hørt navnet på. Når du var ferdig på folkeskolen, barneskolen, hva gikk det da?
1: Nei, da begynte jeg på realskolen i Sogndal. Så jeg flyttet på hybel i Sogndal når jeg var 13, jeg var 14 om høsten. Så gikk jeg på realskolen i 3 år, og så gikk jeg 3 år på gymnasiet i Sogndal. Jeg flyttet på samme hybelen i Sogndal i alle år.
0: Såpass, ja. Men hvordan var det 13-åring å flytte på hybel? Det var nok tidlig nok da.
1: Ja, det var nok tidlig det. Så det kunne nå være bedre å være hjemme en stund til, tror jeg.
0: Ja.
1: Men det gikk nå så noglunde.
0: Ja. Stå så tidlig på egne bein. Det er ikke bare det med ansvar og slike ting.
1: Nei, for vi bodde på en liten hybel, og vi gikk jo på skole alle dager i veka. Vi hadde lørdagsskole i alle år.
0: Da også,
1: ja. Så vi var hjemme bare på lørdagskvelden og søndagen.
0: Ja. De fleste vet nå hvem mor de var. Hun har vel stukket de fleste som gir lyst der.
1: Ja. Ja, det kan nok tenkes.
0: Ja. Hun var helsesøster også.
1: Ja da. Ja da. Hun gikk under navnet søster Kirsti.
0: Ja, det stemmer. Men når du var ferdig på gymnasiet, var du?
1: Nei, da var det 1 år i militæret. Og så flyttet jeg til Gjøvik og gikk på sykepleierskolen.
0: Så det var sykepleier du har vært?
1: Ja da, sykepleier. Og så gikk jeg 1 år i Oslo litt senere, så jeg tok ledelse og økonomi.
0: Ja. Var det der du tenkte hele vegen, eller hadde du andre planer inn i mødlo?
1: Nei, det var nok ganske tilfeldig, tror jeg. Det var så jeg hadde egentlig tenkt å bli kjemiingeniør og studere i Trondheim, men så begynte sykepleierskolen litt før, og da ble det gøy. Så,
0: ja.
1: Så nei, jeg var ikke noe så bestemt på hva jeg skulle bli. Det var nok mye tilfeldigheter.
0: Ja.
1: Men jeg har ikke angret det. Det har vært et greit yrke.
0: Ja. Har du jobbet på samme arbeidsplass nå, eller har du vært flere plasser?
1: Nei, jeg har nå vært litt rundt omkring, men hovedsakelig på Gjøvik sykehus. Men jeg var jo innom Lillehammer sykehus litt, og litt på i Oslo, og litt på et sykehjem i en liten periode.
0: Ja.
1: Men ellers, jeg tror jeg har nesten 40 år på sykehuset på Gjøvik.
0: Såpass, ja. Hvordan har det vært liksom en arbeidsdag der? Har du kommet bort i, ja, det er noe slik som det er her nå med økonomiske kutt og nedbemanning og alt slik?
1: Ja, det var nok av det. Det var mange bra år. I starten var det lite av det, for det har jo skjedd mye på sykehuset med finansiering av sykehus har endret seg mye, og i starten var det slik at vi drev på regning. Da var det for så vidt greit, men etter det vært sånn helseforetak, så har det vært mye økonomi og mye, ja, og det, ja, det har gått litt opp og litt ned, håper jeg å si.
0: Ja.
1: Men på det siste året synes jeg det var mye økonomien som styrte oss.
0: Ja, slik har det vært det.
1: Ja da.
0: Det er ikke godt å få, når det blir nedbemanning og slike ting, og dette med å rekruttere folk når det blir mindre stillinger, og det er ikke enkelt.
1: Nei da, det er ikke det.
0: Det er ikke med likt over alt det.
1: Ja, det tror jeg er mye likt, det er det. Så jeg følger litt med i Sognsavis og leser om Lærdal sykehus nå, så det er jo litt ekstra ille kanskje, hvis det blir såpass mye reduksjon som det er snakk om.
0: Ja, det er jo hele bygden blir jo rammet med, når det gjelder arbeidsplasser.
1: Ja da.
0: Det er trasikt. Men har du familie, eller hvordan ser det?
1: Ja da. Jeg var noverende på Gjøvik, i og med at jeg fant en dame fra Minnesund,
0: ja,
1: som er gift oss i 79 var det vel, etterpå han og våre gifte.
0: Ja.
1: Og bodde stort sett på Gjøvik. Jeg falt av litt i starten, men vi bodde litt i Oslo og litt på Lillehammer. Men etter 83 som har bodd fast på Gjøvik og bygd oss hus her.
0: På Gjøvik, det er jo en by. Kan du beskrive litt nærområdet der som du bor?
1: Ja, det er jo, Gjøvik ligger jo på i Toten-området, Østre og Vestre Toten som nabokommuner. Ligger ved Mjøsa, så jeg har fått at jeg vant å ha lyst til fjorden å se på, og nå kan jeg se på Mjøsa.
0: Ja, det er en bra erstatning.
1: Ja da, så jeg ligger egentlig fint, jeg ligger sentralt inn, ja, 1,5 timer å kjøre til Oslo, og Gardermoen er en god time,
0: ja.
1: Så det er jo sentralt og fint.
0: Ja, er det midt i byen du bor?
1: Ja, for så vidt, det er midt. Ikke midt i byen, men det er jo i sentrum, kan du si, så det er gangavstand i sentrum. Bruker vel en kvarters tid å gå ned, kanskje.
0: Ja. Og du trivs godt?
1: Ja da, trivs godt i Gjøvik, og kona er fra Minnesund, så vi har et lite gardsbruk der nede, som jeg også er en del på. Det blir en del turer opp og ned til Minnesund.
0: Ja.
1: Det er ikke så langt, og det er en 5-6 mil å kjøre.
0: Ja. Men slik så hobbyer og fritid, du er pensjonist du nå?
1: Nå er jeg pensjonist, ja.
0: Hvor lenge har du vært da?
1: Ja, jeg sluttet på sykehuset i 2017.
0: Ja.
1: 2018 var det kanskje, 2018. Og så, men så har jeg drivet litt forskjellige ting etterpå. Jeg har alltid hatt hobby og driver å kjøre litt store biler.
0: Å ja.
1: Så jeg har kjørt en del buss og lastebil i alle år, litt eller annet sånn ved siden av jobben da.
0: Ja.
1: Og så kjøpte jeg meg en turbuss for en, det var vel i 2012. Så jeg driver et lite selskap i ved siden av jobben i noen år, og så etter jeg var pensjonist på jobben, så har jeg kjørt en del turbuss og litt lastebil ved siden av.
0: Ja. Er det distrikter der, eller reiser du lenger vekk også med denne bussen?
1: Ja, det blir mest dagsturer mot Oslo eller rundt omkring i området her.
0: Ja.
1: Og så blir det, ja, litt helgeturer, kanskje 1-2-3 dager ute. Nå har jeg jo selvt bussen min, så nå kjører jeg for andre, så nå kjører jeg litt for en par andre selskap i det området.
0: Ja, er du i innlandstrafikken da, eller?
1: Nei, det er private turbusselskap.
0: Ja.
1: Jotunum og Vadres busselskap kjører litt for, og litt for Elverum turbuss. Så det er en fin hobby å ha. Da har jeg litt å drømme med.
0: Ja, og så, helt på seg, det var langt ifra da, så jobben din gikk ut på.
1: Ja da, det var det. Så men det er greit å prøve litt forskjellig, og jeg har alltid likt, som sagt, å kjøre litt, da. Så er det her jeg drømme med i alle år, egentlig.
0: Har du noen kontakt med skolekammerater her ifra Luster?
1: Ja, jeg har det. Jeg har altså to tvillinger i Luster, han Arvid og han Jan Dahl, jeg har mye kontakt med. Mm. Og han Sverre Sövde har jag mycket kontakt med. Så har jag en del släkt i Luster då, så jag har nog kontakt med folk där. Så jag har behållit barndomshemmen som vi kan bruka några pass oss.
0: Ja, det var egentligen nästa spörsmål om du är ofta hemma.
1: Ja, ofta är väl inte rätt att säga några gånger, men vi var mycket, var storstad hemma en gång i månaden och så länge mor med budde. Far min budde ju ganska tidigt. Men några sista året så är nog vi en vecka eller något sånt på sommaren och så en 3-4 turer eller så året.
0: Men för att snurra på havet, får du besök av lusträngare?
1: Ja, det gör det av och till. Jag har ju en syster som bor i Luster och som av och till är.
0: Liksom du bor i en by, är det något du saknar ifrån Luster?
1: Ja, jag saknar nog lite fjorden. Det är lite annorlunda med saltvatten och fjorden Mjösa likväl. Så saknar jag nog fjällig. Jag vant att köpa fjällig och gå några turer i fjäll. Så det är nog kanske det jag saknar mest av naturen i alla fall.
0: Är du något ut på Mjösa och fiska eller något?
1: Nej, jag fiskar inte, men jag har en båt så jag går Mjösa lite av och till.
0: Ja. Så har du nog de kvita svanar och liggande i helt på sig garagen sin där.
1: Ja då. Den är fin den.
0: Ja, det är jag. Är det någon du vill sända i hälsing till?
1: Ja, jag kan nog hälsa till släkt och vänner i Luster i alla fall. Och så kan jag hälsa sända en speciell hälsning till två som har haft jubileumsdag nu denna vecka.
0: Ja.
1: En som jag är onkeln till, Svive Monsen. Och så är det Mia Alme som har nästan haft jubileumsdag. Jag kan få en extra hälsning.
0: Ja, så är det önskeplata som du får.
1: Ja, då tror jag vi väljer en liten fugl med vamp.
0: Den är fin, vet du.
1: Ja då, den är fin.
0: Då får du ha tack för praten.
1: Tack i like måte.

0: i Vemmula. Ja. Men då har du allt på ställ du till säsongen ska starta.
1: Det kan vi diskutera, men det ska bli på ställ.
0: Men då tänker jag på bemanning och släck.
1: Ja då, personalet är på plats och lite av råstoff är på plats och så blir det full fart på krepsefisken när det kommer ner. Så det blir väl ställt på det år och så.
0: Ja. Hur tid öppnar du?
1: Den diskussion att vi som sagt vi öppnar ju eller får locka lag från maj av kan du säga och så har vi väl säsongöppning 14-15 juni tänker jag.
0: Ja.
1: Då blir det fullt kör i 2 månader.
0: Ja. Då får du i alla fall ha lucka till med säsongen och så får du få med dig Jönköplata.
1: Ja, tack för det. Och då vill jag ha Brothers in Arms av Dire Straits. Den är alltid aktuell, för den handlar lite om krig och eländighet.
0: Ja.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund.
1: Och då du hör nu, det är sommarradioen till nettopp Radio Luster. Men sen det inslag så har varit sända för. De har varit sända på fredagssändningen var innan vintern och våren solig bak oss. Och jag heter Finskare och han så är med mig och väl ut det här heter
2: Jon Havlen.
1: Ja, ja, där samarbetade. Och Jon, kan vara programledare i första sändningen med att plocka ifrån dem?
3: Ja, det är Finskare, Per Eida Svanstu.
1: Ja väl, då har jag ett problem, för då må jag säga att då sätter jag över till mig själv.
2: Det blir snackat mycket om skolepolitik i så här dagar, inte minst nedläggning av små skolor. Och vad gör jag då? Jo, då kallar jag in experterna, alla experter på skolnedläggning. Johnny gör det. För 25 år sedan så fick du ett uppdrag. Du skulle samla samman och en vise män runt dig i en kommitté och förtälja kommunstyret kolla hur ni skulle göra om de ville lägga ner skola i Luster. Kolla hur gick det?
4: Nej, det är inte så vanskeligt att se hur det gick, för skolan är fortsatt stort sett av med omtak av Fortunskolan, så men det var ju ett lite artigt att vara med på det, för det var akkurat i övergången där med lane alla politiska utval som hade teknisk och hade skolutval och hälso- och socialutval som består av politikerna, och där var i den akkurat för den tid så var det bestämt att det är nedlagt, och det var kun två organ i kommunen politisk nivå, det var väl formanskapet och plan och förvaltning. Resten skulle vara, hvis det var stora saker, mellombelskommittéer eller ad hoc-utvalg. Så detta var väl den första mellombelskommittén som var nedsatt. Jag tror kanske den sista, eller det har jag faktiskt varit många på. Så, och jag var ganska färsk i politiken, jag var inte så gamla karen, och det var bara en stund sedan. Och Arbetarpartiet satt med all makt, rent flertall. Så de skulle ju ha lejaren i alla utvalg och kommittéer och var med allt ordförare och. Och jag var som sagt inte så vandrig i naturalten här. Men jag var ju föreslagna mina egna som lejare i den kommittén. Jag såg ju det i ettertid att det var väl kanske inte för det att jag var den mest erfaren och flinke, men det var väl kanske för det att andra inte hade så särskilt lust att vara med på den här kommittén, som då hade mandat att man skulle spara 3 miljoner på skolan. Det var inte snack om strukturändringar, men där kom jag fram till allerede det första mötet. Man hade ju god hjälp i sekretariatet som bestod sig av dåvarande skolechef Kjørsvik och rådman Terje Bakken Evdal. Så då var det strukturdebatten och teken ganska kjapt där. Och man måste inhämta upplysningar, folketalsframväxt och folkemöte och synfaringar. Och hade ett politiskt intressant arbete. Så jag lärde mycket av.
1: Jag lärde mycket av, ja, men det var ju självsagt ett tapp i kommunstyret, och du var den stora syndaren på många måter. Du var ju, så du själv säger, en ungdom då. Hur liksom var det att bli utpekad? Helt oförtjänt självsagt. Det var ju en kommitté och det var ett kommunstyre som sett dig att göra en jobb. Hur liksom var det att bli den stora syndaren i nedläggningssaken på, ja, för 25 år sedan?
4: Ja, nej, jag tyckte mig jobba gott och hade en lång rapport, en god rapport, och man hade gjort en god jobb, och det är klart att det politiska partiet behandlade väl lite här internt, och det gjorde mig också i Arbetarpartiet då, som hade då flertal i kommunstyret, så och det är klart att den debatten i Arbetarpartiet, den var nästan 50-50, så men jag följde det inte så något nederlag. Jag hade bara fått ett mandat att spara 3 miljoner, och jag fann inte något annat utväg än att lägga ner skolan. Men jag hade inte fått ett mandat att lägga ner skolan. Så men det var då, det var nog mycket. Jag också speciellt gått på den revyn i Gefner, och där fick jag en sang upp att skriva lite, men på 15-20 vers, så hette balladen om Johnny Gjerde, og jeg og da var det rådmannen Terje, vi reiste i lag for han der, og vi hadde det veldig morsomt på egen bekostning, så jeg tror ikke jeg er tokra så tungt, for ja, det var jo slik som nå, så er det mange som bare for og mot skuldnedleggingen, så det var nok de som heia også på det, så
1: Og så må vi jo minne oss andre, oss og andre på at 3 millioner for 25 år siden, da var ikke noe alminnelig avslønn for lustringer den tiden.
4: Nei, det var jo et stort innhogg i et budsjett, så det var mye penger der, ja. Så, men når det kom til stikker, så hadde vi pengene likevel.
1: Men nå er du oppe i litt av det samme. Nå er det Solborn skole de vil ta tak i. Så kom saken til formannskapet, og da satt det selvsagt noen fra Solborn, så var litt sure, for de likte ikke dette der. Og da utsette vi saken til begynner med, og det er jo første steget. Hva går det med den saken, tror du?
4: Nei, nå til liksom sikkert mange andre så slår jeg på kommune-tv og med stor spenning til klokka 9 den dagen da var i formannskapet. Så jeg ble jo veldig forundret når det ikke har vært en debatt. Jeg hadde hatt et verdpolitisk møte som ikke jeg visste om i hvert fall, og sa at saksgrunnlaget var for spinkelt og skulle utsette saken, så så da forundrer jeg meg litt, og jeg vet ikke hva nytt som kan komme fram der. Jeg har ikke vært involvert i saken, enten gjennom det som står i media, og det har jo vært folkemøte og mye avisinnlegg og slik, så, så jeg vet ikke helt hva nytt som kan komme fram til eventuelt mars. Det har ikke jeg helt skjønt hva det kan være. Har ikke fått noe inntrykk at det er noen politiske prosesser i gang i partiet videre, så jeg er ikke så helt sikker på om det blir et nytt vedtak eventuelt i mars.
1: Nå får vi ordføreren innom forhåpentligvis etter deg her, men vedtaket står vel noe om at de skulle se litt mer på helheten eller noe slikt. Er det slik at de vil vurdere om de skal legge ned flere skoler, eller hva er det?
4: Nei, jeg forstår det sånn på i formannskapsmøtet at at det var det som var intensjonen da, men om det er helheten på heiløkonomien eller bare på hele skolestrukturen. Men ordføreren bedyrer jo at det skulle ikke bli noe ny runde med folkemøte, men jeg tror kanskje at hvis han vil se på hele skolestrukturen, så er det vel optimistisk å tro at vi slipper unna uten folkemøte i de bygda også, altså. Det har jeg liten tro på. Og da tar det litt lengre tid eller mars.
1: Johnny Gjerde, du er jo i kommunestyret nå, og, så du må vel passe kjeften litt grann, men hva tykker du om den politiske prosessen i Luster for tiden?
4: Nei, jeg vet ikke helt hvor du sikter til, men den politiske prosessen generelt er det jo vært mye mindre aktivitet for kommunestyrepolitikere nå enn det var når jeg begynte, når man hadde alle utvalg og alle kommunestyremedlemmer hadde sitt utvalg og driver praktisk politikk. Nå er det kun et fåtall, eller cirka halvparten av kommunestyremedlemmer som har plan og forvaltning eller formannskapet, med andre med litt utover vår politikk gjennom kommunestyret som en sjelden gang er, med overordnet saker. Vi delegerer mer og mer myndighet til administrasjon, helt til kommunedirektør, og da er jo selvfølgelig fritt opp til oss politikere å ta tilbake, så uansett, for jeg kan aldri gjemme meg bakom at det jeg er ansvarlig for alt vi har delegert som skjer, så vi vil ikke følge litt med i svingarden da, og bruke våre egne formannskapsmedlemmer og involvere oss litt, men det var mer lærerikt og interessant og aktivt å være kommunestyrepolitiker for 25-30 år siden, når jeg begynte.
1: Ja, hva kan en gjøre for å gjøre det mer spennende å være i kommunestyret?
4: Jeg tror nok det er litt opp til å kjøle med seg der og komme mye med å involvere oss i. Jeg rekner med at alle partier har sine egne prosesser før formannskapsmøte, i alle fall Arbeiderpartiet, så altså, det er fullt mulig å møte på medlemsmøte og utvide styremøte for meg og delta i det, sant? Men jeg tykker det er fint å ha til litt debatt i kommunestyret. Jeg tror at formannskapet er jo et konsensusutvalg som stort sett skal komme enige ut, sant? Og da blir ikke det mye arbeid etter oss, altså, men en annen sak jeg liker om å ta bort og riste litt i når vi kommer i kommunestyret likevel, men det er en sjelden gang, sant? Så, men de lytter på oss da, og det hender med snur formannskapet sin innstilling, så det er fullt mulig.
1: her på Radio Luster så sendte vi jo alle kommunestyremøter i mange år faktisk før kommunetv-en kom, og da predikerte vel jeg gang etter gang at den viktigste og i alle fall mest interessant eller underholdende eller hva vi kaller det sak i kommunestyret, den kom til slutt, åpen post.
4: Ja, det er en det er en bra post å ha da. Han kan bruke åpen post eller interpellasjon. Alt ettersom, interpellasjon er jo et skriftlig melding inn til ordfører i god tid på litt tid før møtet som får forberedt svar. Jeg personlig liker best å bruke den vegen, slik at jeg kan få et svar der og da, forberedt, i stedet for at jeg må vente til neste møte for å få et svar. Så, men vi kan også skyte litt i hofta og ta litt på sparket der, så vi har jo både ordfører og kommunedirektør som svarer bra ut, så det er en nyttig post å ha for oss da.
1: Og begge, den der interpellasjon og åpen post, det er kanskje ikke så mange så sjeler de så mye, for det er jo voldsomt like hverandre da, det er jo bare at i åpen post så kan ikke du forvente svar når de ikke har fått forberedt seg.
4: Ja. Nei, men interpellasjon er jo den fordelen nå at du får et skriftlig svar som du kan ta med deg og eventuelt purra på og vise dokument for at hva ser svart ut, så det kan jo være greit å ta det den vegen.
1: Ja, men så kan den være moro og overraske litt med i åpen post da.
4: Ja, så kan han plutselig komme på noe den dagen også, når han sitter der som han har lyst til å spørre om, så... Så, men det er en kjekke post da, men det er ikke ofte den teker så veldig lang tid heller, så det er ikke korgong, og det er ikke mange heller, så men en fin plass for oss som ikke er med i utvalg og sånt, å kunne ta opp ting.
1: Trivs du i kommunestyret?
4: Ja, for å referere av Anette, så sa hun en gang hun har prøvd å slutte, men hun hadde ikke det, så så, ja, jeg tykker det er kjekt å være kommunestyret. Jeg har vært med i gamle dager, og det var litt annet klima da, sant? Men med en fin gjeng, og jeg tykker samtalen går fint på gongen, Kjøkstadpartiet, for jeg har mange venner på andre partier, og det er ikke slik at vi ikke ser på hverandre, ikke tåler trynet på hverandre, så jeg tykker det er kjekt å være med, sant? Men det er jo egentlig en hobby, sant? Det er jo, hvis han skal gjøre en god jobb, så lytter han bruker en del av fritiden også på og ting og tang og, så det, du må være interessert, da skal det være kjekt og jeg tenker det er de nyeste politikerne, de ferske som kommer inn som ikke da selvsagt får være med i disse her to utvalget bare det er dette ofte har lastet for det er vanskelig å sette seg inn og de får ikke involvert seg så kanskje vi skulle ha begynt sånn ombudt strategi da, at de som var inne i kommunestyret for første gang for partiet skulle fått disse plassene i plan og forvaltning bare for å skape engasjement for det er, han føler seg kanskje litt utenfor for det er en del å sette seg inn i som kanskje ikke er interessert i og så blir de med i den perioden og så detter de og lasser det men for oss gamle da, sant, så har noen menighet til å fått det litt inn i ryggmargen og teke ting litt på spark og det er mye planer og det er mye vi skal sette oss inn i så jeg tenker at for å ha gjort det litt mer det er jo fremtiden vi må ha inn det må til å engasjere seg den nye generasjonen vår også, for at dette skal bestå for demokrati er jo det kjæreste vi har og jeg kan ikke si rett at jeg driver med det bare fordi at jeg må fordi at ingen andre vil men, for det er helt frivillig men jeg setter jo pris på styresettet vårt og man skal være stolt av det så noen må gjøre jobben og det er mer sjeldent å få skryt som politiker men det er ikke alle kommentarfelt jeg henger meg så mye opp i sånne aviser og sosiale medier og så nei, men jeg hadde ikke vært med hvis ikke det var kjekt
1: til slutt, det var på grunn av Solborgenskolen at du fikk være med i dag hvis det at du nå skulle være så freidig og svare på dette spørsmålet det skal aldri bli brukt imot deg i kommunestyret eller noe slikt noe hvor stor sjanse er det for at Solvårdningene får beholde skolen sin nok i år til i prosent 0-100?
4: Ah, 99.
1: Takk for praten.

0: Ja, det var om doktor E. Vang det. Och det står här att det var Gluntan så sång den. Och den sången, den kom då inte att vi hade haft vår egen doktor. Doktor
1: Bård Flatun Lilleng. Så snakte om bipolar lidelse. Så ja. Vi tackar för det inslaget.
0: Men då kom det in en melding på telefon. Det går an att ringa hit, men det kan hända att det tekar en stund för mig får svara. Men Marit och Axel sände en hälsning till ett gullbrurepar. Och det är Toril och Andreas Ottergäll in i Fortun. Och den dagen, den är imorgon den 14 i andra. Så till lycka, till lycka.
1: Och då ska vi se på nästa inslag. Det är ju Einar Kvam från Haugen i Krondalen. Men hon är ute och reiser, rätt så det. Och vi ska ha ett inslag när hon har kommit sig till Nepal. Då ska vi höra vad det är. Men först ska jag säga lite om musiken. För att jag tänkte det när hon Einar skulle säga något, så har nu varit moro om och Else Marie Mori kunde ha haft en melodi som hon spelte. Och så lejtade jag lite grann och så fann jag ut att hon spelte i LS. Och så lejtade jag på melodien till LS. Och så fann jag postmannen. Och så skulle det bara visa sig det att postmannen nog var ifrån Haugen. Så den det är jag nog så säker på att den, han har inte lagat melodien, men det är melodien visade postman på Haugen. Så där kommer då och Einar Kvam, och ytterpå så är det postmannen där och Else Marie spelar. Då är jag fortsatt på Haugen i Krondalen, och så kommer ju Einar Kvam, och nu ska vi på långfart. Nu ska vi till Nepal. Och du reste dit, och det du då hade tänkt dig till med, det var väl lite mer klattring, fjällklattring, var inte det?
2: Det var det som var hovedmålet på hele turen, ja. Det var å komme seg litt opp i høgden og få klatre noen fjell.
1: Ja. Men hvor gikk det med klatring i?
2: Det gikk fryktelig bra, det. Så det med rock og klatre, alt man hadde lyst til å klatre.
1: Ja.
2: Så topp, den, ja, det største målet var å få klatre Ama da Blam. Så då ligger på 6812 meter. Och det är en det är kora till världens finaste fjäll, det är ett fryktligt fint fjäll. Och så är det också ett tekniskt klatrefjäll. Så det är klättring på väg upp upp dit. Så där stod vi på toppen 22 oktober. 22 oktober stod vi på toppen.
1: Och då hade du med dig guide och följare.
2: Ja. Då var det mig och Frida Skjærgaard, så är från Bergen, så var här i sommar och jobbar på hotellet. Så hon är nog känd för många. Och så klättrade vi då med vi hade ett sherpa-team på 3 sherpa så var man så klättra. Och han ena heter Dava. Han känner mig inte från förr, men de 2 andra där jobbar i Östranden på Breen bägge 2. Så det är Danurbu och Fortemba. De var med. Så Fortemba var inte med på toppen, men han var med i klättreteamet vårt upp till camp 2. Danurbu och då var med oss på toppen bägge 2.
1: Ja. Vad var utfordringen när du närmade sig toppen med surstoff och allt det var ett krävande?
2: Det är ett krävande fjäll att klättra det. Men det viktigaste i fjäll idag är att ta sig tid. För han kommer ju upp på ganska högt. Han kommer ju upp ganska högt och där är det mindre oxygen i luften. Så man brukar ganska god tid på att akklimatisera kroppen. Han brukar då inte oxygen, extra oxygen på det fjället, men han har med i säcken i tillfälle det blir krise eller blir ja olycka eller inkort. Så det viktigaste är att bruka god tid, som jag brukte göra. Men gick ju flera turer upp, inte helt på toppen men sånt upp så högt man kom och så neråt och så upp och så neråt och sov i högden och sov i basecamp och så vidare. Så vi brukte ju då totalt lite över 2 veckor på att komma så på toppen.
1: Oh ja, så det tar inte så lång tid med den akklimatiseringen till vänjig.
2: Ja.
1: Så man kan inte bara reisa och säga till mor och ska jag gå upp på det.
2: Nej.
1: Nej.
2: Då ja, då risikerar han i alla fall att få ganska allvarlig höftsjuke.
3: Ja. Mm.
2: Så det provade med att undgå. Och det undgick mig också egentligen helt helt fint. Så det var inte något problem.
3: Men då det vill jag att det är så Amerika då, det kan lite då, det vet hur det ska fara åt det lite då.
2: Det ja, det är klart. Det vet jag ju. Skärpa teamet, det ska ha all cred för de är fryktligt flinke och de är erfarna folk. Men det så är viktigt att tänka, man måste tänka sig om för han kommer lika väl, för det är ju klart att när du ska ut och sätta både dig själv och andra i risiko så man vet lite vad man driver med.
3: Mm.
2: Så det är ja, det är lurt att ha lite förhandskunskap i hvert fall om då höjdsjuke och om klättring och om det att ta vare på sig själv när man är ute. För är man ute för en olycka eller för vad som helst kan ske i fjället, inte sant? Och då måste man kunna klara att ta vare på både sig själv, inte minst, och så man kunna ta vare på det som är runt sig. Och det är ju avhängigt om man är norrman eller sherpa eller ja, amerikansk eller vad det är. Då måste man sett klara att ha kontroll på sig själv när man då utsätter sig själv för risiko i fjället. Och det gäller ju inte bara i Himalaya, det gäller ju här i Norge och överallt.
3: Ja då, men så det är en mer utfordrande där då, självsagt.
2: Ja, där kan det ju vara mer utfordrande när man får högden så en faktor i tillägg som i alla fall med här i Norge inte vant med helt allt.
3: Nej, men det är tydligt att det där hade haft översikt över och visst vad det skulle göra. Och det gick gott då.
2: Det gick bort som gott, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var ja, det var så fint. Om jag var heldig med vere, om jag var heldig med folk, om jag var heldig med ruta, om jag var heldig med allt, så jag har haft en helt fantastisk tur. Det var så väl på Påskefjellet i 2 veckor.
3: Ja. Men så var det inte bara klättring, för inte det jag har hört så kom du nog bort i bara jag känner så giftad mål och
2: ja, för
3: det
2: var då
3: en historia för sig.
2: Det är en historia för sig. Jag var ju i Nepal då i totalt 3,5 månader.
3: Mm.
2: Så det är klart att jag har varit och sett mycket natur och kultur och mött mycket folk. Så jag har varit mest då i fjället. Men så hade jag då en stund i Kathmandu till slut, före jag reste hemma till. Och då fick jag nyss i att det var bröllop i då en ganska avsidesliggande landsby där flera av de nepaleserna som jobbar här på sommaren är ifrån. Så han som gifte sig var ju då broren till Yamshan och Tenzing, så flera säkert känner till. Så jag reste då till Botkola, så det heter, helt på gränsen till Tibet. Och ja, färdra bröllop i Botkola.
3: Ja.
2: Så det var fryktligt ulikt bröllop en fira i eller ja fira här i Norge och andra platser. Så firingen i sig själv var det då först i 3 dagar på brudgummen sin sida, för där giftade sig i huset.
3: Mm-hmm.
2: Så bröllop i sig själv är mer en välkomst till bruden i huset till brudgummen.
3: Ja, ja. Mm.
2: Så först var det då 3 dagar ceremoni i huset till brudgummen. Och så restade jag vidare till huset till Bruri och sa, då var det mer en sån hade-ceremoni då, till Bruri att hon nu var ovaxig och skulle ut av huset. Så ja, jag tippade det var runt 5 dagar med feiring, både natt och dag. Så det var
3: ja.
2: Ja.
3: Det var grundigt gjort
2: det då. Det var grundigt gjort. Ja. Och så är det ju klart att där, det är ju inte kristendom, eller det är också kristendom där, men det är bröllop Eva, så var det buddhistisk bröllop. Så det är ju inte vixla av några präster eller något sånt, men det driver de med, det är en lama som har ansvar för ceremonien, och den lama den kan variera utifrån dag till dag eller timme till timme, eller det är den som har möjligheten till att ha ceremoni, och så är det puja ceremoni då, så det heter. Så det är singing och dansing och skådespel och utklädning och ja. Helt annorlunda än det vi är vant med i alla fall.
3: Ja, jag såg bildet av Aina i det bröllopet, och det var inte vanligt slika norska sällskapskjoler.
2: Nej.
3: Du beskriver lite grann ditt antryck, det var lite speciellt.
2: Jag var ju fryktligt heldig då, för att där i landsbyen, där går fortsatt alla damerna i sherpa dress, så det heter, eller ja, sherpa kjoler då, eller bote kjoler kan man nog kalla det. Och det har jag säkert flera sitt bilde på. Och jag fick ju låna mig en slekkjole. Så jag och fick gå i sherpa kjole då hela hele Brødreppe. Så det var fryktelig stas å få kjenne seg litt mer lokal og litt mer inkludert enn å gå i vanlig turklæ. Men det er det omvendt, for at jentene de har kjol, eller denne her sherpa dress, men mennene de går på, de har helt vanlige klæ. Ja. Så det, for de har ikke noe, de har en spesiell dress der, men de bruker ikke den på, i brødløp da.
3: Nei vel.
2: Så mennene gikk helt i vanlige klæ, og så alle damene da i i sherpa dress.
3: Ja, jeg forså den kjolen din, eller den drakt eller klenbunaden, den var jo spesiell.
2: Ja, den er fryktelig spesiell. Ja, ja. Men var sånn fin. Jeg følte meg var sånn fin i den.
3: Ja, ja, det tror jeg. Og så bare det å få være med og gå inn i denne ceremonien og være med i det da. Ja. Men det var et her med spel og dans, og, men det var ikke noe, det danset jo på sin måte, eller, men ikke slik så her, synes
2: jeg. Ikke slik så her, nei. Men der er det lite instrument, så det meste går på sång og så dans.
3: Ja.
2: Mm. Så den tradisjonelle dansen de har, er som, ikke som en ringdans, men alle står i, på en lang rekke eller i en lang sirkel, og så synger de selv, og så er det en, ja, det er ulike steg da. Mm. Så de synger, og så hører steget til sången.
3: Ja.
2: Så jeg var med og danset mye til det, men jeg vet fortsatt ikke hva jeg sång om. Det vet jeg ikke, for det var på bote language, eller bote språket.
3: Mm. Nei, det blir det mest så folkeviser deg ikke til land, så at du synger og har steg som passer til tekst og melodi.
2: Det var det. Og andre, litt andre kulturelle forskjeller som vi ikke vant med, at der eter jeg jo på gulvet.
3: Oh, ja.
2: Så en sitter, alt som skjer, så sitter en på gulvet. Det er ikke stoler og bord der.
3: Nei.
2: Så både ute og inne så sitter en på gulvet med føttene i kryss, og eter med hendene, og får servert og primitiv mat. Så det meste gikk i ris og en feit suppe, og i og med at det var bryllup, så var det også kjøtt. Mm. Så da var det storfe kjøtt. Men primitiv mat.
3: Mm.
2: Og sitter oppe på gulvet og eter med hendene, og alle deler på samme muggen. Så en drikker ikke til glas, men en sler vatten i munnen fra en mugge.
3: Ja.
2: Mm. Så det var...
3: Ja, men det er mest en sånn i Afrika, det er jo etter min evaren, og men du vet, det er så som en slike smittedoktor, han vil jo steile på et eller annet måte å ete på, men hva går det?
2: Det går bra det, og jeg ble